Afrikako sabanan bezala.

animales o qué? Pues no, somos seres humanos, somos.

Animalia gure bestietan. Animali garelako, animali izan garelako, eta animali berpizu.

dira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira, tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la.

que bizkurtzen doaz arnasa gure belarrira bigorputz daude lertzear bagoaz azaletik aragira.

0: Goizeko seiak dira. Auzitegi Konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren kontsulta onartu gabe utziaren Boxen errekurtsoaren inguruko erabakia independenteki har daitekeela ohartarazi du. Arazo berri baten abia puntua izan daiteke hau. Konstituzio kontrakotasun kontsulta onartu gabe gelditu dela jakin ostean, Auzitegi Konstituzionalak autoa argitaratu du. Epai honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak behar besteko gaitasuna du Boxek euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtsoa zebaz Zego, honen oinarria dekretuaren prozedura delako. Hizkuntz eskakizunen artikulua Espainiar Estatuko Konstituzioarekin bateragarria dela iragarri izan balu ere, honek ez duela inongo loturarik Boxek aurkezturiko errekurtsoarekin adierazi dute. Beraz, Auzitegi Konstituzionalak auzitik kanpo utzi du bere burua, hala ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak orain Boxek aurkezturiko errekurtsoari men egin diezaioke independentzia osoarekin. Basusarrin aritzen den osteopata eta kinesologo bat atxilotu du estatu frantseseko poliziak hainbat pazienteren aurkako sexu erasoak leporatuta. Sei salaketa daude bere aurka, bat bortxaketekin lotua eta gainontzekoak sexu erasoekin lotua. Astelenean atxilotu eta behinbeinan askatu dute osasun arrazoiak argudiatuta. Eta San Ferminetan berriz, Iruñarriko mugimendu feministak elkarretaratze ditu du igande honetarako gaueko bederatzitan San Ferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean, hala jakinarazi du ostegun honetan, sareetan argitaraturiko ohar baten bitartez, bertan nabarmendu dute, ba ostegun honetan jakin dutela, emakume batek sexu eraso saiakera bat jasantzula gizon baten aldetik eta indarkeria zera soziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzailez libratzea lortu zuen. Mugimendutik euren maitasun eta babes guztia helarazi diete emakume horri, hala ere adierazi dute intentsitate handiko eraso hori uztailaren 6tik jaso dauden 14 eraso sexistei gehitu behar zaiela, naiz eta badakiten beste eraso asko ez direla salatu. Eta Espainiar Estatuko Gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiroz hil zuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarri izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubia duela biktima moduan onartu dute. Hain zuzen, zazki, udalei ere gomendatu die giza eskubiden behatokiak, ba, ondorengo hilabetetan irailan zehazki hilketaren 50. urteurrena izango denez ekitaldi antolatu dezatela. Giza eskubideen behatokiak gogorakarri du Irungo epaitegiak Enrique Pascual Zabala hil zuen Guardia Zibilaren aurkako salaketa onartu duela urtebete geroago Burgosko Kapitainia Generalak amnistia legea aplikatu zion honi.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, errepidea okionez une honetan lasaitasuna da nagusi, ez dugu inongo jazoerarik aipatu behar, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparixurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erdi eta goimailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin txamarrek agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira eta lurraldearen hego isurialdean eta hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Iparixurira zaila izango da ekaitza pasatzean naiz eta ezten baztertu behar hemenka ekaitz isolaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goiz partean, iparaldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, iparra haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lehertzen duen lekuetan, haizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba, hoxek, orain artekoak ordu bete barru bueltan izango era, alare gogoan izan, hemendik 41 minutura Iruñan San Saturnino kalean, dianak hasiko dira. Gero arte!

0: Ak dira. Haizeko agente batek tiro zildako langile mexikar baten eriotze ikertzea eskatu du herritar latinoamerikar batuen ligak. Senidek Haizen bertsio ofiziala ukatu dute. Goizeko zazpiak bosgutxi zirela, Houstonen lanera bidean tiro zilzuten Lorenzo Salgado, sare sozialen bidez izan zuen, hilketaren berri bere semeak.
1: I recognize him immediately. Not from his appearance, but from his voice. Crying for help as he lay on the street. Bleeding out.
0: Ez itxuragatik, ahotsagatik jakin zuen erasoturiko gizona bere aita zela. Bideoan ikusten dira ere beste gizon batzuk buruz bera lurraren aurka antza bi langile eta haiekin lan egiten zuen senide bat dira, Salgado ospitalera eraman arren, ez zuten familia abisatu semeak sare sozialen bitartez jakintzuen ere baitaren eriotzaren berri. Ameriketako Estatu Batuetako Segurtasun Departamentuak azaldu duenez, tiroketaren abia puntua Lorenzo Salgadoren ihesaiakera izan zen. Haizeko ibilgailu polizial bat jotzea eta agente bat harrapatzeko saiakera egotzi diote. Eta gure mugetatik kanpo ere esan beharra dugu, ba, zehazki, Ameriketako Estatu Batuek Irango helburu zibilak erasotu dituela eta Republika Islamikoak Golkoko herrialdeak. Borrokara itzuli izanak nabarmen zailtzen du Hormuzeko itsasartea kudeatzeko akordioa negoziatzera. Hirugarren gauez, Ameriketako Estatu Batuek aeroportuak, portuak, trenbideak ala instalakuntza logistiko zibilak erasotu ditu. Komando zentralak azaldu denez, 80 helburu militarre erasotu dituzte aire defentsak barne, lehen erasoen ostean Irango Guardia irautzaileak Ameriketako Estatu Batuak Golkoko herrialdetan dauzkan basen aurkako 85 eraso aldarrikatu ditu, Kuwait, Bahrein eta Katarrek aire defentsak aktibatu dituzte, hori bai, Ameriketako Estatu Batuek erantzun dute erasoek ez dutela kalterik eragin. Haustura honen muina, Hormuzeko itxasartearen kontrola da, Irango negoziatzaileen buruak esan du, Ameriketako Estatu Batuek itxasartea akordio irandarren bitarte zabalduko dutela bakarrik, ez Estatu Batuaren mehatxuekin. Gurean berriz, adinekoen egoitzetan greban dauden langilek presia areagotu nahi izan dute, Gipuzkoako Foru Aldundiari konponbidea eskatu, zeintzen Erbegozo. Ela sindikatuko arduradunak azpimarratu duenez, Gipuzkoako Foru Aldundia konponbidea jaberri beharra du, bitartekoak eskatu dizkiote lanbaldintzak bateratu daitezen eta araso nagusitza jo dute zaintza sektoreak duen partzialtasuna. Sektoreak gero eta gehiago prekarizatzen dituela langileak salatu dute. Eta arlo ekonomikotik ere esango du, ba, enba, nekazaritza sindikatuako hartarazi duela euskolabelaragiaren sektorea egoera larrian dela, abeltzainek errentagarritasunik ez dutelako, eta honen arira kalte zigilu honen bueltako planteamendu berria egitea eskatu dute. Enbak erreferentzia egin dio, Lakuako gobernuko elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza saiak asteazkenean zabalduriko ohar bati, bertan azaltzen denez, euskolabel egoera oso egonkarrean dago, abeltzainen kopurua 450-etik goiti mantentzen baita 27.000 abererekin, baina sindikatuak kontraiarri duena da, ba, zehazki azken bost urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko ustiategien kopurua 9% jaitsi dela, euskolabeltzigilarekin lan egiten duten ustiategiena berriz 25% eta baita ere azaldu dute hazienda kopuru osoa 2% hazi bada ere euskalabelen baitan dauden aberen kopurua 14% jaitsi dela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Une honetan, errepidei dagokionez, lasaitasuna da nagusi, eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparxurian hodei baxu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hodei asko agertuko da eta zerua zikintxamarrek agertuko da. Lurralde osoan arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta anemeka ekaitze mate edo beste lehertuko da. Iparxurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten bazertu behar anemeka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, iparra haizea lurralde osora zabalduko da, eta ekaitzak lertzen duen lekuetan aizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean arrendituz, maksimoak aldiz zertxoet behera egingo dute, ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurialdean 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bauesek, orain artekoak ordu bete barru, informazio gehiagorekin izango gara bueltan, gerorte.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
4: Ongi etorri, guztioi. Gaur ongi etorri guztioi ezatet, zeatikan, ze gaurre publikoa da.
5: Gaurre, de. Bai, bai, bai. Zer moduz, publiko?
6: No.
5: Valentzitik ere etorri da publikoa.
4: Ez que oso tope.
5: Valentzitik.
4: Valentzitik, zuzen zuzenean. Txiek.
5: Ez ez, zaldibin bizizarete, baina valentziarrak zarete.
7: Bai.
4: Ez que jende harra da, bale. Nik, ezan, nun, bere, ozera, ni valentzian jende asko maiteetan jendia dakat, eta zegeia da, valentzia, azkerian ez, ba, famatu intzia, bueno, errezken gania superfan, Gandia, sure. Eta hor bat zeuden, jo, Gandian, azkenian hor, zikindu ite, ozera, ni valentziako izangoan nintzen, ozera, zarra ingoan nintzen, azkenian olako jendia, olako fantasma, olako, eta gero jak diala gero,
5: Bai, igual geratzen
4: da hori. La isla daudela, orain la isla daude. Lehen Gandia xorrea jutezia noin da la isla, o sea, rollo en plan, zoze txungua eta jo, azkenean gero izen ona. Porque bitu valentziako hauek.
7: Bai,
5: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
4: bai,
5: gente ona da, Zaldibin.
4: Balantza errex jarri du, eske Zaldibik errex aukido. Opa, Zaldibin.
5: Zaldibitinak. Guretzako zian Zaldibitinak. Legorreta eta Zaldibiren artean beti, hortxe pika ez, baina, bueno, hortxe saltxa pixkat, bai.
4: Bueno.
5: Eta Zaldibitinak deitzen genien, latinkinak bezala, Zaldibitinak.
4: Buena!
5: Bai, a ber.
4: Zalde...
5: futboleko partida zeudenean derbia, Zaldibita Legorretan artean, areto futbolean, bueno, kristonak, kriston txouak.
4: Ni gu Zumaiak enukitza genuen pikia, zestua Zumaia...
5: Euki behar da, pike
4: mate Zumaia i Zumarraia esaten genion, en plan, jonki, bai, bueno, drogazko...
5: Gusten, Zumaia.
4: Eta egila da, jo, nei traumauta lagazien, zenei, bueno, ez dakin antzat Maria Blanco izenadet, bueno, ez dakin antzat, zua, dan antzat, basikamente, jarrik ez dakin, ni Maria Blanco izenadet, eta nikoratzi naiz, zigarre maian hori fuolian jolasten da Zumaiko tipa bat etorri zitzaiten Maria, que te fumo.
5: Que te?
4: Que te fumo. Hanek erantzun egon jabe iaio que tiene azkara de drogadikta.
5: Hostia.
4: Ez zaten un jotxikitatik izan nahi baina hori zigarre maian nola zago dioso ume batei.
5: Que te fumo.
4: Ai ama, hori esan ditela haue porrua que recoitue. Efectivamente, txian urte biliko.
6: Hori Zumaia.
4: Zumaia gogorra da. No. Jende zora garrila da Zumaia, bueno, danetia dao, dania mesela.
5: Hori, Iruñan eta badukezu eola piken bat edo. Hau zuen artean edo igual.
6: Buf, nik uste dut ez,
4: Ez?
5: Bueno, zu Iruñako ez zara.
4: Ez que Iruña hori zozua, tio,
6: zer? Mutiloa mai beti izatu duten, mutiloa goiti eta mutiloa beti arteko pike bat, baina nik ez tulertu eta ez dut parte hartu. Baina bai, etortzen zidean Iruñekoak herrira, zatu dut, mutiloa zuna mierda. Goratzu, baita ere oso txikitan, etorri zidaten iradinako batzu, nik kuadrilla gero indudarako Iruña, nik ez indudarako Iruña. Eta etorri zidan jaietan, hor autotxokoekin, butiloa dagolako Iruña ondoan, baina badirudi Erribera. Osa, jaia direlako behiak,
4: Arra.
6: Orkesta kutreak neska erdi
5: bueno, biluziekin. Bueno, orkesta kutreak.
6: Rollo duela hogei urteko movida bat. Eta,
4: wow.
5: Naparroan mantentzen dira leku askotan.
6: Bai, bai. Baina Iruña ondoan ja horrelako zati izatea eta tolizen lagun bat. Tu kan ditxo kamutiloa es una mierda. Vamos a pegarles.
5: ¿Qué dices?
6: Eta jos idote gero tipo eri. Bai, bai, bai, bai.
5: Bueno, bueno,
6: mutiloa es una mierda. Eta Iruñakoa zirelako, beti mutiloa egia da. Badola txalet pila bat, eta bizi dira politikari asko, pilotariak, osasunako futbolariak, polizia forola bizi dira mutiloan.
4: Jude, vale.
5: Tazo,
6: Eta ni, baina nire ama joan zen duela berroita piko urte. Eta hori mutila ziren bostetxe. Baina gaur egun bihurtu denez espazioan dondago justo Iruña ondoan, eta zelai pilao daude. Eta torri da jende guzti hau, pues badan, una, nik mutiloakoa nahi zela esaten duanean. Zaten, mutiloakoa baina herrikoa. Bestea badide, nola, mutiloakoa, vale. Ba, un txaletazo, ese que, tani bizneiz pisu bat, eta, gure yeah. Zokin, ama garbitzailea, tani eta fabrika langilea, osake. O
5: sea, bueno, baina daukazugu jatetxe bat.
6: Bueno, a ver, bai. Ea, no, programaren batetan bukatze dugun...
4: Au, bai,
6: ja, gai hori, o, izten dugun behitzat. Nire aldetik, ez dut, nire onurerako. Baina... baina, bai, bai, pike hori, bai, mutiloa goiti, mutiloa beti, eta mutiloa eta Iruña, bai, zakiz egatik.
5: Bai, nik uste beti sortzen direla herrien arteko pike horiek, eta, bueno, ematen diotela... Zora garrilla da. Bizipoza.
4: Zora garrilla da, bai. Bai. Da, bizitzak zentzu bat daka horrekin, ere ustez. Zaila txikita dira, nia, mi, mi, mi, eta txa, eta txu, eta hua, eta... Ez que gainazkinean gorrote horrek unitzeu. Zan, nita Xabin uniuko gea parka zaldibikoan kontragoa, ez da, eta, ez?
6: Bai, jipoitzera, bai, bai.
5: Jipoitzera,
4: año
6: ez. Jipoitzera, baina...
4: Bale, a ver, jotzien atea, biol... A ver, eske...
5: Año ez.
4: Ez.
5: Baina, pike pixkat, bai.
4: Apsa, bai.
5: Futbol partida tan, bai.
4: Sanua, eta ondo, eta...
5: Berotu inbert, publikoa,
6: bai, bueno, institutan bezala, ez? Lehenengo eta bigarren maia, irugaren eta laugarren beti zegoen baitan, ez?
5: Bai.
6: ¿Ves?
5: Bai,
6: izan daiteke. A eta B, ez? Ikastolana A eta B beti guretzako
5: bai, hori igual bai.
6: Klasikoak ziren hola.
5: Hori igual bai.
6: Peña rara, baina...
4: Bai, peña rara.
6: Zakit A eta B, bakarri izatea gati, baina...
5: Ez que gu gure eskolan zei ginen. Osa, nere gelan zei ginen.
4: Wow.
5: Ja. Yeah. Legorretan. Zigarren maian, zei. Geratu ginen zei. Zei ikasle.
4: Hori ona.
5: Osa, A, B, D eta O kontatuta, eh? Zei.
6: Ja, ja, ja.
5: Zei.
4: Hori hona, gu putada, gu zestu harra, niz zestu harra naiz, eta gu putada, bai, ze putada, ba, zeigarren mai arte daka hau zestuan, eta gero jo merdeu, debe atxe itea, azpeit ira.
5: Hor dizira.
4: Osa, azpeit ze de ke. De
6: ke, de ke.
4: Ta de repente izate soño, a be... Maietan se para uta, ja, ah, esaminak, da guztestu, ez genuen ez, esaminak...
5: Esa
4: meña, bafaldu de mora galdu bezala, esa meña de mora galdu. Zezana, totitua da, jazta, esa meña ekin berrik, ez da, botza geha, bai, punto, osea, nik esate izut. Eta gero hor bai, salta onde llegotea. Olako, klaro, irikuak, hemen igual, irikuak, zua donostiarrak zate igual.
8: Es, bilokuak.
4: Ostia, bilokuak. Eta? Bilau. Eso es capilado,
5: zere. Bai, bai, bai. Ez, herri txikietan diferent da, bai.
4: Bai, ez, herri txikietan hauek ingo gue, flipau. Bai, bai, gure mundua...
5: Santo ondia da, bai, institutora pasatzen zarenean, da...
4: Bai, bai.
6: Nik indu beti Iruñan,
5: karo,
6: herritik kanpo. Ez egolako euskera ni herria, karo. Zonifikazioa UPN.
4: Oh, ja,
6: zegozo. Ba, nire nuen salto Iruñera.
5: Bakarrik jute zinen, ez? Motillo batik zu bakarrik.
6: Ez, nire aineko bi.
5: Bi.
6: Bi. Bestea irakaslea da, ume bat izan du, oita mar urte ditu, un éxito de la hostia.
5: Eta zuke dea, Antonio.
6: Ah, bueno, claro, bai, bai. Osa, ez dutu merik ez...
5: Ez duzu merik, daukazu podcast bat, zuri txikia, daukazu jatetxe bat, poligono batean, duzu musika talde bat.
6: Exitazo, bai, bai, bai, bai, bai.
5: Zegi egon egizu.
4: Zegi egon egizu, ez teori da. Ez que jau, ez que kejatzera, kejatzeatik.
6: Ja, nik dinamika antzatzeratik,
4: eh?
5: Por cierto, kejatzen zai gala.
4: Bai, nik usatzen kejatzea.
5: Sare sozialak.
4: Sare sozialak, bale.
5: Ez ez gure sare sozialak.
4: Gure sare, ah, ez que sare, ah, bak, hau, Instagrama.
5: Gogoratzen zate ez da, bada hola.
4: Bai.
5: Da zuek, zuek zeatela gazteak, eta zuek eraman barko zenutela hau, eta ez nik.
6: Nik eskatze dut hemen nik informatikoren bat.
5: Bai, klaro. Horrekoan gideilari bat. Zariak
4: ematen, zer ello, zariak ematen, zezkenik, bitu dakat, kriston guztu, ze guztu txarra dakat. Ez da zer pasatzen aitortu, ni naiz katetat parengo banez, oza, nik ez dazki, zariak eta jendiak historial bat igotzeko, flepo kostatze zait, dana, kriston guztu txarrak initet.
5: Bai, bueno, ba guztu txarrakin.
4: Ez da gitu.
5: Ez, zein da gure estiloa, guztu txarra, igual.
4: Da, ez kegia.
6: Bada, daudela bi kontu.
5: Ez?
4: Bi kontu, bi bakarri.
5: Bueno, oainik ez duze borratu bestea.
6: Ez que nik ez dakit nola egiten dut.
4: Ez que tatu da gara, ez que bi Instagram bi kontu.
6: Ez que normal egiten da, korreo bidez, ez?
5: Ez dakit,
4: ez dakit, nik ez dakit.
6: Korreo bidez, eta nik egin duen nire Instagrametik. Ulertzen, eta duen nik ez dakit nola sartzen aizen beste kontuan, ez da holako korreo...
5: Claro, gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Beste kontu batetik igotzeitu deialdiak, publiko etortzeko deialdia, eta gaurko gonbidatuak, ikusi zuen beste kontu batean.
4: Ah,
5: historia, eta esan zuen, elkarrezketa bat dudala jende honekin, zein da jende hau?
4: Ah.
5: Claro, ez daki ja batek, Maria Luisak guenkalden esatezun bezala, hemen ez daki batek, ja, zein dan bere amorantea, zein bere bizilaune, eta ja danak aldatu, ja, hemen, bai, gure kontutan, bat, pumpairez ikuskizuna, bestea, pump.airez azpimarra ikuskizuna.
6: Bai. Eta ver, sortu nuen beste bat, eh? Eta azken momentuan, beldurra mazian eta botan nintzen atzera. Baina, wow, sortu nuen beste bat, pumpairez.ikuskizuna, 2025, claro, ez que joan bar naiz aldatzen, bestela ateatzen zaila existitzen direla. Horregat,
8: biaren ama izan dadila ez ukutik entu eta gora gaitete bizitakoak balean utzi eta utia pasala izudik

0: Ri eta kontratu gabe bere kontuak eta
1: zehaz. Osea, jendeak que esaten izate bi kontu bat zure kontua normala eta bestia burlatzeko eta...
2: Bai. Ez que nipetzen dara horre gauzak ez dizela existitzen, da iguldizela ba, influenzerrak kejetan kejetiarren. Eta gainera, Euskadi mailan hone gauza paseti. Ba, ez du nahi imaginau, benetako influenzerran dizek ze aguntetan da ben zeni, que ikusten hau en laukatuk, nahi zutezan. Ba, bitu.
1: A ver. Es que burua, es que gu kontu badakau da, ez dakigu nola borra.
0: Bi kontu, bi kontu. Bat borratu imerdeo, ya mire, ez dakigu borratzen.
1: Toparia gea.
2: Es, baina...
1: O Antonio izatari denean flipaingo.
2: Hori.
0: Borratu daiteke kontua?
2: Ba, bitu, niri TikTokeko usuari jo aldatzeko lau hilego nintzen. Niri, nik ez dakit.
0: Hoi, nire. Hoi, zigualio.
1: Baina gu kaldauna. Osa, baina flipatzen egin eiz, bi kontu eukitzia bat xaxatzeko eta bestez.
2: Flipaingo, zeunke.
1: Ja, ni... da zen motzen aizen baita, ni... igual, ez dakit.
2: Da, nik benetan ez dute, baten begainera papelak galdune basan. Osea, zizin sartzen igaz, gabonetako arboli, asarun ipinin ebalako. Zuri zein portatzu, abuztu nipitu gope. Zein
0: okurtzeza, sakrilegio.
2: Da, derrepeti, wow, da, ino eban bidizoa, papela galdute, izan eban bitu suertidek ez zu, ez? Benetan, hau nono gentzuten manau. Da, pentsetan musue komentari jo txar bat esatin honori, mesedez. Suertidek ez zu, benetan esatetzuet, niri ez toztela afektetan. Niri esan aldoztezuna, iosuna, igul erantzun gotzu da esan gotzu, mekauen dios, edo bloka, segun zelan atrapetan osu. Baina atrapetan bosu, pertsona gazte bat, benetan afektetatzona zuk esatetzezuna, eta sose txarraiken batzo beran bururi zuk esatzezuna gaitik, horre biziozun, oza, biziozun zure atzeti jugo da, biziozu eukibiko zu hori, bizu zure motxilan, zuk esan dozun sose gaitik, nonek beran bururi minitzelako, ez da izango lehengo bidera da atzena. Orduan, suertidek ezuen inazela, baina kontu zeuki. Da hori zer izo zan eban, da gora TikTokak endu izten bidizu porra amenazaz danik, babai, amenazaz.
0: Nei, tipa basko gustatzen zaite, Maria?
2: Da, ez, ba, gainera, ba, nizu bar, da, ni gainera, honetan, da, eduki sortzain horren be, baigul, jentik ez baina hien berbaina, nik esan goizan berbaikera, honek gauzak esan emidi, supersindikalista ipini nintzen.
0: Oso ondo, a ber, bildu zineten, nik jakin nahi dut, ondo pasatzen duten, ondo, parranda hona?
2: Hogeita mairu,
0: euskal eduki sortzaile.
2: Baina, honek gauzan buruz, bai engendun berba. Adibidez, nik honek neure historiak kontaune bazan, en plan, hau, da horregatik jentik esan, ba, blokka, danik, segun, ni oso impulsibina, ordun, egin me la pela.
0: Eta gero, parranda hona? Saltxaren bat hola kontatu dezakezuna hemen?
2: Asako ardaran eban. Baina sako.
1: Ze ardo, txurella,
2: kriantzana. Euena, txakolina ziketa. Gainera txipe aldatu barik, ze Donostin izen zan da, Donostiko kamarero izan otzen, txakoline, mesedez Gipuzkoako, oza, Gipuzkoako, da berak esatzen, pentsetuzu bizkaiko atako batzilele. Barri joan da, ni parkatu eske eiru bila daroi, eta beron dinoz dut aldatu txipe. Hortik hasi zan da, gero jaenak hortan. Ardaue eta, jo, ba, esan eban lehenakun, be, atzen inpeni da, zolako talde handi ze junteta sarinin, tipiko ikastolako eskursinioetan zeure talde txuek ezen dula, gatsa da. Ezina bana, ez ginen, ordun, naturalmente eizin taldik.
0: Talde txuak.
2: Hori, inevitable.
1: Bai.
2: Eta hori ze, superrondo, ama bizetan edo nintzen etxera zen euken kakatz bat.
1: A ber, goizetik.
2: Atzenen gol recuerdo lúcido, furgo farran, bi hamburguesa.
0: Oso ondo, ja nire, oso ondo, janda juntzinen mintzat etxera. Zoze, janda juntzinen, soka saltoan ere bilio mintzinen.
2: Ai, bidizu ezin gotik usizan, hor neuken, hor san pik moskorra. Hor san pik moskorra.
0: Soka saltoa beti da goia.
2: Bai, hor san pik.
0: Soka saltoa jolazta, gedo ja bera.
2: Hortik ja obete ez izan jun ordun bai ja etxera laster. Baina oso ondo. Gainera, zotetan.
1: Jandiak lega bintzun?
2: Enak, horretan. Naiku neukene bixirik egotiaz. En planek. Ez que horretan.
1: Ez que hori izan geno, nahi, momentu hori da.
0: Baina pentsatu genuen, zerbait egon.
1: Ola, jendeak juntatzea, gazte.
2: A ber, ba... Ikusine ban nik orso zer. Baina normala da.
0: Bai, normala.
2: Bai,
1: normala.
0: Normala da zeintzian?
1: Zeintzian.
2: A ber... En hoy se besatera.
0: Bueno.
2: A la tumba.
0: La tumba, a la pumpa. A la pumpa, idez.
2: Es, gainera, penemos tenzen bi maietan separaute genguzen, eta...
1: Normala,
2: da, gainera, ni superkotillina, eh?
1: Ba, nera bai.
2: Eta, ojal, alko banotzu esan, isenak, baina eskena, enintzen enterau, da, penemos. Moteste?
0: Hemen dikuzet ez euskal eduki sortzaiek, bidali kontaktua janire galdu dutula.
2: Me encanta izenak.
1: Ez amerrakat, abstinentzia nao.
0: Zerrena.
1: Alkola. Eman indiz, ziroko esan deti jabete hona izala alkoholik eran gabe.
2: Rezakatxungo bat eukiozu.
1: Bai. Bai,
2: ez que da rezakatxungo bat niri bizitzerre plantadora iztena. Irrati jenengun biherrin gainera. Ah. Da, irrati jen berbaiken engun da, hori iser diotza. En plan, negar guri de, ez que urte, da gainera zuzenin, da nik zan eman hilbiot bertan, eta gero hilabeteko nintzen eran barik, de traumatiko.
1: Da nik gola ez, baina ez que eskutatik unita zait, ez dakit etxajuten, nik pasatzen zait, ez zerbeza bat erate, eta atzetik beste, jiji, jaja, eta berrik eta zaio hona dao, eta derrepente, ez que junetez zait eskutatik, ordu noain nao pixiat, abstinentzi bat, hilabete ez dakit zertako, zer gero horrena erangoitut, bi, eta ja...
0: Bai, hori ere, arrisku hori badaukazu. Nire kendu naiz, nik urte bete. Iaz, inauteri, kaldererotan, Tolosara jun, eta esan, bueno, ba, igual hau da momentua, ja, etxera iritsi nintzen, oso goiz.
1: Ostras.
2: Eta ja.
0: Baino, azaldu nintzen, ni etxera, karterarik ez, giltzarik ez, ezer gabe, dignitatea Tolosan utzita.
2: Adana,
0: ja. Bueno, ba, igual.
2: Igual,
1: break, a ver, Nick break chiquilla, se o cuadrilla saldatze o san ere cuadrillan, pues que sin da, bai. Liau chamarra, baina ordun, ba hori, gaingo eta abstenentzi.
0: Oso ondo. Formal gaude.
2: Ni urte bete egon nintzen eran, urte eta erdi edo.
1: Ja, gero alare, esplikazioak eman inbar dituzu. Ni azkena, ze, alkohola eta ez, 0-0a, eta, ze, orduan zaude eta bai da.
0: Hanikin hori zen gaten nola.
1: Gauza. Bai, da, ez,
2: bai. Ai, da, ze, ba, ez da, bueno.
1: Bai, zan esplikazio.
0: Bueno, nik asmatu dituta orduan aldi batzuk uragatik, eh?
1: Bai.
0: Horrekin.
1: Normala.
2: Holanda. Ez bat, bai, baina, bueno, super ondo. Gero gainera idatzi noan, futbol, ez da nizelan amaitu noan lehenakuna eta unen futbol sala partidu ikusten da zenan, partiduen biogu, da, ordun urrengoko eventu ila dan, esan otzien eduki sortzea intaldin idatzi noan, mesedez aldo guen futbol partidu bat geure artin.
0: Eta txarra hori, eh? Da, joan gaitezke bertara punpa inozikoak, igual podcasta ditaz.
2: Ez que zare bat, politxe da, ze, dano gara gainera, ze batzutan lotzi emotetzu bidizu grabeti eduki sortzea egodun, genti dauela edo típico kalin nauela grabeti niri ansiedad social. Uf, eta ordun talde batega zauzela da danak txari saltzakuk, basaran geixan aiot. Da,
1: ez que normala, bai, normal.
2: Bai. Eta hori. Resumen.
1: Guau, wow, oza horrena poltsapelketa.
2: Bai.
0: Wow. Oso fan, ja nirea?
2: Bai. Ez que nire, hoin da lasko zan eban behitu, nik edo zer esangot, gainera inbitetan hain inolan ikastoletara, udalekutara, berbaiten da gazteritan nik esaton, nik iobarin ator, nik benetan esangot, benetan pentsetotana, supertransparentina nire sare sozialetan, eta supertransparentina beste podcast irrati telebizta danin. Eta ustotik ulorretxe gaiteko kiotala.
1: Bai, ezken ikustate hori dala, bai, eskatzea, eskartzea.
0: Hemen eola, gea.
1: Bai, hemen, bai.
0: Da
2: gero ikule etxera junda, ai, zesan, tipiko hori ansiedad, ai, zesan, do, txelako ridikulu, da zate,
1: lasai, hemen inorrek ez duaitzen, ose,
2: da sociedad idoi en marchan, seguramente zoze, esan bozu, kriston paridi, emon ordu erdi, ze jenti plak, da jaztu jatko.
0: Zerbait berri etorriko da, ondixo bat, berri bat, da, listo.
1: Honeako da txarreko baino bai ala.
0: Ja nire, placer bat.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ja, joan zaitezke, deskantzatzera.
1: Eskerrik asko etortzatu, ja nire.
2: Eskerrik asko, segur.
0: Buertatu, baten.
1: Bai. Eta
2: blok.
0: Ikasten dezunean nola borratu dezakegun Pompeirezen beste kontua, mesedez? Etorri.
2: Bai, mesedez. Ni nahi etorri. Ni berbaiki guztat. Bitu zelan etorri nazen, bitu zelan amaiutan.
1: Bai.
2: La dopamina.
1: Bai, total.
0: Eskerrik asko.
1: Seueri. Horren arte, Loka bloka. Bueno, ba...
0: Maria nire, banoa.
1: Basuaz?
0: Bai, baino kareo. Dei bat imarraukat.
1: Vale, bai, torri favoreza. Jo, que coñazo. Hola, ay, va, que reina de repente. Keixo, uf, azkenean, tío, que pesaos. Tanak, uf, sobran eska. Guain da momentua, ez? Franco, las izan igual? Bueno, en fin. Ta Hitler, ta danak, haz mi momentu. Bueno, barkau, jutan izit. Gaurkoan, gonbidatu oso berezia dugu. Ordizin egon zinatenak badakizu, eh? Jesus eta Judasekin egon ginen. Jesus eta Judasek beraien... beraien biraren berri eman ziguten, beraien biraren berri eman ziguten, eta gaurkoan gonbidatu bezala dugu Jesus, bere bira aurkezten. Aupa Jesus, aurrera! Euskara batuan ez dakitze bazen nahi zen itzaiten, baina datzutan pirulei ajute zait, batuakien, eta... Kaixo, Jesus, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude, Jesus?
3: Bueno.
1: Bueno, hori da. Bueno, Jesus, birarako prest zaude, ongi zaude, konta idazu mesedez.
3: Bueno, ba, bira orkestera etorri bat nintzen, baina bira bertan bera gelditu behar da, bai? Gira internazionala. Hau Judas etzako, bai?
1: Barkatu, Jesus zerbait pasatu?
3: Bai, pues duela 2000 urte gerteatu zen berdina.
1: Baina azkena, ordizin, pakeak egin zenituen, argi geratu zen berriz elkar maite zinatela eta berriz taldea osatuko zenutela. Beste Euskal Herriko talde askorekin ez da pasatuko, ez da bueltarik egingo, badakit, baina zuen, kasuan sinista nuen.
3: Bai,
1: zuek ere diruaren bila?
3: Ez, bai, pena maten dit, por, gure garaikideak etorri bat ziren gurekin kolaboratzera, Fermin Muguruza, Pantxata Peio, gure adineko jendea. Baina, claro, berriro berdina gertatu da. Diruarekin arazoak, komposaketarekin arazoak...
1: Eta listo, ez duzuta konpandu?
3: Paso, paso, bai, tugu konpandu. Bertan bera.
1: Bueno, Jesus, esan berra dizut.
3: Bertan bera.
1: Pena handia eman dit. Guzti honek jakiteak, baina...
3: Baita niri ere.
1: Baina esan indidate, eta... Jesus, nagian harrituko dizu, baina audio bat dut zuretzako. Mesedez.
3: Zuretzako.
1: Sartu audioa.
4: Kaixo Pumpairas, kaixo entzule, hemen Judas. Trrr, que pasa, sin más. Audio bialtzen du, ose, maki Jesus hor dago, eta... Eta, tio, pues... sin más, que... Izan da gaizki ulertua, eta tio, ematen dit pena, con todo lo que hemos pasado, ni berriro berreskuratu nahi du harremana, eta presentatu Benidorm Fest, tio, petatu, eta ni prest, Jesus, hemen aukazu, eta ez aki.
3: Mierda, dirua, berriro, Benidorm Fest, bai, azten da laguntasunarekin, izan garena, oso lagunak izan garenako, no te jode, nik azken afarian bera gonbidatu nuen, hostia, baina, ze gertatu zen, pero bueno.
1: Jesus, harritu eta geratzen gara,
3: entzuleok,
1: ikusleok, segur zaude ez duzuela barkamenik, segur zaude ez duzula barkatuko, Jesus.
3: Mira, nira Jesus Kristo naiz, Elizaren sortzailea, beti nago jende guztia barkatzen, eta naskatu naiz. Hostia, esan dut. Hasta.
1: Wow. Hau bai, ez nuela espero.
3: Vale,
1: beste jarra horatekin egongo sinala pentsatzen genuen, programan.
3: Es.
1: Baina Jesus hau ez da bukatu. Ona etorri zara. Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko, beraz, mesedez zardadila Judas.
3: Benita.
5: Vale.
1: Judas, Arratsaldeon.
5: Hola, Patricio.
1: Judas. Zer modu zaude, Judas? Berriro, elkartzen gara.
5: Ba.
6: Begira tu arpegira, no?
3: Zuri.
1: Bueno.
3: Mira. Gira internacional, gira.
1: Bueno,
3: Eti berdin, no. Duela 2000 urte bezala, Azkena farian, benetan. Me jodas.
6: Tío, peña...
3: es que estago serioski, beti berdi.
1: Judas.
3: Ni lanean, beti mierda entzartuta, beti komposatzen, eta bera, farre, es que...
1: Judas.
3: Hostia, tío. Tía.
6: Yo no, ni que nuen egin solfeo.
1: Atzun solfeo nin.
3: No te jode tan iba, Jerusalén, zegoen solfeo, bost urterekin. No me jodas, zegoen... Ez egoen sofeorik, autodidakta. Baina zu gertatzen da, ez zarela langilla, ez solfeoa, ez zarela langilla, hori da realitatea. Jakin dezala mundu osoa.
1: Jesus, itzu horrak.
3: Be, klaro, jode, niri minge jago ite ditau bezatea, da, aita bat bezala jotzen duenean umea, me duele más a mi que a ti, ez? Pues lo mismo, es que bada esan liberdina, hostia.
1: Joda, zarrete zan nahi duzu? Akusazio oso, oso gogorrak izan dira.
6: Ni eskatu nahi dio barkamena. No. Yo te quiero mucho, tío.
3: Ya, bueno.
1: Jesús.
3: Es que claro, ni Cristabo estás una enaita naizen, badaki negarrekin ni que sin dudala, claro.
1: Eta barkamenare horta zaude. Barkatu.
3: Claro, es que ni barkatze du jende guztia, eta bago jende batzu, pues esto de la barkamena merecia gian, está aquí, ¿eh?
1: Ori egia.
3: Ni quiere pertsona naiz, ¿eh?
1: Bai, Jesús.
3: Jesucristo, baina Jesucristo en atzetik se dao. Pechona. No, hombre, claro, Jesucristo, pechona. Tani que tú mereces, demora gustia la negite.
1: Jesús, baño.
3: Ni nahi dut. Vale.
1: Zuk ustezun merezi duela, gira, horrelako gira bat amaitzea, mesedez, eman eskuak. Zuk ustezun merezi duela, girak horrela amaitzea, gira bertan behira lagatzea, bai, merezi du, merezi dizue, bioi. Mesedez.
6: Ni bestela joan gonez, con el Lucas o con el Andy, berdintzai.
3: Bueno.
6: No, egia.
3: A ver, ni jarra etxalen gatik.
1: Handik uste dut ezin duela, zuguran arazo bat duelako.
6: Nik ere bai.
1: Baina Lukas ustet prestegongo litzakela. Beraz, Judas.
3: Nik o bere partetik kompromesu bat daukat edo nik
6: ba, o bai, que sí, Patricia. Que sí.
3: Baina, Patricia bezala, ez. Nire du bere kompromesua. Berak nire esatea eta barkamen askatza. Entzun nahi dut.
6: Nik ez...
3: Euskal Herria guztiak entzutea.
6: Jesus, barkamena barkatu, tio. Ez da berriro gertatuko. Ni nahi du zurekin.
3: Eta eskubideak noretzako, musika eskubidea, zuretzako niretzako.
6: Apatxas?
3: Apatxa, bete apatxa, no te jodas.
1: Apatxa?
3: Azkeneko biran berak erregistratu zituen. Tanik dirurik gabe, vengai. Astuarekin, bellarekin, ikullo batetan sartuta, ja, claro. Jesucristo.
1: Ja. Nik uste dut mutilak hau konpondu beharra dagoela. Benetan, begiratu, barnean, begiratu, sartu, barrura. Arra sartu, ez dago hor zerbait, barkatuko barkamen hori. Maite duzu.
3: Baina, benetan diozu, Judas. Honakontan, ez nauzu, ez dakiz ere gintzuen ez dudarako Biblia irakurri. Porque, claro, da nire liburua, da pizkatarraroa. Vale. Egozentrikoa. Baina, ongi portatuko zara?
6: Que sí.
3: Eta lan egin behar duzu?
6: Bueno.
1: Eta Benidorm festera jo nahi duzu benetan?
3: Bueno, hori nire ja berdiza, baina deskargatu eta montatu behar duzu?
6: Eso diez. Eso no.
3: Bueno, a ver, ni publikoaren gatik, jarraitzaleak ni pila bat ditu, flipas.
1: Jesus, mundo nik uste dut, orain dela momentua, minga eskuak eman. Pakeak egin. Ai, horrela hasi zen, Elizan, pakea ematen.
3: Bai?
1: Estio que se.
3: Bueno, barduan, aurkezten dugu bira.
1: Venga, orain bai, orduan zuzen zuzenean guztiokin, Judas, Jesus, Judas, bira mundiala.
3: Ikusten da kamara. A ver, México DF.
6: Hostia.
3: Ahí en la Ciudad de México. Jessico.
6: Baina bindo, izo izena.
3: Jessico DF, Estadio da Luz. Buah, hemen inteligencia artificial naztu duena, tío. Portuguesa, también sí, bueno. Guadalajara, Monterrey. Monterrey Vitan, Monterrey Simón Bolívar. Bueno, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, River Plate Estadio. Buenos Aires, Berrío River Plate, B data de tu.
1: Wow.
3: Sao Paulo, Lisboa, Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York, Madison Square Garden.
1: Wow.
3: Tu toque esan.
1: Es la Jesús Añoní.
3: Madison Square Garden. Los Ángeles eta Chicago. Eta gero beste bat Bilbon. Beken.
1: Wow.
0: Ez da Martinia hori dena?
3: Claro, es que tú eres un diseño a que egiten ese
1: tipo. Bueno, Gipuzko...
3: Ese es, azkenean mundu osoan. Ni jarraitzaile pila bat ditu, tío.
1: Nik uste dut, mutilak, amaitzeko, zuen abestire matekin amaitu beharko genukela, ez da? Denok,
0: desiatzen gaude...
1: Desiatzen gaude, noski.
3: Edo... Azken singela.
0: Berriz gaizki pasako eta gero YouTubeen ikusten.
3: Azken singela.
1: Azken singela.
0: Azken singela berriz.
3: Jarri dezakegu azken singela, favorez. Nik joko nuke, baina berriro ere.
0: Mesías. Ez naiz el arrebato. Ardo, Adira, Mamaria. Mirante, Jose Mari.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira ongi etorri naiz irratira. Auzitegi konstituzionalaren ebazpenak ez du guztiz isten enplegu publikoaren legearen arrakala. Auzitegi honek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari independenteki erabakitzeko eskatu dio. Julen Egoiburu, egunon.
2: Egunon, ebazpen honen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak behar besteko gaitasuna du Boxek euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtsoa ebazteko. Honen oinarria dekretuaren prozedura delako. Beraz, Auzitegi Konstituzionalak auzitik kanpo utzi du bere burua. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Boxek aurkezturiko errekurtsoari men egin diezaioke independentzia osoz.
1: Ameriketako estatu batuek Irango helburu zibilak erasotu ditu eta Republika Islamikoak golkuko herrialdeak borrokara itzuli zanak nabarmen zaitzen du Hormuzeko itsasartea kudeatzeko akordia negoziatzea.
2: Haustura honen muina Hormuzeko itsasartean kontrola da. Irango negoziatzaileen buruak esan du Amerikako estatu batuek itsasarte akordio irandarraren bitarte zabalduko dela bakarrik, ez estatu batuaren mehatxuekin.
1: Alare, estatu batuarrek lotxak euren herrialde barruan dituzte, haizeko agente batek tiro zildako langile mexikar baten eriotza ikertza eskatu baitu herritar latinoamerikar batuen ligak. Senidek haizen bertsio ofiziala ukatu dute.
2: Goizeko 7:05 Houstonen lanera bidean tiro zilzuten Lorenzo Salgado, sare sozialen bidez izan zuen operazioaren berri bere semeak.
3: I recognize him immediately. Not from his appearance, but from his voice, crying for help as he lay on the street, bleeding out.
2: Ez itxuragatik, ahotsagatik jakin zuen erasotereko gizona bere aita zela.
1: Eta gurean berriz, Espainiar Estatuko Gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro zildako Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die.
2: Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarria izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du.
1: Etxebidek berriz, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrerak dituen unitate familiarraren zat erreserbatuko ditu etxebizitza sozialen 130 Denis Itxaso.
4: Gazten emantzipazioa eta zartzea autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.
2: Beste berrikuntzetako bat da lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitateek etxebizitza babestuta eskuratzeko aukera izango dutela, beti ere bizitokia familiaren beharretara jada egokitzen ez denean. Kasu horietan aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri beharko dute.
1: Eta amaitzeko kirola aipamen bat, Pogatxarrek Turmalet hautatu baitu, mai gainean kolpe emateko, 2:30 errenta atera dio zuzeneko aurkari duen Binegarri.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez, une honetan esan behar duguna da, laukiz inguruan lanak direla eta 2:25:05 errepidean bertan trafikoa hoi baino nasiagoa dugula, bestalde adi ibili ere Antzuola bueltan Bergararantz bertan arratsalde partean izan zen atzo arratsalde partean izan zen sutea dela eta oraindik kaltzadan oztoporen bat edo beste topatu daiteke A636 errepidean. Eguraldiari dagokenez, xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparixurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin txamarrek agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta hemenka ekaitz emate edo beste lertuko da. Iparixurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten baztertu behar hemenka ekaitz isolaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparaldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lehertzen duen lekuetan, haize boladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira.

ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak direla sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara gizaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina gizaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz, taharri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak, izaki eta gizaki guziak,

Esperantzak gizon guzien izerdiaren izerdiaz, burrukaren burrukaz, mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean. Loreen loretze betean, fruituen fruitutze betean, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, izaki eta gizaki guziak irautearen betean dantzatuko direnean, sinesten dut astapeneko, gaurko eta betirako amodioaren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jangoikoa astapenetik.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Rege fiberren denboraldi berria entzuten arizea. Amazazpigarren denboraldia hasi berri da. Oh, berri hasi. Behatzi garrana dugu aur. Jakintazu, rengo ordu betean da beti bezala termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu botora joak kiskaltzen hasiko direla jakintzazu. Rege sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, astero diogun bezala, sukarrau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin, eneko, edo nahiago baduzue, naken.

atzeko hau. Push it up. Atzoko egunarekin berri pozgarria jaso genuen Punch Recordsen bitartez urtarrilaren 23an Joy Park Bilbon izango dugu kafean tokian. Eskakeo taldearen laguntza izango du eta bere backing band izango noski. Aurretik giroa girotuko duen, gaua girotuko duen talde izango dugu Eskakeo. Egun osoko festa.

Lloyd Parks. Mila betzerun da berrogeita bederatzean jaio zen Kingston, Jamaican. Eta reg eta rocksteady estiloko abeslari eta basu jotzaile mitikotzat hartzen dugu. Mila behatzireun derurogeiko amarkadaz geroztik aktibo dagoena. So I can try to find my way. Bere hasierako garaietara joaten baldimagara, bere abeslari izena topatuko dugu. Orduan bi taldeetan parte hartu zuen garaiko rocksteady bi taldeetan. Gaur hemen protagonista ditugun The Termites taldean eta The Techniques taldeetan, bietan ala bietan abeslari gisa aritu zen Lloyd Parks. The Termitesekin hasi zen, bertan Wentworth Bernan lagunarekin batera, hori berarekin batera sortu zuen rocksteady generoan nagusi zen garai hortan The Termites. Orduan ahots harmonia leun eta biziengatik nabarmendu ziren eta garaiko ekoizle nagusien arreta erakarri zuten. Hala nola? Nola ez. Coxon Dot mitikoarena Studio One-en. Garaiko abesti famatutako batzuk bat gutxien ez entzun dugu hemen My Last Love aipatuko dugu, baina baita ere gaur entzungo ez dugun Rub Up Pushak bezalako abestia. So I can try to find a way. The Techniques taldeko kidere izan zen. Orduan Pat Kelly ordezkatzeko sartu zen eta bertan Dave Barker eta Winston Riley elkartu ezagutu zituen. Eta Dave Barkerren aria jarraituz komentatu beraien Double Barrel Lancel Collins, Dave Barkerren Double Barrel abesti hortako basua Joey Parksena dena. Slay Dunbarrekin.

Beraz, Lloyd Parksen talentua anitza, rocksteaderen harmonietan hasi zen. Beraz, gozatu dezagun The Termites-en garaiko abesti goxoenetako batekin. The Termites eta Do It Right Now. Gozatu!

ikusi duzuenez, eta astero egin ohi dugun bezala, asteko klasikoa utzi dugu alde batera, eta bagoaz, bueno, hemen gustoko ditugun nobedadeekin. Irratsaioa hor bogan mantentzen duen nobedade maitatu eta beharrezkoarekin. Eta gaurko nobedadea

entzutera dizaretena Gross Music Collective duzue. Esan bezala Zaragozan sorturiko musika proiektu kolektiboa da. Ez da talde finko bat, baizik eta esan bezala musika kolektibo gisa funtzionatzen duen All Stars taldea izango dugu. Magnetophones taldeko Sergio López Snowick taldeko tromboi jotzaileak aurrera eraman duen ekimena dugu, eta Zaragozako hainbat musikari bildu ditu bere inguruan. Hoy de la etapa, pintzat, formazio aldakorra dela esan dezakegu, eta besteren araberak, kolaboratzaileak barkatu, aldatzen doaz. Eta kolaborazio prozesu hortan, diska berria, edo lehen diska sortu dute, Ekinozio, mandiote izena diska honi. Informazioa eske ibili gara gure Zaragozako kontaktuen artean, eta Magnetophones taldeko Pablori esker da kargu orain zuen helarazteko informazio fresko freskoa.

proiektuaren sortzaileak ia berak bakarrik grabatu du diskoa. Soinu bikaina eta maila altuko musikariz inguraturik. San bezala Ekinozio diska argitaratu berri dute eta monorrean espektrontan dauden estilo ezberdinez osaturiko diskoa du. Atzeko hau diska irekutzen duen abestia dugu, bere izena An Again deitzen da, baina behin magnetofonez aipatu ditugula, goazen beraien kolaborazioa entzutera, Micelio abestia.

Ekinozio diskoa aurkezten ari dira, ari gara. Zagezi birratxa joan Groove Music Collective All Star taldearen lan luzea. Irailean argitaratu zutena, 10 abesti, 43 minutu, letrak borrokari, amodioari eta kontzientziari buruz hitz egiten dutenak. Ekoizpena lehen ere esan dugu Sergio López Snowy egin duela, Magnetoseko tromboioleak. 18 musikarik parte hartu dute guztira grabazioan, eta 2024 eta 2025 urteen tartean La Casia de la Música estudioetan grabatua izan zen.

aurkezpen ofiziala eta lehen kontzertu publikoa datorren astean izango da. 2025-eko azaroaren 29an larunbatarekin, nola ez beraien irian Zaragozan, La Casa del Loco aretoan. Kontzertua Goiz Xamar, ateak 8:30etan irekiko dira, kontzertua berriz 9:00etan. Talde gomidatua Irregular Roots. Eta kasualidadez edo ez, ostiral horretan Zaragozan ere Akatzek jotzen du, beraz Zaragozako lagunak argi ibili asteburu horrekin, eh? Txintxo ibili neri, eh? Akatzek Rock and Blues aretoan joko du. 15 € sarrera. Takilan 18. Guazen Gu Gross Music Collective taldea entzuten. Guazen Eskapiro Papi entzutera. Gozatu.

bueno, eta Zaragoza usten dugu. Bueno, Zaragoza utzi. Utzi, utzi. Ez, ez da Tritone grabaciones, ez badu, lotura. Arago irekin gutxienez. Baita Zaragozarekin ere horregatik egin dugu lotura hau. Gross Music Collective utzi eta Tritone grabazionesen azken lana entzutera gatoz. Atzean Carlos Lee Brown, Los Atlantes taldearekin.

jendeari odola xurgatzen diozue. Horietako asko dago mundu honetan, eh? Argibili. Lagun batzuk esango luketen bezala, disfrutadores de los demás, vampiroak. Odola xurgatzen.

Beno, beno, Tritone grabaciones. Eta Tritone grabacionesek bost single atera ditu azkeneko bost urtetan. 2020an ekin zioten diskoak, singleak hobeto esan da, ateratze honi. Eta bere lehenengo erreferentzia lehen Gross Music Collective-ekin abesten entzun dugun Jesus Bravo-rekin egin zuten. Jesus Bravo eta Agromondarrak Solo el tiempo lo dirá abestia grabatu zuten. Abesati berriarekin, Jesus Bravo-rekin jarraituz, Lejos de esta ciudad argitratu zuten bi urte geroago. Urte berdinean, de Titanian zen Tu me llevas, sonido campeón horrekin, Tu me llevas abestitzar, hori atera zen kalera, ya da besti mitiko bihurtu dena. 24ean, laugarren alea atera zuten, kasu hontan de Titanian zere oinarri bezala, baina Txisi Txamasekin, La Chica del Dance, abesti bikain hori atera zuten. Eta urten Carlos Lee Brown García eta Los Atlantesekin entzuten ari garen Vampiro, Vampirorekin batera Hackeado,

Eta esan behar dute, Yestetik, Arga Musicetik, agurrak hemendik Oroeli eta Fakuni. Tritone Grabaciones. Eta gu guazen beraien lehenengo singela entzutera, guazen Jesús Bravo entzutera, nola ez, guazen Solo el tiempo lo dirá, abestiaz gozatzen.

Zaragoza nibili gara eta de magnetofons aipatu ditugu behin baino gehiagotan Pakoren ahotsaren zun dugu lehen. Ezin genuen programa hau utzi magnetofons entzun gabe, ez da? Atzeko hau.

itxarten nago momentu oberenera itxaron, eh? Ui, izorratu dut, Kurai Alfa Blondi, Aguajolotes of course. Oie, getzute omen zituzten, beraien furgonetan, The Magnetophones, Zaragozatik, River Band. It's got Bonnie this town. Eta zirkula izteko aukera ezin hobea zela aipatu dut. Joy Parksen kontzertua iragartzen hasi dugu gaurko atala. Kontzertua bultzatzen dutenak, antolatzen dutenak, gure lagunak Punch Recordseko kideak dira. Pero Zaragozara joan gara, gure nobedadeak entzutera. Eta Magnetofonesekin gabiltza orain, eta Magnetofonesek, bere azkeneko lana aurregelu hau, Punch Recordsekin atera zuen.

eta nik nere buruari galdetzen diot zer egingo zuen rejibirratsaioak pantxerrak hausik gabe. Eskerrik asko egiten duzuen lan guztiegatik, regearen alde egiten duzuen lan horren gatik, ez bakarrik regaren alde, arrazakeriaren

eta River Band badoa. Baina magnetofonesen abesti bat lasei lasei entzuteko aukera emango dizuet. Keep playing. Entzuko dugu diskontatik nere kutxunetako izango dena.

Bueno, ba, hori da larun batean egin barko duguna, patilak zorroztu, dotore jantzi eta Gernikara joan rudelari eguna, 13. rudelari egunaz gozatzera. Badira aste batzuk kontzertu iragartzen gabiltzala hemen, baina ja hemen daukagula azkeneko bultzada emango digu kontzertuari eta azken errepasoa egitarauari. Egitaraua eguerdiko ordu batean hasten dela gogoratzen nahi dugu. Orduan Punch Recordsek Euskal Herriko beste errege eragile askonen laguntzarekin elkarlanean ateratako LP-aren aurkezpena egingo da. Sustraian Records Zigiluaren LP-aren aurkezpena pasea.

poteoa. Hasiko da poteo sound sistema. Arranotik hasita. Ondoren bazkaria izango da aterpen, eta bazkalostean aterpen bertan agoteak taldearen

Eta gau partean, iluntzean ere igual izango da, agoteak enazazpitan izan da, baina gauean, astran, arratian, The Smooth Beans. Eta horretikan jendea indarrez eta gogoz baldima da, ordu batean, pintxada zepen eta bertan, Iruña eta Tuteratik Reggae Soul Brothers. Gora Rudelarixak.

Bueno, besterik gabe, agur esango izuegu, da hurrengo astean ikusiko dugu. Entzungo gara, entzuko nauzue, berri doe, zuek hori nahi baduzue behintzat. Baina joan aurretik betikoa, termometroa begi

0: Biak ditugu naiz irratian zuten ari zara eta gaur goizean ere kontatu dizuegu Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako basosutearen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil direla Andaluziako 112 zerbitzuaren azken balantzearen arabera. Hori dugu azken datua. Gainera beste 8 pertsona zauritu dira, hoietako 4 larri eta 19 pertsona desagertuta daude. Aktibo jarraitzen duen sua dela eta inguruko hainbat eremu hustu behar izan dituzte zenbait errepide itxita daude eta sua itzaltzeko 100 langile baino gehiago mobilizatu dituzte, baita larrialdietako unitate militarra ere.
1: Defendiendo la barriada del final del río.
0: Larrialdi zerbitzuaren azken balantzearen arabera 11 dira hildakoak, biktima batzuk Bedar udalerriko auzune batean aurkitu dituzte beren ibilgailuetan ies egiten saiatuak baitziren. Gainera 8 zauritu ere eragin ditu suteak, hoietako 4 larri daudelarik, 19 pertsonak desagertuta diraute oraingoz eta 1000 inguru etxetik aterarazi dituzte tartean 122 ostatu eman diete antzoki eta kiroldegietan. Andaluziako Osasun presidentetza eta larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek esan du Andaluzian uner arte ondorio larrienak utzi dituen sutea izan dela eta aurrekaririk gabeko tragedia.
2: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terribles. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor.
0: Alaber Andaluziako juntaren izenean doluminak helarazi dizkie biktimen familiei eta gertukoei.
2: Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto y quiero trasladar un mensaje de máxima prudencia y al mismo tiempo de confianza en el trabajo de todos los servicios que están interviniendo.
0: Suteak 3,150 hektareako perimetroak kiskali du eta inguru horretan 464 langile ari dira lanean, guztira 124 ibilgailurekin. Gurean ere antzeko aipagaiak utzi dizkigute azken orduek, ezain larriak ordea. Bartkauean gertatutako ekaitz elektrikoak baso sute txiki bat eragin du Oñatiko Aloña mendian eta mendiko larre bateko 0,7 hektareak kaltetu ditu. Suak kontrolpean dago. Gipuzkoako Foru Aldundiko iturriek jakitera eman dutenez, ostegun honetako 9:21 piztu zen sutea mendiko bazkaleku batean esan bezala eta sutea iristeko zaia zen eremu batean gertatu zen, malda eta segurtasun baldintza gogorrekin eta horrek eragotzi egin du baso erretenek zuzenean esku hartzea. Zenbait ziren bermatu tokian bertan lan egiteko baldintza egokiak. Aldundiko mendi zerbitzuak baso zainak mobilizatu zituen sutearen bilakaera zaintzeko, jarraitzeko eta ebaluazio teknikoa egiteko. Lan hoiek mendi zerbitzuko baso teknikariak ikuskatzen eta zuzentzen ari dira eta etengabe ebaluatzen ari dira suaren portaera eta sua itzaltzeko baliabide egokienen balizko mobilizazioa. Sutearen bilakararen, baldintza meteorologikoen, irisgarritasunaren eta eskuartzearen segurtasunaren arabera. Ostiral honetako goizeko 9:30 aldera sua itzaltzen ari zen eta zonaldea kontrolpean dagoeneko. Foru zerbitzuek haizegunea denez zaintza lanetan jarraitzen dute baina ez da edatzen ari.

0: eta bestalde gizaltza ainanan ostegun honetan izandako basosuteak 6 hektareak kaltetu ditu Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera. Kasu honetan atzoko lauretan piztu zen sua mendieremu batean, baina herriko etxebizitzetatik gertu. Ondorioz, A26-22 errepidea itxi behar izan zuten binoranzkoetan arratsaldeko 6:30 arte. Ordu horretarako sutea kontrolpean zuten bertaratutako suhiltzaileek, era berean helikoptero bat eta ertzaintzako baliabideak bertaratu ziren. Beste sute bat izan zen arratsaldeko 6 aldera Arminonen errepidetik gertu dagoen uztondo gune batean eta suaren ondorioz N124 eta A1 errepidetako zirkulazioa itxi behar izan zuten binoranzkoetan eta kasu honetan 7:30 aldera ireki zuten berriro.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, hauek azken orduotako gertakariak, baina trafikoari dagokionez, esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi orduotan, eta ostiral honetako eguraldiarekin dator Iker Ibarluzea.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparxurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erdi eta goimailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin xamarrek agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta hemeka ekaitz emate edo beste lertuko da. Iparxurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten baztertu behar ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparaldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, iparraizea lurralde osora zabalduko da, eta ekaitzak lehertzen duen lekuetan, aizboladak oso horrak izan daitezke, temperatura minimoek gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz zertxoet behera egingo dute, ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, 12:06 dira, ordu batean itzuliko gara albistegiekin, gero arte.

urrengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: zulotik, bizi beharri baten bila, bueno, doinu hauek entzun da, bat ematen pentsatuko du, ui, ze garaitako lana dau, ze soinu du honek, ze mezu, ba kak taldea da, eta kak taldea sortu berria da. Kendutako azken kartela izeneko lanarekin datoz, atera berri den lana, eta gurekin dago, bueno, esango ditugu taldekide guztiak zein diren, Joanes Garmendia, Asier Martinez, Irati Arregi, eta gurekin dagoen, Etxaun Arregi. Etxaun, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ondo tazu. Bueno, esan dudana, bat ematek entzun eta pentsatuko du, demoran atzera egiten dugula. Nola baitere, ze soinua era bat, ez? Esango, laurogei bukera, laurogei tamarrasi eran, non kokatzen duzuzuk?
1: Ba, hor nobait, hor nobait. Ba, besti hotzetan ni, zakite, bat bi iru. Eginen bat bi iru.
0: Bai.
1: Gaitako, zakit, hor, zakit, labaiko bukaera horretan, holako zerbait.
0: Bai, ez da. Bueno, kanto horreta pixkat, badu rocking el eskutsu hori, ez? Nola bitere, bi ahotsak, bueno, unisonoaren erabilera nola dagoen, baina gero, dazikintasuna, ez? Baina gero, nahasketan eta horrelako gozetan, ja badaude elementu modernoagoak esan dezakegu, ez? Hau da, soinu zaharra bai, baina produkzio gaurkotuarekin esan dezakegu.
1: Ba, bueno, ez dugu bereziki produkzio gaurkotu bate, osea, egin nahi izan, baina, claro, azkenean gaurko elementuaekin ez oso zaila da laroiko edo largo tamarrako markadako soinua izatea. Ojalá, horrela izango baliz, ba, ni oso pozik egon nintzake, baina hau ere oso ondo dago, eta, bueno.
0: Ba, ez, nion batez ere, ez, paneo batzuk nola dauden egin da, edo, ez, garai batean akaso, dena blokeago joaten zen soinua, ez, ez dut esango monoan egiten zenik, baina kasi monoan egiten zen, ez, eta hau estereo nabarmen batean, eta...
1: Gitarrak oso paneatu eta hau, gitarra alde batean guztiz eta bestea beste aldean guztiz.
0: Hori ez.
1: Hori egia.
0: Hor nion bat ez ere ekoizpeneko... Ez gainerakoan ez. Gainerakoan zer badaude hainbat gauza ez kante honetan, bueno, esan dituan ez aparte, oso lauro gehitakoa den txoruz hori, ez? Sartzen dena. Eta gero kantuaren egitura ere esango dugu nahiko garaikoa dela.
1: Bai. Bueno, izan ere, hor gaina, korte bat egiten dugu.
0: Hori da.
1: Eta korte horretan, jo, ni deiam gogorazten dit.
0: Egin da.
1: Horra, pum. Eta, bueno, pues hori.
0: Badaudela, eragin horiek ez da.
1: Bai, badaude.
0: Bueno, irudiak izena du kantonek, hor badago momentu bat, zuk abesten duzu gainera, ta beste bat, hori referentzia bat zen, ez da?
1: Bai, baina ez dakit zerena. Gogoratzen dut, nonbaitetik hor zerbaitena dela, baina ez dakit zerena. Eta hor sartu dut. Ez dakit negu gorriaken hiltzeko era ugari, o... Ez nago ziur, nago ziur.
0: Begira, nik Tyrone Thinkin esaten zuen kantu bat hori.
1: Tyrone Thinkin, bai. Atlantic River,
0: bai.
1: Juan Carlos Pérez,
0: eta hor, tabeste bat, nik horre ere esango nuke, ez dut dagoen. Baina, bueno, ez, errakurtso bintzat ikusten zen, base goela nun baitetik hartuta, edo.
1: Euski, bai, dana.
0: Dena ez, noski, dena ez ez. Bueno, kritika zorrotza egiten duen kantu bat, eta, bai. Bueno, esaldi batean lagur biltzen dela esango nukenik, ez? Zuzara boteraren aldera pasadena.
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, denokara... gorriak edo denokara oso kontzientzia, zera, iraultza, zera, oso iraultza kontzientzia handia daukagu, baina gero, ba, gure poltsikoa edo gure nazioaren batasuna, edo, ba, gure interesak ikutzen dizkigutenean, ba, alde batera uzten dugu oso erraz.
0: Orokorrean, ez, kentutako azken kartela, zer da, nola, baitere, egiten den aldarriari beti, ez, kontrako bat egoten dela eta etxipen puntu bat erakusten du edo zergatik kendutako azken kartela.
1: Ba, begira, hori kasualitatez, ba, gonden neharri bat abio kontzertu batean, eta ikusi genuen horre txosnan, ba, zegoela kartel bat, agian aurreko urteko ez dakit noizkoa, erauzita. Eta orduan, jode, hor kartel bat kenduta dago, orduan kak nola aka de
0: bai.
1: Kendutako azken kartela ta hortxe. Eta gero claro, kartelain gauza urbanoa izan da ta politikoa ere bai.
0: Claro.
1: Ba hortik joan zen. Eta bueno, azkenen kartelak ere kendu egiten dira erauzi, ba hor dago beti ere gatazka alde batekoek eta bestekoek ba beti kentzen, ba, beti ez, beti burrukan.
0: Bai. Esan duzu, begira, bi elementu garrantzitsua aipatu dituzu, bat, ez, bueno, kalea, urbanoa, diskoak, asko, irui hori sortzen digulako, ez, gero kanturen batean akaso bereziki aipatuko dugu. Eta gero bestetik, karga politikoa, ze, mezuek batzuetan, ba, iruite, beste norabait doazela akaso, edo norabait eraman ditzakezu, baina, ia kantu denetan, edo denetan, karga politiko desente sartu jozu,
1: Askotan, bai, abesti askotan, bai. Ba, bueno, eske gure, ez dakit gure jatorria, gure esena hori da, eta berez nahi gabe ateratzen zaigu. Egia batzuk, ba, egin ditugula oso sentsorialak, oso ez dakit nola esan, oso sentimenduzkoak, guztiz abstraktoak, baina, bueno, ni arrebak ere esaten dit, bueno, bai, agundu dago, baina, venga, bueltatuko gara. Gauzta gauza batzutara, bale.
0: Baiz, egiteko moduan nola egin izan da, esan edut, abia puntu azuk egin duzu diskoko kantuena eta gero lokalera eraman da, edo ja nahikoa eginda zeuden eta gero lokalean apaindu eginda, edo nola izan da?
1: Nahiko eginda, ba, orokorrean bai, orokorrean nahiko eginda zeuden eta lokalean, azkenean oso, nola esan, oso gutxi, denbora gutxi haukagu. Elkarrekin egoteko, azkenean ja, ezkara ikasleak, unibertsitateko ikasleak demora asko dute. Talde bat egin ezan, ezeiatzeko.
0: Aie galdetu behar, eh?
1: Hore, eta, zordan guk, ba, zer egingo genuen, pues, zer egin genezakeen, ba, abestiak aliketa preparatuen, nik etxerako lanak bidaltzen dizkien musikariei, eta gero ensaioan, ba, pare bat buelta eman, eta oso azkar egia esan, harritutan nago, ze azkar eta pozik, ba, hori, soldatzen ditugun, ez, abestiak, eta nola hartzen duten indarra.
0: Bueno, egan kantuak ematen dio segida, beste tempo bat, ez, nola egiteren, ez, eta gero, bueno, erritmo igotzen den, ez, erdi tempo bat, ero, ez, eta badiru badola, baina gero, igotzen da, eta lehen aipatu duzu gitarrak, ez, gitarreo desente duten kantuak orokorrean, eta efektu bai. Desente dutenak, gitarretan, zaiz da bat pedal erabili dituzten, baina sorta bat bai, ez da?
1: Bai, a ber, kontua da, honek bauka justifikazio bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez du behar, ez, baina baukagu, bueno, Mikel Reparazen, Mikel Reparazek grabatu digu diskoa. Eta, bueno, berak bere estudioan baliabideak, eta batez ere pedalak, berak esaten duen bezala, bata bestearen ondoan jarrita infinitura egizten dira. Orduan, ba, berak dituen hainbat efektu hoien artean, sekulako investigazioa, bueno, sekulakoa ez, baina momentuan egin genuen, zer, atelako da mendika bota bestea, eta hor nabaritzen da, ba, efektu asko dituela gitarrak. Baina, egia da ere saiatu garela, zuzenean izango dugun soinua, osea, estudioan zuzenean izango dugun soinua izaten. Eta artifizio gehiagi gabe.
0: Bai. Gehiago da, xeetasun hori edo ikusten duzaz, orokorrean da, gitarrek badute, esan dugun, laurogeita marratako muga horretako soinu hori orokorra, ez? Zikintasun hori. Zikintasun horretatik abiatuta bat tarteka xeetasun bat, ez? Edo dela txoruz txiki bat, edo bo txiki bat, konduz txiki bat. Hori, txiki edo ez, baina, hau da, txoruzik gabe ere funtziona dezakena, edo tremolori gabe ere funtziona dezakena. Denetan, soinu estandar bat, edo estandarra esan dut zuen diskorako bilatu, eta gero xeetasunak gehitu eta kendu, hori izan da, ez kontua.
1: Bai, hori da, hoixe.
0: Bueno, egan, esan dugu beste tempo batean dela, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu zertaz izan daiteken, nik bentsat zertaz irakurri dudan.

0: Bueno, esan dut, niri burura etorri zela kontu bat, ez dakit, Palestinaren gaia etortzen da nolabait ere honekin, bueno, Palestina edo ekialde hurbileko setietutako edo zein herrialde ez da.
1: Bai, bai, hori da, azken hori da. Metafora que, bueno, nik uste bastante argi utzi ditugula.
0: Olibekin nik uste dut janeko argi geratzen azten dela, nora joan behar dugun ez da.
1: Bai, hori da, bai, hori da. Bai, azkenean, ba, bueno, ba, zoritxarrez, gaur egun tokatzen zaigun gai bat da, eta, bueno, gaur egun, eta gure bizitza guztian, ez baina orain bereziki, tokatzen zaigun gai bat da, eta kontxo, ba, eskaintzea hor zegoen, ez, kasi derrigorrezkoa zen abesti bat horri buruz egitea.
0: Bai, gero, ez, esan duzunaz, jantzi duzu modu bat ere duestera, baina egia da, denboran, begira, noiztik, hau, berriz ere diot, hau jartzen dioz edo hori, eta laurogeita marratakoa dela esan, eta sinistu dezake.
1: Bai,
0: hori zaindu duzue, esan nahi dut, hau da, letrak idazterako garaian, musikaren estiloaren garaia ere bilatu duzu.
1: Ba, hombre, hainbeste ja enuke esango zen. Hori. Bueno, igual gozatzutan bai, gozatzutan bai. Orain abesti berri batzuk ari gara egiten, eta egia da igual ari garela zertxo bait garaia hartako gauzak egin nahi izaten letra aldetik ere bai. Baina, ditudan baliabideak ditut, eta askotan, bueno, esaten, bueno, hau da egin ahal izan dudana, eta gehiago eskatzea ezagit posible, baina, bueno, bai, antza badauka, bai, egia esan, posten naiz.
0: Bai, ni bentsat, gauza batzuetan, sango nuke, baietz. Ahaztu, hirugarren tokian, single moduan etorri zen kantua, ustasunetik abiatzen den kantu bat, ez? Ustasun desentuzten diozu ahotsari.
1: Bai.
0: Hori izan da leitmotifa kantu honena.
1: Ustasuna esan duzu utxik.
0: Bai.
1: Utxaren izat, bai. Bai, a ber. Bai, zen azkenean, bueno, nik uste Pixiesen erabein garbia dela, ez? Osea, guk Quiet Loud hori egiten du Pixiesek, eta gerora Nirvanak ere kopiatu zion Pixiesi. Bueno, bai, honek Kurt Cobainek zuzenean esatzen zuen. Smells Like Teen Spirit zuzenean Pixiesi kopiatu ziola, osea, inongo. Baina bai, hori, guk bai interesatzen zitzaidan hori ustasun hori azpimarratzea, zeren gero azkenean igotzean, ba, gehiago igotzen da.
0: Bai, desente jotzen da gainera. Bueno, ahaztu, nik aldetu behar dizudan hemen da, ea, ahaztu edo zokoratu egin behar den mina.
1: Bueno.
0: Bat edo bestea.
1: Ez ahaztu, ez zokoratu. Ba, a ber, gure parte da. Zenet, beti barrenean, beti bihotzean. Hori beti bihotzean dago, zenet, hori gugan dago. Eta gero bideak ahaztu, pues bueno, azkenean atzera begira egotea beti, azkenean beti aurrera jarraitzearen aldarri bat da, eta bizitza pozik eta indartxu batez ere bizitziaren aldarri bat da.
0: Baina hori ez bitxia da, ez? Aurrera begira jartzea, atzera begira egindako musikarekin.
1: Hombre, ba bai, hori nondik atozen, ba, ezin da, bidea aztean. Bueno, por contra esan izan.
0: Ez bitxia. Bitxia badelako, ez? Kontra esan hori badelako. Gero, horoko horrean, ez? Baina, iratiren tonuak asko markatzen du diskoa, ez da? Zan edut, tonalitateak bilatzerakon eta bere ahotsean pentsatuta daude?
1: Bai, noski, bai. Azkenean bera da abeslaria, bera da eskenotoki aurrean dagoena, bera da printzipala. Ni atzean nago, ba, bueno, ahotsekin noizpinka nik soilik abesten dut, baina beste batzutan koroak egiten dizkio, eta ornitzen dut pixkat, baina protagonista bera da, eta bere ahotsera, igual nik zuzenean abesti bat komposatzean, egia da, agian nire ahotsera moldatuta nahi gabe atera dela, baina gero egiten dut lan hori, iratirentzako ahotse, ezea, iratiren ahotsera moldatzeko lan hori egiten dut.
0: Eta gero unisonoa, ez? Behin baino gehiagotan egiten duzu, errez egiten zaizu unisonoan koroak egitea?
1: Bai.
0: Ez batzuetan zailago esaten dute dela unisonoan egitea, ze parean eman behar duzu, ez baduzu parean ematen arraro geratzen da.
1: Parean ematen da, eta gainera, gero zuk zure ahotsa entzuten duzun bit, osea, beste ahotsari kasu ondirik ez diozu egin behar, eta orduan zurean kontzentratu barzara, askotan, baina, bueno, gero ja hori ja kallo hartzen da, eta egiten da.
0: Hori ere ikasi egiten da, ezta?
1: Bai, ikasi egiten da, noski.
0: Bueno, bideak zerbaitetarako balio du hortaz.
1: Bai, noski, hori da, bideak egin gaitu, gu, baina hori.
0: Bueno, begi urdinak, guazen sareratik entzutera, ze, bueno, beste giro batetara eramaten gaitu.

0: Bueno, zati hau nik uste dut kontzertuetan arestuko den horietako bat izango dela ezpairi gabe. Amorrua ateratzeko kantu horietako bat sortu zuela esan daiteke?
1: Bai. Bai, noski, bai. Nik, a ber, nik askotan egia da abestiak egitean publikoa imaginatzen dudala. A ber, eta batzutan ere, igual gorputzaekin saltatzen o gorputzaekin nola sentitzen dut. Eta hortik abiatuta, ba publikoan pentsatuta, publikoarengan nola pentsatuko duen, nola sentituko duen hortan pentsatuta, ba hortik hori egiten dut.
0: Baina, nahi bergeiago du, ez? Kantu honek oi hartzen desente hartzen du, protagonistak ahotsak dira, baina gero, bai basua, eta bai, esango nuke ezker aldean kokatuta goen gitarrak ere protagonismo desente hartzen duela kantu honetan, ez?
1: Bai. A ber, Joanes ezker aldean uste dut dela Joanesen gitarra, bai? Eta bai, oski, Joanes da azkenean iratik oinarria egiten du, eta Joanesek ba, azkenean indarra ematen dio, ez? Ta, bai.
0: Bai, eta gero etortzen da solo bat, na-na-na momentua, baditu, ez? Kantu honek elementu desente ditu, pop kantu bat izan gabe, pop kantu izateko.
1: Bai, hori da, azkenean estruktura oso pop da, eta, a ber, popa asko keagian ukatu dezakete, baina popa denok egiten dugu popa, nahi gabe, eta eskorbutok ere, azkenean.
0: Bai, ez da. Bai, emberentzuten ari gara esan dugun, ba, momentu ez, na-na-na-na, gainera beti gora egiten du.
1: Bai.
0: Ez duk esan duzun hau, zuzenen irudikatu egiten da, zer gerta egiteke zuzeneko batean, ez da.
1: Hori,
0: hori, bai. Letrari dago kionez, ba, nire eramaten dazue, laurogei tamarretako Bilbo Grisera.
1: Bai, hori da, bai, eta izan ere garai hartako gertaera bat kontatzen du, beraz.
0: Ah, begira, benetako gertaera batean oinarrituta dago, beraz.
1: Bai, bueno, bai, ezagutzen dugun pertsona baten bizipenetan.
0: Ados, begira.
1: Irakurtzak egingo du berea.
0: Bai, noski. Eta nola egiten duzu, kao? Zu garai hartako ez dakit,

0: asko bizi izan dut hori. Eta Bilbon, osea, nire amonak Bilbon zuen denda, nire amak Bilbon zuen, osea, biek zazpikaletan zuten denda, orduan hori nire odolean daramat, hori, izkenean.
1: Bai, ez, hortaz, bueno, transmisioak, ez, zuko egin duzuna dela, bueno, jendeari gaur egun erakarri begira zertzegoen pixka bat, eta, bueno, nostalgiko xamaren ejartzen gara kantu honekin akaso, eh?
0: Bai, noski, bai, hori da.
1: Nostalgiak saltzen du?
0: Ba, a ber, nik uste dramak eta nostalgiak eta penak eta bibolinek horrek beti sartzen.
1: Eta bibolinek,
2: kontu.
0: Hori da, ezin daukatu.
1: Asko gustatu zaite, Matiz, hori asko gustatu zaite. Bibolinak. Zer baina ez, sartu bibolinak. Kasu egingo izute. Gero mezuarekin zu kasmatu beharko duzu, baina sartu bibolinak. Zona. Bueno, esan duzu, Mikel Reparazekin grabatu duzela, baina estudian ondu Mikel Reparazek?
0: Mikel Reparazek Bilbon dauka estudia, horre lurrazpian, horre Izaki Ilunekin batera, ba, hor lurrazpian. Eta oso, bueno, lokal txikitxo bat da, baina segulako baliabideak ditu, eta oso toki, bueno, polita, ez dakit, baina entrañable.
1: Xarma du, ez?
0: Bai, xarman garria, hori.
1: Bueno, azkena zuretzat, lokomotora kantu hauetako bat, ez? Zu baterian eta basua, hemen hor dago kantu, ez? Zan edot.
0: Bai.
1: Gero gainerako etorriko da, baina bateria basua blokean eta hasi eta buka kantuan.
0: Hori da, bai, azkenean, hori, importante da estruktura intartxu bat izatea fondoan, eta gero gainetik zuk esaten zuna. O sea, nahi duzuna jarri, ahotsa gitarra, o bibolinak, eta baina fondoan, oso presentunen horrek fondoa importan, o sea, indartxu bat izan bastuela.
1: Zuk esan zen, ez, azkenean baterian, kanta huba da akaso, zera ez, luzimendu gehiegi ez, baina erakusten duena bateriaren garrantzia zer den.
0: Bai, hori da, bai, nik uste baietz. Azkenean, nahiz eta igual ritmo simpleak izan.
1: Hori.
0: Hor gainera ikusten da. Hoiek dira zailenak, egia esan, eh? Hoiek dira zailenak eta hoiek dira gehien mugitzen dutenak.
1: Exigentzia hor egoten da. Hori, askotan aipatzen da, bueno, zuk floriturak egiterakoan akatxiki bat egiten baduzu, bueno, baina zuk horrelako kantu bat, iru minutu eta erdi, pultxoa mantendu, geratu gabe, utxik egin gabe, hori kontuz.
0: Bai, ala da.
1: Grabatzerakoan zer moduz ibilizara?
0: Ba, larri, ez dut alarri, eta egia esango ditut, ez dut alarri, oinez. Bai, ni bateria bezala, eh?
1: Bai, ni zura galdetzen izan.
0: Bai. Ez dakit, nik uste grabazioan urduri jartzen eizela, oze, urduri otenso, ez dela ensaioan bezala, ensaioan esaten, bueno, ba, horlako akats txiki bat baldin badukat, ez diot garrantzirik ematen zen, bueno, baina, karo, hori ez egiteko ardura gehiegirekin sartzen naiz estudiora, eta orduan ondo egitea baldintzatzen dit. Eta hori, orduan ba toma asko egin behar izan genituen, eta ja, azkenengo ja guztiz nekatuta geundela, izer ditan blai, ona, venga, hau una da, jazta, listo, hemen utziko du, ezin dugu gehiago eman, ezin dut nik gehiago eman, da, listo.
1: Klaketarekin egin duzu?
0: Abestiak irudiak izan ezik beste guztiak bai.
1: Ados.
0: Zen irudiak etzen ateratzen klaketarekin. Ados. Etzen inola klaketa, esan, venga, ba. Ingo dugu, niri bihotzez ateratzen, erraietatik ateratzen zaidan bezala. Eta desente azkarra bain genuen klaketarekin. Baina, hortxe galetik.
1: Bueno, ez egiteko moduak modu. Azkena zuretzat, bueno, historio pertsonal bat kontatzen dela dirudi, ez dakitala den edo ez. Zek, honi ere, historio pertsonal baten atzak karga politiko desente dagoela iruditu zedan kantu bada.
0: Prozeski, hori da, bai. Hau da, lehen pertsonan dago kontatuta, baina egoera bati buruz hitz egiten dut, kontestu bati buruz, eta pertsonak izan beharrean alda estrapolatu ba.
1: Hori.
0: Egoera politiko batera alda estrapolatuz.
1: Figura literarioa genera bilera, ezta?

0: Baize, bueno, bakutzak behar ondoriak atarako ditu, ero, baina...
1: Baize, ez dugu spoiler bat egingo, baina, bueno, baina da ere gara norberak... azkenean metaforik, a ber, rip entzuten duzu eta rip esatzen du. Polizia, no, azken, horrek dago metafora. Baina, metafora erabiltzeak, azkenean baliabide bat da, edorlako tarte bat dago margen bat ematen dizu, zeren jendeak bere eremura eramaten du, eta bere bizipen bezala, edo bere interpretazioa egiten du. Eta orduan, berea izango balitz bezala. Bereago egiten du, nik uste.
0: Bai. Horregatik ez. Bat kaso ez bere gauza pertsonal, oso pertsonal gotera gomo da. Edo beste bat. Edo beste bat, hau kaso kalera teratzeko gozasiko da, ez da gizaren aurka egiten. Hori da. Bueno, nik uste dut diskoa pixka bat, alde baino aurkako tasunera berra baten gaituela diskoak, ez dakit, eh? Bai, ez da. Konfrontaziora, ez?
1: Ni provokatzailea.
0: Diot, ze konfrontazio falta ere badago, ez? Zan diot. Azkeneko demoratan akaso positibotik eta aldetik gehiago, ez? Ez da kontragin behar, ez da konfrontatu behar. Mezu horiek asko iritsi zaizkigu, ez da?
1: Asko iritsi zaizkigu, eta, bueno, espero dut horrek norabait eramatea, zen nik uste, bueno, balio, bueno, nik uste emaitzak ematen ari dela, baina ez da aztu behar, hori, azkenean ez aztu, ez dela, bai, ez dela alde batera utzi behar. Kontrako tasuna, edo kontrario tasuna, ezakit, horre aurrean gaudela.
0: Bai, eduki behar dela, espiritu kritiko hori ere eduki behar dela.
1: Amurru pixka bat,
0: kanporatu behar da. Hori ere.
1: Hortzara genuen taldea.
0: Dena galduta, entzuko dugu sarreratik, ze bigitarren soinuak, hemen, bueno, entzun.

0: Bueno, basoaren marrazki agerian utzi nahi izan duzu hori, lehendabiziko gauza ipatu nahi nizun, no?
1: Bai, bai, bai, bai, oso agerian dago. Bueno, gure bajista, komplejo bat dauka gure bajistak, irutzen zaio pakel belen, kanona jotzen duen biolontxelista hori. Zer, síndromea daukala, zen denbora guztian, hasi erdik bukaerara, ba, lerro berbera egiten dut, arduan, ja, ez daki ja referentzia galtzen du pixka. Baina, bai, bai, oso... oso presente hau dago hori.
0: Eta gero, esan dudan ez, gitarren soinuak, lehendabiziko introan dagoeneko nik gutxienez hiru efektu desberdin kontatu ditut. Eta...
1: Nik ja aspaldiotzi nion kontatzen.
0: Ba, ez da.
1: Nik hori Mikel eta Joanesen eskuetan utzi nuen, eta ba, gustatzen ez bazait, esango dut, baina ondo dago, egin dezatela nahi dutena.
0: Bai, bai, hori ere garantzitsu izaten da. Malenkonia desente duen kantu iruditu zait.
1: Bai, malenkoniatxoa, noski. Honek eusak pixkatitza egiten du azkenean, ba... dena galduta, baina ez da gauza negatibo bat.
0: Ez, nik galdera egin behar nizuna hortik zioan, ea dena galtzen dugunean garen aske.
1: Klaro, hori da. Azkenean, ba, bueno, hor mistiko jarriko naiz, baina... bai, dena galdu o alde bat... dena askatu, ez, galdu, joaten utzi, o dena delakoa, gure motxila, gure kezka, gure hori guztia. Eta orduan orain ilunpean natza, ose, orain etzandanago ni neu nire, osea, izate utxean, ez? Eta horregatik esaten dut askena izazkenean, ba, bueno, ja, osea, datorrela, osea, etor dadila, osea, datorrena, eta listo, baina ni momentu honetan askena ez, osea, hori, osea, mistizismo handia doa, eta baina.
0: Bai, askotan, ez ergaltzeko horik ez duena gomendu indar gehien esaten da, ez?
1: Baita, hori da, bai. A ber, hau, bueno, badago liburu bat, orainaren, ez dakit euskaraz nola den, The Power of Now, horlako zerbait, Eckhart Tollerena, eta hitz egiten du azkenean, orainean bizitzea eta ego alde batera usteari buruz hitz egiten du, eta denbora gauza psikologiko bat dela, esaten du, mental, prozesu mentala, eta hori guztia askatzean, orduan lortzen dela benetako... izate zintzoa, ez? Eta horri buruz hitz egiten du.
0: Ikusi dut, eta argi, espirituaren argitzarako biderako gida bezala aurkezten dut.
1: Bai, hori, bai, azkenean, bai. Argitzea, hori.
0: Literaturak eragin handi da du, hortaz, zure hitzetan, ez da? Irakurtzarea zarelako, ez? Baina, ez dakit ofizioak ere laguntzen dute duen honetan?
1: Igual ofizioa gehiagoa, eh? Mira, esango dizut, nik orain urte bete bi urtera arte enuen irakurtzen. Osea, beti izan ez oso alperra irakurtzen, baina nire buruari jarri nion meta bat eta esan nuen. Hilero liburu bat irakurriko dut. Orla, meta oso bastante simplea, egingarria, ni bezalako irakurle alper bat entzat. Orduan, ba hori, ja, hilero... liburu bat, ba, ama bi liburu urtean, ez da baizki. Eta hoien arte, eta hortik, ba, bai, noski edaten dut. Eta nire suposatzen dut liburu zain ofizioak ere laguntzen duela horretan.
0: Horregatik esateran, ez? Zer gomendioak ere eskatuko izkizute?
1: Bai, hori da. Eta gainera pentsatzen dute denbora asko daukagula irakurtzeko, eta baina gu liburu eta dian lanean, egoteko.
0: Hori da.
1: Hori.
0: Akaso beste ofizio bat sortu beharko litzateke, ez? Liburu tegian gomendioak ematen dituztenak.
1: Horia.
0: Ze hori ere, akaso aholkulariak ere behar dira?
1: Bai. Baina, bueno, azkene jendea beti nahi izaten du, zera, eroskiko edo supermerkatuetako kolan dauden liburu Andy Potolo eta bestseller. Oie, ez da oso zaila gomendioak ematea.
0: Bai, pentsatzen dut baiatz. Bueno, horre ere, sistema garatu gaitu.
1: Hombre, noski, literatura izateak ez du esan nahi hobea denik.
0: Ze bideo horriak pixka torta zitza egiten duzta?
1: Bai. Azkenean, bueno, enbutuarekin sartzen diguten, edo jaten dugun guk, jaten uz, jaten duguna, inolako askotan, irizpiderik, gabe. Azkenean, oso erraza irizpiderik ez izatea, bestek gugatik pentsatzea, eta erabakiak hartu beharrez izatea. Orduan, ba, bueno, ba, eta oso zaila da hori ekiditea ere, bai. Beraz, berehala atzema, atzo behira, atzo egon nintzen zentro komertzialean, eta bataz besteko usainak, abestiak esaten duen bezala, bataz besteko usainak arropa, etxera aldu nintzen, eta esaten duen, jo, bataz besteko usainak daukat.
0: Bataz besteko usainak, asko gustatzen zaitu hori. Bataz besteko usainak ze esentzia ditu?
1: Ba, ez dakit, karo, ba, behira, elkarrizketa batean, irati eta biokagun ginen, Euskadi irratian uste dut, eta karo, bertatik pasatzen ziren, hau ez dakit kontatu dudan inoiz, bertatik pasatzen den jende guztiak, karo, aurikularrak jartzen ditu, gonbidatuek, eta orduan, aurikularroiek duten usaina, ez da usain txar bat, hala, kolonia, edo, isodorante, edo, erropa, garbitzeko produktuen, usaina, orduan, usain hori, beti da berbera, edo zein tokitan, zazela, batura, usain guztien batura beti da berbera, eta orduan, bizarrebak eta bio kortik atera genuen
0: bataz besteko usainaren gustatzen
1: zaitu. Hori da gizartearen, gizakiaren bataz besteko usaina, bintzat mendebalde honetan, ba, hori da.
0: Begira, ona, gustatzen zaitu. Urena fijatuko nez eta, ja, ze zertzela hartzen ditugun, ze. Bataz besteko inoiz ez jarri pentsatzen, zer izan daiteken, ez? Nondik joan daiteken. Zekaro, gainera, belarrian baldin badot, teorian belarrian bueno, larru sintetiko ere hor dago eta ez, horrek ere egingo du eta...
1: Otski, bai.
0: Bueno. Ona. Bueno, kantua indartxu sartzen da, dena kolpera bombo eta basu kolpeek markatzen dute nola bitere ritmoa. Baina gero, badira elementu klasiko batzuk ez, estribilloan eta egiten duzen lapurketa hori, eta bueno, break txiki horiek, eta izango du, nahiko kantu klasikoa dela hau.
1: Bai. Euskai, bai, bada, bai. A ber, berritzaile, nik ez dut nire burua edo gure musika gauza berritzaile txal, baina beste norbaitek egiten duen, pertsona berri batek egiten duen momentutik jaba da berritzailea egin batean. Baina, bai, noski, osea, oso klasikoa, oso, eske, nik txikitan nuen bateria eta musika taldeen institutoan, osea, nire anaiak eta institutuan bazuen talde bat, eta bera, gaztea zenean, erabea zenean, osea, hainbat inguruko talde zeuden, eta nik uste zen hori, gauzak egiteko modu hori adoptatu edo hartu nahi izan dudala, ez? Eta nik uste abestionetan, ba, bestea bestietan bezala ere ikusten dela.
0: Eta tonalitatetan eta progresioetan eta hori ere nabaritzen da, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Bueno, entzuko du, kantuaren zati bat, azkenekoa, ja beste kontua da, eta azkenekoan ere horretuk ere, bai du nozak komentatzeko.

0: Bueno, utxaren gainean markatu nahi izan duzu, no future zuen esaldi propioa, akaso adinarekin no future hori beste da batera ikusten dela, ezta?
1: A ber, errepikatu hori?
0: Bai, alegia, no featureen baitan, bueno, torkizun beltzat hori guztia duzuen kasuan, ez? Bueno, esaten duzu, inoiz iritsiko ez zaizun erretiroaren giltza, utxunearen gainean esaten duzu, hau da, adinak edo zer ikusirik izango dela, hogei urterekin akaso ez duzu horretan pentsatzen.
1: Ez duzu horretan pentsatzen, hori egia. Ja, bueno, ja, laster berro gehi urtera.
0: Hori ba.
1: Eta, bai, egia da, azkenean, ba, beti gaude, lana bai, eske garo gero jubilatzen zarenean orduan ja emango bizute sari bat, baina igual jubilatu baino lehen hiltzen zara, edo auskalo, edo ez dizute saria ematen, ez dakik goza gertatuko den.
0: Ez dakik goza gertatuko den.
1: Orduan ba, hori, apustu zea sendo bat egitea horren alde, ba, ez dakit, zentzuri daukan apustu egiteak, ez?
0: Bai, ezin delako jakin, ez? Zer gertatuko den, erretiro adinak zenbat aldatuko diren, noraino,
1: hori.
0: Bueno, bizilagunek protesta gehiago egiten dute askotan, iparaldeko ez hori honez, ez? Protesta gehiago egiten dute gauza hauekin, eta guk ez dugu ez errikasten egoaldean. Askotan esaten dute, ostras, zeinen serio hartzen dituzten gauza hauek, eskubidak direlako, ez? Eta urte bete atzeratzen dut esaten duten unean, bon, eta guri bi atzeratu zizkibuten, eta horrein gaude, pentsatuz, bueno, eta laster hiru izango, hiru gehiago akaso gehituko dizkigute, eta ezingo dugu ezer egin horren aurrean pentsatzen dugu, ez?
1: Ezin izango dugu ezer egin, fíjate. Claro, oso orain esaten dugun hori, ba, izan bar garela hiritar zintzoak, eta ezin garela gauzen kontra egon, eta aser, eta horrela gauzak, ez? Txintxoak izan bar.
0: Ben, lertuko da noiz bait?
1: Bai, beti, azkenean ziklikoa da, ez? Bai, ziklikoa da. Denak dauka asetze puntu bat. Ematen du gizarte distopiko batean gaudela, baina nik ez dut sinisten hau infinitua denik.
0: Ez dut sinisten nahi, akaso, ez?
1: Ez da nahi ere, baina, kontxa, jode, adibide oso biologiko erraza, osea, nik hemen etxe inguruan, katuak daude, eta etxe batean bizi, ez pixu batean bizi, tamen katuak daude, eta katuak, claro, kumeak izaten zituzten, baina hor badago asetze puntu bat non kume gehiago azten ezen, egon ziren ez dakit, ama bost ezak izan bakatu egon ziren hemen inguruan, baina hortik gora, ja, ez ziren katu gehiago sortu, ez dakit zegatik, ba, bueno,
0: oreka bilatu hartzelako, ez?
1: Orduan, puntu horretara iristean, hori pasatu nahi badute, o gehiago nahi badute, ez dutu zeatorloioa, ba, hori. Guke lertuko gara, eta lertzen, eta, no esan, eta protesta egiten, hori, bereala erantzuten dugula, gauza hoien aurrean, agian orain gutxiago, baina gure genetan dago.
0: Bai, noski, eta gonda bila.
1: Hori da.
0: Bueno, azken kantua aipatu aurretik, edizio fisikorik ez dakit egingo duzuen.
1: Bira, oraintxe harrapatu nauzu, ja, maketazioa egiten eta fabrikara bidali behar dut, viniloa egingo dugu.
0: Begira.
1: Viniloa egingo dugu. Bai, bator, bai, lan horrela polita eta mimoz egindako lan bat daukagu, eta portada eta kontraportada eta, bueno, barruko diseinua Inez Bermejo gure lagun handiak egin digu, eta hortxe, horrari gara, ba, bueno, azkenego ikutuekin, eta iago, claro, oraindik ere enkargoa egin eta aste batzuk behar dira viniloa ateratzeko, bai. Beraz, ba, Durangoko azokarako hori da.
0: Hori da nahi, ez?
1: Naia, Durangoko azokan horregotea, nahi dugu.
0: Bueno, eta bitartean, kontzertuak martxan, hori ere esan behar dugu, Aizarna Zabalen lehendabizikoa, eta baratoz. Ez, Aizarna Zabalen lehendabizikoa, ez? Aurretik beste bat izan zen utelako.
1: Bai, ez, udan, bueno, uda hasi, lehenengoa izan genuen horren txindurriturrin, eta gero udan izan ditugu hiru bat bi hiru
0: despistatu zaizkit.
1: Hiru kontzertu. Aizarna Zabalekoa barne udan naiz eta uda pasata, baina bueno, ia uda da, Samiela kasi uda.
0: Bai, uda dira, hor bukatzen dira.
1: Eta gero, daukagu Arrasaten urriaren 16an osteguna kultur ekimenak eta gaztetxean eta gero arratian esan berren harrietan azaroaren 8an dago beste kontzertu bat. Momentu zori.
0: Eta gero zori. Ba, eta hori eta azken guztiak azken kantua funtzionariat bueno, bertsio bat.
1: Bertsio zalea gara eta
0: eraman duzu zuen terren horaz da.
1: Bai, azkenean funtzionaria eta bestia oso, a ber, oso garai hartakoa da, ez dugu esango rock progresiboa, baina bueno, bai, hor rock sinfoniko, rock ez dakit.
0: Itoizen kantua delako beraz.
1: Itoizen kantua da, itoizen lehenengo diskoko lehenengoa bestia da. Eta hor dut, guk egin behar izan dugu, simplifikatu, eta 4-5 ez dakit zenbat minutuko bestia zena, ba, guk egin dugu, 2 minutu ter, diolako zerbait, simplifikatu ditugu hainbat gauza, eta nik uste oso ondo adaptatu dugula, lan una bintzat ni bastante aski etxita gelditu naiz.
0: Eta pentsanezko kantua den, baina hau ere, mas, lerro berean doa, zuek idatzi dituzuen kantuen lerro berean doa, ezta?
1: Bai, hori da. Osea, askotan zaila izaten da bertsio bat egin eta zure estilora, zure izaerara ekartzea eta ondo gelditzea. Eta bertsio baten antza ez izatea. Baina bai, nik uste ondo adaptatu dugula eta ondo moldatu dugula. Asi que...
0: Bueno, pozik eratu zaretela, beraz. Horrek balio duta. Bueno, esan duguna, kendutako azken kartela. Orain kartelak itxasteko garaia iristen zaizu,
1: Bai.
0: Bueno, gaur egun kartelak itxastea ez dakit egiten.
1: Kartel digitalak.
0: Bai, batez ere digitalak. Gehiago izango da, besteen, zera ez, pareta digitaletan jarri edota taldetan banatu tarlako gozak. Baina, bueno, bidea egin dezala diskonek, kak taldearen disko honek, eta etxan gozatu ezazuela bideaz, hori baita, ez, azken helburua.
1: Azken helburua, bideaz gozatzea beti da, hori da, helburu nagusia. Eskerrik asko.
0: Mila eskerzuri.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo eguerdion, eguerdiko ordu bat adugu eta naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude. Santurtziko dozenaka bizilagunek, kolektiboen ordezkariek babestuta, agerraldi egin dute gaur Santurtzin, Justizia Anderrentzat plataformaren eraketa iragartzeko.
2: Justizia Anderrentzat! Justizia!
1: Plataforma horren helburua da, Ander S.T.-rentzat justizia eskatzea udaltzaingoaren jarduera zalantzagarri baten ondorio zilbaitzen eta poliziaren zigorgabetasunari aurre egitea. Eta auzitegi konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren kontsulta onartu gabe utziarren Boxen errekurtsoaren inguruko erabakia independenteki har daitekeela ohartarazi du. Arazo berri baten abiapuntua izan daiteke hau.

0: Andoni Iturriot zarrera elkarteko lehen lehendakaria hil eginda 81 urte zituela. Bertako presidente ezezik Iturriot elkartasun adibide ere izan da, Parisen enpresa gizon garrantzitsua izan ondoren Euskal Herrira itzuli eta anaiartean zein harreran buru belarri aritu zen. Eta Euskal Herriti kanpo gaur albiste dugu Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako basosutearen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil direla Andaluziako 112 zerbitzuaren azken balantzearen arabera. Gainera, beste 8 pertsona zauritu dira, hoietako 4 larri, 19 pertsona desagertuta daude. Antonio Sanz, Andaluziako osasun presidentetza eta larrialdietako kontseilaria.
1: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terribles. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor.
0: Suteak 3,150 hektareako perimetroak kiskali du eta inguru horretan 464 langile ari dira lanean, guztira 124 ibilgailurekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta errepideak lasai ditugu zorionez ostiral arratsaldeko lehen ordu honetan behintzat. Eta goazen beraz gaurko eguraldiaren berri jasotzera Iker Ibarluzearekin.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean ipar isurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin xamarrek agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isurialdean eta hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzea, naiz eta ezten baztertu behar hemenka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lehertzen duen lekuetan, haizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria. Ez zaitez konformatu alan olako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak parketa eta luz laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Naiz musika.

música.

This is literally fucking surreal.

0: Txaleko irurak dira, udaltzengoak 43 betaurreko adimentxu konfiskatu izkie San Ferminetan entzierroa grabatu nahi zuten korrikalariei. Gailu hoietako batekin egindako bideo bat sareetan zabaldu da dagoeneko eta egileak 600.000 eta 6.000 euro arteko isuna ordaindu beharko du. Izan ere, ezin da entzierroa lasterketa barrutik grabatu, debekatuta dago, kontua ez da irudiak hartzeko erabili nahi den aparatuak gehiago edo gutxiago molestatzen duen, baizik eta korrikalari bat grabatzen ari denean bestera batera jokatzen duela eta dagoeneko oso arriskutsua den egoera baten garapena alda dezakeela. Ez da udaltzaingoak grabazio tresna sofistikatuei aurregin behar dien lehen urtea, Kontxi Mateo prentxarduradunaren esanetan, iaz betaurrekoak eta kamera txikiak konfiskatu zituzten. Halere, 2026an jauzi handia eman da Metaren betaurrekoen popularizazioaren ondorioz. Ostiral honetako hiru konfiskazioekin, 43 betaurreko adimentxu atzeman dituzte lau entzierroen aurretik, Facebook eta Instagram kontrolatzen dituen konpainiak bi kamera zituzten betaurrekoak garatu zituen, hain zuzen Ray-Ban konpainiaren eskutik, eta 2023an merkaturatu zituen. Gaur egun 300 eurotik behera eros daitezke.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoarekin goaz eta gaurko tarte honetan aprobetxatuko dugu ere datozen hilabetara begira baliotsua izan daitekeen informazioa aipatzeko, izan ere lakuak debekatu egindu 7.500 kilotik gorako ibilgailuen zirkulazioa Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errepideetan abuztuaren 12an erabateko eguzki eklipsea delata. Neurri horrek salgaien garraioaren Espainiako Konfederazioaren gaitzespena eragindu eta Nafarroan egun horretako murrizketak arratsalde bosteak eta amabiak arteko epera mugatuko dira AP-68 autobidea libre mantenduz. Lakuako segurtasun sailak ostiral honetan argitaratu du Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian trafiko zuzendaritzaren ebazpen bat egun horretarako trafiko arautzeko neurri bereziak ezartzen dituena. Hala, debekatuta egongo da mota horretako ibilgailuek abuztuaren 12-etik 12-etara zirkulatzea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errepide guztietan eta debeku horretatik kanpo geratuko dira autobusak eta autokar. Gainera, salbuespenez, Lakuako trafiko zuzendaritzak zirkulazioa baimendua izango du zirkulazio hori garatzen den baldintzen arabera. Salgaien garraioaren Espainiako Konfederazioak esan bezala bere arbuiorik irmoen adierazi duen neurrigabetzat jotzen dituen eta bere esanetan justifikazio tekniko nahikorik ez duten murrizketa hoien aurrean. Erakunde horrek ohar batean adierazi duenez, neurriak salgaien garraioa erabat geldiaraztea ekarriko du Europarekin lotura duen korridore nagusietako batean eta nazioarteko milaka eragiketari eragingo die. CTM horrek ziurtatu du badaudela alternatiba orekatuagoak, ala nola murrizketak eklipsaren eragin handieneko ordu tartera soilik mugatzea edo aurreko eta ondorengo orduetara mugatzea. Ildo horretan, Nafarroa jarri du adibidetzat egun horretarako murrizketak abuztuaren 12-etik 12-ak bitarteko epera mugatuko baitira eta gainera AP-68 autobidea salgaien garraiorako korridore nagusia libre mantenduko da. Horregatik Lakuari eskatu dio erabakia berriz aztertzeko eta neurria proportzionaltasun eta arrazionaltasun irizpidetara egokitzeko. Eta beste albiste bat emango dugu mugikortasunaren baitan, baina kasu honetan garraio publikoari dagokionez, izan ere helduden uztailaren 18tik aurrera bikoiztu egingo da topoaren trenen maiztasuna Altza eta Pasai artean, behin bi bideko saihesbidea amaituta. Egun horretan jarriko da martxan Altza eta Pasai arteko 2 kilometroko lurpeko zatia eta horrekin osatu egingo da 2016ko irailean topoa Donostiako Herrera auzotik Altza auzora eraman zuen eta orain Errenteriako Galtzara bordaraino iristen den bi bideko saihesbidea. Euskal Trenbide Sareko eta erakunde publikoetako ordezkariek gaur azaldu dutenez Altzako geltokian eta Pasaiantxoko geltoki berrian trenen maiztasuna bikoiztu egingo da eta hala 10arekiko lotura 7,5 minutuan behin eskainiko da lanegunetan eta asteburuetan arratsaldez, 15 minutuan behin asteburuan goizetan eta 30 minutuan behin larunbat gauetan.
2: Zer suposatzen du tarte hau martxan jartzea? Konexio berriaz aparte eta biaduktua eraisteaz aparte, Altzan eta Pasaian maiztasunak bikoiztuko ditugu, zerbitzuan jauzi kualitatibo bat emanez.
0: Aurre ikusitako maiztasun areagotzeko tren kopurua handitu behar izan da. Trenen flota 67 unitate osatuko dute kafe egiten ari den eta datorren hilabeteetan entregatuko dituen 5 konboi berriak gehitzen direnean eta horre

بعد اون چیه باقره سولر تو نایی ده اونیا سری برگن موسیقی

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan, esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza, sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez bai ditu beste hainbat proiektu ikusentzunezkoenak. Eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da, eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez, bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da, eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Run Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement talearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezake gore disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzuek, enorduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz, zuzen nainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Arritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen duela. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, Madrideko bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilotan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi

igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da. Eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Hey, Admiral, go! Hey!

0: Ești
1: terapeută?
2: Agura, da! Asta te-a zis,

Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fever. Irratxeioaren denboraldi berria, entzuten ari zara. Amazazpigarren denboraldia. Eta bai, hasi berri dugu, gaurkoan, bigarren atala. Eta jakintzazu, urrengo ordubetean, eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgorailuak, zure kaskoak, zure ordenagailua, zure irratia, kotxe agian ere bai, kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, regesukarra, zure gorputzean, zainetan, leku guztietan nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau Nafarroatik. Zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, edo nahi.

atzeko saxo hau Tommy McCookena da. Abestaren izena Green Mango. Eta asteko klasikoa ari zara entzuten. Eta azken aldian asteko klasikoaren protagonismoa artista bati eman ordez disko bati eman ohi diogu. Eta gaurkoan bilduma bat hartu dugu. Horretarako 1978 garren urtera joan gara. Urte hartan Soul Jazz Records zigiluak 100% Dynamite bilduma atera zuen, tartean Tommy McCookeen tema zarrau zegoelaik.

Bueno, daki zuenez, Soul Jazz Records, Londresko Soho auzoko The Sound of the Universe disko dendarekin lotutako jazz, funk, soul eta reggae disketxea dugu. Mundu osoko musika berartitaratzen espezializatuta dago. Beraientzako kalitate handiko bir masterizazio soinudun bildumatan. Entzuten ari garen bilduma hau, lehen esan dugun bezala, 1988an argitaratua izan zen, Erresuma Batuan. Gerora, gehiagotan argitaratua izan da, 2000 urtean berriro plantxatua izan zen, 2015an bermasterizatua, 2015an CD-an argitaratua izan zen, eta hori dela 3 urte, 22an, ba beste edizio bat atera zuten, bueno, Record Store Day delakorako. LP bikoitza, Willie Williams, The Mitals, The Marvels, The Upsetters, Toy McCook, Brentford All Stars, Lenny Heber, Jonas Brown, Jackie Me Too, Cedric Bruce, Sound Dimension, Phyllis Dillon eta Lloyd Robertson. Orain disko irekitzen duen abestia, Willie Williams.

Beno, eta utzigitu klasikoak atzean. Eta beti bezala nobedadeak izango ditu gaurkoaren protagonista Reggae Fever irratsaioan. Jada aurreko asteko saioan aipatu genitun udan atera ziren hainbat nobedade, baina gaurkoan ere nobedade horiekin jarraituko dugu. Ez berriekin, baina udan ateratako

Roy Ellis dugun Roy Ellisek single berria atera du Liquidator Musicekin. Bi abesti berri single hau 2025eko uztailean argitaratua izan zen. Esan bezala bi abesti berri, baina bi abesti berri bi banda ezberdinekin grabatutakoak. Biak single berean, hori bai, aldean Mama 6 deitzen den abestia, Cosmic Shuffling taldearekin grabatu zuena, eta behaldean Rudy No No Deja jartzen du, irakurriko genuke guk, baina bestean Rudy No Deja horako zerbait esaten du, beraz kortxe usten dut. Atzetik entzuten ari garen abestia Roy Ellisek And Friends diskoan atera zuen, bueno, diskoetako bat dugu. Selector Boldrekin batera A Date Tonight Skinhead Girl deitzen dena. Beraz, atzekoa ez da abesti berria, iazkoa da, iazkoa pirilekoa, baina itxaroten daukazuena aipatzen ari garen single berrikoa da. Roy Ellis, Liquidator Music, Cosmic Shuffling taldea, abestia Mama Says. Entzun duzue? Entzun, oain da momentua, belarrek ireki eta goz.

0: Roy Ellison single berria aurkezten jarraitzen dugu, aldea Mama Says entzun berri dugu. Orain Cosmic Shuffle aipatu ditugula, haiekin argitaratu zuen beste abestietako bat entzuten ari gara. Shine Your Light on Me deitzen da hau. Eta hau 2022an argitaratua izan zen. Hau ere Liquidator Musicen gidaritzapean. Aprobetxatuko dugu Roy Ellison liburari buruzko borazarrea egiteko. Liquidator Musicek orain urtebete minimo, ez dakit noi izan zen egia esan urtebete esan du, baina denbora arraparadan pasatzen denez, ez dakit urtebete bi edo erdia pasatu ote den. Esan bezala Roy Ellison bizitzari buruzko liburua argitaratu zuen. Jonza Bedral italiarrak idatzi zuen ingelesez. Eta orain ez asko, edo argitaratu eta ez oso beranduago, gaztelerazko bertsioa atera zuen Liquidatorrek, gainera Tony Feisek berak gazteleratua. Hemen irakurria dugu, eta regezaleontzat baliburu interesgarria, Barro Ellison abentura guztiak irakurtzea, ba, su interesa delako, ez? Gaurko perspektibarekin, bere, bueno, bere ikuspuntuarekin, gomendagarria esan bezala. Baina jarra izagun musikarekin, badoa Shine Your Light On, eta segitan sartuko zaigu Rudy Noveja, Rudy No Dija, abesti hori, lehenengoa Mamas ez hori, Cosmic Shufflinekin grabatu bat zuen, hau Big Boss Soundekin grabatu zuen. Nasketa, berak ere eginda naser bauzidak eginda. Beraz, Roy Ellison, single berria, Rudy, No Deja, No Dilla, esango jazute.
1: There's anyone where we can find Rudy? He holds me a lot of money and that's not funny.

Royeli utzi dugu Euskal Herrira gatoz. Euskal Herriaren nobedadeak, reggae nobedadeak, nobedade pozgarriak, talde berria. Zer gehiago nahi dugu?

Bai, ezta? Agoteak Euskal Herrian sortutako reggae talde berriaren diska. Agoteak Euskal Herriko zazpi musikarik osatzen duten proiektu kultural eta artistikoa da. Proiektu hau Roots Reggaean dago oinarritua. Kideak Iker Beñarranz Beñaran, Lander Illarbaz Illarraz, Iban Mori Reggae Moreira, Aitor Daktror Etxeberria, Jorge George Ortega, Iker Selecta Gascon, eta Unai Fontan. Talde berritzat hartu dugu, diska berria lehenengo atrautelako, baina hainbat urtez itzalean lanean egon dira, pare bat zuzeneko ere egina dituzte, baina hementxe, beraien lehenengo albuna. Eta atzean nabari den bezala, dap doinu hauekin nabari den bezala, Roberto Lounark Sánchez kantauriko dap maixuak, nas.

Agoteak taldearen izena, Agoteak taldearen lanaren izena, Agoteak Baztan Bailaran egurra eta harria maixuki lantzen zituen etnia arrazializatu eta zigortu bat izan zen. Eta hien omenez hartu dute izena. Beraien helburua mundu osoko zapalduei keinu egitea. Haien bereizgarria 70 eta 80ko hamarkadako roots reggae eredu hori hartu eta beraien moduan berrinterpretatzea. Sentimenduz, gizarte honetako gaitzez eta ur aldatzeko mezuez diharduten euskarazko hitzekin. Baina hemen atzean hitzik ez dugu, hau Aldarri Dap deitzen da. Agoten diskan lau abesti eta lau abesti horien dap bertsioak. Guazen diskerik etzen duen Aldarri abestia entzutera. Zuekin Reggae Fibirratsaioan, Agoten.

lana aurkezten ari gara. Izen bereko diskoa argitaratu dute. Beraiek eta Roberto Sánchezek ekoiztua. Hemen esan dugu Roberto Sáncheten Alone Ark Music Studioan grabatua eta nahastua izan dela. Masterizazioa berriz Euridia Studioetan egin du Ibon Larruzeak. Distribuzioa Alone Ark berak egingo du, eta diseinua Mikel Kalborena dugu. Esan bezala, lau abesti, Aldarri, Etxaia, Mr. Jackson eta La Rosak. Eta ondoren datoz, hauen dab bertsioak Aldarri dab, atzean dugun Etxaia dab, Mr. Jackson dab eta La Rosak dab. Lehen bi kontzertu, opare bat kontzertu eginak dituztela aipatu dugu, horrela jartzen dugu gutxienez beraien Bandcampean. Aprobetxatuko dugu gainera esateko bertatik beraien diska eros dezakezuela, bai album digitala, baita viniloa ere. Eta kontzertuetaz ari ginen, eta badakigu gutxienez hemendik azarora edo abendura, nahi baduzu, kontzertuak izango dutela. Enteratuko zineten sareetan Rudelari Eguna berriro aurten ere ospatuko dela, jada data jarria dagoela, azaroaren 22an dela esango nuke buruz ari naiz. Betiko programa berezi polit horrekin, bazkaria bueltatu da, diska aurkezpena egongo da, Sustraians Recordsen LP hori, nire ai zein genuena. Agoteak taldeak arratsaldean joko du, Takauean, Smooth Beams eta Ratian segongo dira. Baina hori kontatuko dizuegu, Etxaia dab badoa, Etxaia dab badoa, eta Etxaia badator.

Beno, gaurkoz, agoteaken diskoa hor utziko dugu, baina ekarriko dugu berriro ere gurera, eta jarraituko dugu, ba, diskatzar hori entzuten. Aurreko astean, antzeko zerbait egin genuen akatzekin, akatzen agogo iru lanberria aurkezten egon ginen, ez denen aukerarik izan abesti guztiak entzuteko, eta gaur ekarri ditugu aurrekoan, hor, albo batean, utzi genituen bi abestiak. Rudelari eguna ere aipatu dugu, baina hori ere beste baterako ere utziko dugu. Nik uste dut

Ba, bueno, hemen daukagu albo batean edo hor ba, espero nutzi genuen abestetako bat Stevie Wonderren bertsioa Akatzek Ascension jarri izena.

baina esan behar dugu ere bai, akatzek ez ez, baina Euskatalitesek asteburu hontan Gernikan kontzertua duela. Euskal Jaia 2025, atxaldian, hiru talo janda eta dozen erdi sagardo botila, eta ez dakizuela nun jarraitu? Ba, etorri iparrera, zazpiterritan, DJ Rudelarian zen. Hada, Gernika Rudelari taldearen lehenengo pintxado ofizial historikora. Euskal dotore jantzita, edo ez. Ondoren, Kult Parnason, Euskatalaitz. Edo akat, atzeko hau, baila... Mambo.

0: Beno, eta gaurkoan ere, konturatu gabe, agur esateko momentu eritsi zaigu. Eta gaurkoan bukatzeko, kortatu aukeratu dugu Desmond Dab. Ez da, horazkenean Dab bugari, ez da? Beno, deno jaingo duzuenez, gaurko larun batean urrearen lauean, Fermin Muguruzak, bukaera emango dio ba urte betez ospatu duen mundu girari. Berrogei urte musika gintzan, berrogei urte ereserkiak sortzen, hori guztia ospatzeko, fasismoaren aurka egin duen lana goraipatzeko, horrekin jarraitzeko, izan dituen arazo guztiak aldarrikatzeko, san bezala, larumatontan, Iruñean, Navarrarenan, azken guda bantza. Eta bueno, bukatzera doa, eta guk ere irratxeri gaur kortaturekin emango diogu bukaera. Guri jirau pixkat eskutik joan zaigu, larumatekoakin lau bolo ikusiko ditugu, beraz Fermin, kasualitate zamuntzuten ari baldin mazara, honek elkarrizketa merezi du Reggae Fiberren.
1: Why don't you fight down? Why don't you stop drinking there? Why don't you listen to what I'm saying? Huh, I'm speaking about something happening far away from here, down there in South Africa, where black people is living under misery, under oppression, racism. They got them in jail in reservation. Them on suffering. Yeah, Rasta, I can't stand this no longer.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: zulotik, bizi beharri baten bila, bueno, el doinu hauek entzunda, bat ematen pentsatuko du, ui, ze garaitako lana dau, ze soinu du honek, ze mezu, ba kak taldea da, eta kak taldea sortu berria da. Kendutako azken kartela izeneko lanarekin datoz, atera berri den lana, eta gurekin dago, bueno, esango ditugu taldekide guztiak zein diren, Joan Esgarmendia, Asier Martínez, Irati Arregi, eta gurekin dagoen, Etxaun Arregi. Etxaun, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ondo tazu. Bueno, esan du dana, bat ematek entzun eta pentsatuko du, demoran atzera egiten dugula. Nola baitere, ze soinua era bat, ez? Esango, laurogei bukera, laurogei tamarrasi eran, non kokatzen duzuzuk?
1: Ba, hor no bait. Horren bai. Ba, beste hautzetan ni, zakite, bat bi iru. Eginen bat bi iru.
0: Bai.
1: Gaitako, zakite, hor. Zakite, da baiko bukaera horretan, holako zerbait.
0: Bai, ez da. Bueno, kanto eta pixkat, badu rocking gel eskutsu hori, ez? Nola baitere, bi ahotsak, bueno, unisonoaren erabilera nola dagoen, baina gero, da zikintasuna, ez? Baina gero, nahasketan eta horrelako gozetan, ja badaude elementu modernoagoak esan dezakegu, ez? Hau da, soinu zaharra bai, baina produkzio gaurkotuarekin esan dezakegu.
1: Ba, bueno, ez dugu bereziki produkzio gaurkotu bat, osea, egin nahi izan, baina, claro, azkenean gaurko elementuaekin ez oso zaila da laroiko edo largo tamarrako markadako soinua izatea. Ojalá, horrela izango baliz, ba, ni oso pozik egon nintzake, baina hau ere oso ondo dago, eta, bueno.
0: Ba, ez, nion batez ere, ez, paneo batzuk nola hauden egin da, edo, ez, garai batean akaso, dena blokeago joaten zen soinua, ez, ez dut esango monoan egiten zenik, baina kasi monoan egiten zen, ez, eta hau estereo nabarmen batean, eta...
1: Gitarrak oso paneatu eta alde batean guztiz eta bestea beste aldean guztiz.
0: Hori ez.
1: Hori egia.
0: Hor nion bat ez ere ekoizpendeko. Ez gainerakoan ez. Gainerakoan ze hor badaude hainbat gauza ez kante honetan, bueno, esan dituen ez aparte, oso lauro gehietakoa den txoruz hori, ez? Sartzen den da. Eta gero kantoaren egitura ere esango dugu nahiko garaikoa dela.
1: Bai. Bueno, izan ere, hor gaina, korte bat egiten dugu.
0: Hori da.
1: Eta korte horretan, jo, ni deiam gogorazten dit.
0: Egin da.
1: Horra, pu. Eta, bueno, pues hori.
0: Badaudela, eragin horiek ez da.
1: Bai, badaude.
0: Bueno, irudiak, izena du kantonek, hor badago momentu bat, zuk abesten duzu gainera, tabeste bat, hori da referentzia bat zen, ez da?
1: Bai, baina ez dakit zerena. Gogoratzen dut nonbaitetik hor zerbaitena dela, baina ez dakit zerena. Eta hor sartu dut. Ez dakit negu gorriaken hiltzeko era ugari, o... Ez nagozio.
0: Begira. Nik Tyrone Thinking esaten zuen kantu bat hori.
1: Tyrone Thinking, bai. Atlantic River.
0: Bai.
1: Juan Carlos Pérez.
0: Eta hor, tabeste bat. Nik horre ere esango nuke. Ez dut dagoen. Baina, bueno. Ez, errakurtso biltzat ikusten zen, base goela nun baitetik hartuta, edo.
1: Euski, bai, dana.
0: Dena ez, noski, dena ez ez. Bueno, kritika zorrotza egiten duen kantu bat, eta, bai. Bueno, esaldi batean lagur biltzen dela esango nukenik, ez? Zuzara boteraren aldera pasadena.
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, denokara... gorriak edo denokara oso kontzientzia, zera, iraultza, zera, oso iraultza kontzientzia handia daukagu, baina gero, ba, gure poltsikoa edo gure nazioaren batasuna, edo, ba, gure interesak ikutzen dizkigutenean, ba, alde batera usten dugu oso erraz.
0: Orokorrean, ez, kendutako azken kartela, zer da, nola, baitere, egiten den aldarriari beti, ez, kontrako bat egoten dela eta etxipen puntu bat erakusten du, edo zergatik kendutako azken kartela.
1: Ba, begira, hori kasualitatez, bagonden neharri bat abio kontzertu batean, eta ikusi honen horre txosnan, bazegoela kartel bat, agian aurreko urteko ez dakit noizkoa, erauzita. Eta orduan, jode, hor kartel bat kenduta dago, eta orduan kak nola ka de
0: bai.
1: Kendutako azken kartela ta hortxe. Eta gero claro, kartelain gauza urbanoa izan da ta politikoa ere bai.
0: Claro.
1: Ba hortik joan zen. Eta bueno, azkenen kartelak ere kendu egiten dira erauzi, ba hor dago beti ere gatazka alde batekoek eta bestekoek ba beti kentzen, ba beti ez, beti burrukan.
0: Bai, bai. Esan duzu begira, bi elementu garrantzitsu aipatu dituzu, bat ez, bueno, kalea urbanoa, diskoak asko irui hori sortzen digulako, ez, gero kanturen batean akaso bereziki aipatuko dugu. Eta gero bestetik, karga politikoa, ze mezuek batzuetan badirudite beste norabait doazela akaso, edo norabait eraman ditzakezu, baina ia kantu denetan edo denetan karga politiko desente sartu jozu,
1: askotan, bai, abesti askotan, bai. Ba, bueno, eske gure, ez dakit gure jatorria, gure esena hori da, eta beriz nahi gabe ateratzen zaigu. Egia da batzuk, ba, egin ditugula oso sentsorialak, oso ez dakit nola esan, oso sentimenduzkoak, guztiz abstraktoak, baina, bueno, ni arrebak ere izatea, bueno, bai, agundu dago, baina, venga, bueltatuko gara. Gauza, bertza gauza batzutan, bale.
0: Baiz, egiteko moduan nola egin izan da, esan edut, abia puntua zuk egin duzu diskoko kantuena eta gero lokalera eraman da, edo ja nahikoa eginda zeuden eta gero lokalean apaindu eginda, edo nola izan da?
1: Nahiko eginda, ba, orokorrean bai, orokorrean nahiko eginda zeuden eta lokalean azkenean oso, nola esan, oso gutxi, denbora gutxi haukagu elkarrekin egoteko, azkenean, ja, ezkara ikasleak, unibertsitateko ikasleak demora asko dute, talde bat egin ezan, ezkaiatzeko.
0: Aie galdetu behar, eh?
1: Hore, eta, zordan guk, ba, zer egingo genuen, zer egin genezakeen, ba, abestiak aliketa preparatuen, nik etxerako lanak bidaltzen dizkien musikariei, eta gero ensaioan, ba, pare bat buelta eman, eta oso azkar egia esan, harritutan nago, ze azkar eta pozik, ba, hori, soldatzen ditugun, ez, abestiak, eta nola hartzen duten indarra.
0: Bueno, egan kantuak ematen dio segida, beste tempo bat, ez, nola egiteren, ez, eta gero, bueno, erritmo igotzen den, ez, erdi tempo bat, ez, eta badiru bat dola, baina gero igotzen da, eta lehen aipatu duzuzu gitarrak, ez, gitarreo desente duten kantuak orokorrean, eta efektu desente dutenak, gitarretan, zaitza bat pedal erabili dituzten, baina sorta bat bai, ez da?
1: Bai, a ber, kontua da, honek bauka justifikazio bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez du behar, ez, baina baukagu, bueno, Mikel Reparazen, Mikel Reparazek grabatu digu diskoa, eta bueno, berak bere estudioan baliabideak, eta batez ere pedalak, berak esaten duen bezala, bata bestearen ondoan jarrita infinitura egiten dira. Orduan, ba, berak dituen hainbat efektu hoien artean, sekulako investigazioa, bueno, sekulakoa ez, baina momentuan egin genuen, zer aterako da mendik bota bestea, eta hor nabaritzen da, ba, efektu asko dituela gitarrak. Baina, egia da ere, saiatu garela, zuzenean izango dugun soinua, osea, estudioan zuzene izango dugun soinua izaten. Eta artifizio gehiagi gabe.
0: Bai. Gehiago da, zeitasun hori edo ikusten duzta, ze orokorrean da, gitarrek badute, esan dugun, laurogei tamaratako muga horretako soinu hori orokorra, ez? Zikintasun hori. Baina zikintasun horretatik abiatuta bat tarteka zeitasun bat, ez? Edo dela txoruz txiki bat, edo bo txiki bat, konduz txiki bat. Hori, txiki edo ez, baina, hau da, txoruzik gabe ere funtziona dezakena, edo tremolori gabe ere funtziona dezakena. Denotan, soinu estandar bat, edo estandarra esan dut zuen diskorako bilatu, eta gero xehetasunak gehitu eta kendu, hori izan da, ez kontua.
1: Bai, hori da, hoixe.
0: Bueno, egan, esan dugu beste tempo batean dela, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu zertaz izan daiteken, nik bentsat, zertaz irakurri dudan.

0: Bueno, esan dut, ni burura etorri zela kontu bat, ez dakit, Palestinaren gaia etortzen da nolabait ere honekin, bueno, Palestina edo ekialde hurbileko zetietutako edo zen herrialde, ez da?
1: Bai, bai, hori da, azkenean hori da. Metafora que, bueno, nik uste bastante argi utzi ditugula.
0: Olibekin nik uste dut janeko argi geratzen azten dela, nora joan behar dugun, ez da?
1: Bai, hori da, bai, hori da. Bai, azkenean, ba, bueno, ba, zoritxarrez, gaur egun tokatzen zaigun gai bat da, eta, bueno, gaur egun, eta gure bizitza guztian, ez baina orain bereziki, tokatzen zaigun gai bat da, eta kontxo, ba, eskaintzea hor zegoen, ez, kasi derrigorrezkoa zen abesti bat horri buruz egitea.
0: Bai, gero, ez, esan duzunaz, jantzi duzu modu batera duestera, baina egia da, denboran, begira, noiztik, hau, berriz ere diot, hau jartzen dioz edo hori, eta laurogeita marratakoa dela esan, eta sinistu dezake.
1: Bai.
0: Hori zaindu duzue, esan nahi dut, hau da, letrak idazterako garaian, musikaren estiloaren garaia ere bilatu duzue?
1: Ba, hombre, hainbeste ja enuke esango zen. Hori. Bueno, igual gauza batzutan bai. Horein, abesti berri batzuk ari gara egiten, eta egia da, igual, ari garela zertxo bait, garaia hartako gauzak, egin nahi izaten letra aldetik ere bai. Baina, ditudan baliabideak ditut, eta askotan, bueno, esaten, bueno, hau da egin ahal izan dudan, eta gehiago eskatzea ezagit posible, baina, bueno, bai, antza badauka, bai, egia esan, posten naiz.
0: Bai, ni bentsat, gauza batzuetan, sango nuke, baietz. Ahaztu, hirugarren tokian, single moduan etorri zen kantua, ustasunetik abiatzen den kantu bat, ustasun desentuzten diozue ahotsari.
1: Bai.
0: Hori izan da leitmotifa kantu honena.
1: Ustasuna esan duzu, utxik.
0: Bai.
1: Utxaren izat, bai. Bai, a ber. Bai, zen azkenean, bueno, nik uste Pixiesen erabein. Osea, garbia dela, ez, osea, guk Quiet Loud hori egiten du Pixiesek, eta gerora Nirvanak ere kopiatu zion Pixiesi. Bueno, bai, honek Kurko Bainek zuzenean esatzen zuen, Smells Like Teen Spirit zuzenean Pixiesi kopiatu ziola, osea, inongo. Baina bai, hori, guk bai interesatzen zitzaidan hori ustasun hori azpimarratzea, zeren gero azkenean igotzean, ba, gehiago igotzen da.
0: Bai, desente jotzen da gainera. Bueno, ahaztu, nik aldetu behar dizudan hemen da, ea, ahaztu edo zokoratu egin behar den mina.
1: Bueno.
0: Bat edo bestea.
1: Ez ahaztu, ez zokoratu. Ba, a ber, gure parte da. Esan dut, beti barrenean, beti bihotzean. Hori beti bihotzean dago, esan dut, hori gugan dago. Eta gero bideak ahaztu, pues bueno, azkenean atzera begira egotea beti, azkenean beti aurrera jarraitzearen aldarri bat da, eta bizitza pozik eta indartxu bat ez ere bizitzearen aldarri bat da.
0: Baina hori ez bitxia da, ez? Aurrera begira jartzea, atzera begira egindako musikarekin.
1: Hombre, ba bai, hori nondik gatozen, ba, ezin da, bidea aztea.
0: Ez bitxia badelako, ez? Kontra esan hori badelako. Gero, horoko horrean, ez? Baina, iratiren tonuak asko markatzen du disko, ez da? Esan edut, tonalitateak bilatzerakon eta bere ahotsean pentsatuta daude?
1: Bai, noski. Bai. Azkenean bera da abeslaria, bera da eskenatoki aurrean dagoena, bera da printzipala. Ni atzean nago, ba, bueno, ahotsekin noizpinka nik soilik abesten dut, baina beste batzutan koroak egiten dizkio, eta hor nitzen dut pixkat, baina protagonista bera da, eta bere ahotsera, igual nik zuzenean abesti bat komposatzean, egia da, agian nire ahotsera moldatuta nahi gabe atera dela, baina gero egiten dut lan hori, iratirentzako ahotse, zera, iratiren ahotsera moldatzeko lan hori egiten dut.
0: Baina, eta gero unisonoa, ez? Behin baino gehiagotan egiten duzu, errez egiten zaizu unisonoan koroak egitea?
1: Bai.
0: Ez batzuetan zaila izaten, zailago esaten dute dela unisonoan egitea, ze parean eman behar duzu, ez baduzu parean ematen arraro geratzen da.
1: Parean ematen da, eta gainera, gero zuk zure ahotsa entzuten duzun bit, osea, beste ahotsari kasu ondirik ez diozu egin behar, eta orduan zurean kontzentratu gartzara askotan, baina bueno, gero ja hori ja kallo hartzen da eta egiten da.
0: Hori ere ikasi egiten da, ezta?
1: Bai, ikasi egiten da, noski.
0: Bueno, bideak zerbaitetarako balio du hortaz.
1: Bai, noski, hori da, bideak egin gaitu, gu, baina hori.
0: Bueno, begi urdinak, guazen sareratik entzutera, ze, bueno, beste giro batetara eramaten gaitu.

0: Bueno, zati hau nik uste dut kontzertuetan arestuko den horietako bat izango dela ezpairi gabe. Amorrua ateratzeko kantu horietako bat sortu zuela esan daiteke?
1: Bai. Bai, noski, bai. Nik, a ber, nik askotan egia da bestiak egitean publikoa imaginatzen dudala. A ber, eta batzutan ere, igual gorputzaekin saltatzen, o gorputzaekin nola sentitzen dut. Eta hortik abiatuta, ba publikoan pentsatuta, publikoarengan nola pentsatuko duen, nola sentituko duen, hortan pentsatuta, ba hortik hori egiten dut.
0: Ados. Baina, reber gehiago du, ez? Kantuenek oi hartzen desente hartzen du, protagonistak ahotsak dira, baina gero, bai basua, eta bai, esango nuke ezker aldean kokatuta goen gitarrak ere protagonismo desente hartzen duela kantuenetan, ez?
1: Bai. A ber, Joanes ezker aldean uste dut dela Joanesen gitarra, bai? Eta bai, koski. Joanes da azkenean iratik oinarria egiten du, eta Joanesek ba, azkenean indarra ematen dio, ez? Ta, bai.
0: Ba, eta gero etortzen da solo bat, na-na-na momentua. Baitu, ez? Kantu honek elementu desente ditu, pop kantu bat izan gabe, pop kantu izateko.
1: Bai, hori da. Azkenean estruktura oso pop da. Eta, a ber, popa asko keagien ukatu dezakete, baina popa denok egiten dugu popa, nahi gabe. Eta eskorbutok ere, azkenean.
0: Bai, ez da. Bai, emberentzuten ari gara esan dugun, ba, momentu dies, na-na-na-na gainera beti gora egiten du.
1: Bai.
0: Ez duk esan duzula, hau, zuzenen irudikatu egiten da. Zer gerta egiteke zuzeneko batean, ez da.
1: Hori.
0: Letrari dago kionez. Nire eramaten dauzu, lauro eta marretako Bilbo grisera.
1: Bai, hori da, bai, eta izan ere garai hartako gertaera bat kontatzen du, beraz.
0: Begira, benetako gertaera batean oinarrituta dago, beraz.
1: Bai, ez dagoetzen dugun pertsona baten bizipenetan.
0: Ados, begira.
1: Irakurtzak egin gozu berea.
0: Bai, noski. Eta nola egiten duzu, kao? Zu garai hartako ez dakit norezen bateren duzun presente. Egia da, Bilbo Grisan 80etan erdialderaino gutxien ez luzatu zela, baina argazki hori egitea erreza sortatzen zaizu gaur egun?
1: Bai, a ber, nire haurtzaro da. Azkenean 85. Urtean nik 10 urte nituen, eta gero horretaz aparte nire nebarrea, osea nahi arrebak, ni baino 6, 7, 8 urte nagusiago dira. Eta orduan, nik beraien bitartez asko bizi izan dut hori. Eta nire lehen guzinak ere, ni baino nagusiago dira. Eta beraien bitartez hori, nire inguruko, nire sendiaren, familiaren bitartez asko bizi izan dut hori. Eta Bilbon, osea, nire amonak Bilbon zuen denda, nire amak Bilbon zuen, osea, biek 7 aletan zuten denda. Orduan, hori nire odolean daramat, hori, izkenean.
0: Bai, ez, hortaz, bueno, transmisioak, ez, zuko egin duzuna dela, jendeari gaur egun erakarri begira zertzegoen pixka bat, eta, bueno, nostalgiko xamaren ejartzen gara kantu honekin akaso,
1: Bai, hori da.
0: Nostalgiak saltzen du?
1: Ba, a ber, nik uste dramak eta nostalgiak eta penak eta bibolinek horrek beti sartzen.
0: Eta bibolinek,
1: kontu. Drama hori. Hori da, ezin daukatu.
0: Asko gustatu zaite, Matiz hori asko gustatu zaite. Bibolinak. Zer baina ez, sartu bibolinak. Kasu egingo dizute. Gero mezuarekin zu kasmatu beharko duzu, baina sartu bibolinak. Zona. Esan duzu, Mikel Reparazekin grabatu duzela, baina estudian ondu Mikel Reparazek?
1: Mikel Reparazek Bilbon dauka estudia, horre Lurrazpian, horre Izaki Ilunekin batera, hor Lurrazpian. Eta oso lokal txikitxo bat da, baina segulako baliabideak ditu, eta oso toki, polita, ez dakit, baina entrainable.
0: Xarma du, ez?
1: Bai, xarman garria, hori.
0: Azkena zuretzat, Lokomotora kantu hauetako bat, ez? Zu baterian eta basua, hemen hor dago kantu, ez? Zan edot.
1: Bai.
0: Gero gainerako etorriko da, baina bateria basua blokean eta asieta buka kantuan.
1: Hori da, bai, azkenean, hori, importante da estruktura intartxu bat izatea fondoan, eta gero gainetik zuk esaten zuna. O sea, nahi duzuna jarri, ahotsa gitarra, o bibolinak, eta baina fondoan, oso presentu nuen horrek, fondoan, importa, o sea, intartxu bat izan barzula.
0: Zuk esan zen, ez, azkenean baterian, kanta uba da kaso zera ez? Luzimendu gehiegi ez, baina erakusten duena bateriaren garrantzia zer den.
1: Bai, hori da. Bai, bai, nik uste bai ez. Azkenean, neiz eta igual ritmo simpleak izan.
0: Hori.
1: Hor gainera ikusten da. Horiek dira zailenak egia esan, eh? Horiek dira zailenak eta horiek dira... gehien mugitzen dutenak.
0: Exigentzia hor egoten da. Hori askotan aipatzen da, bueno, zuk floriturak egiterakoan akatxiki bat egiten baduzu, bueno, baina zuk horrelako kantu bat, irunutu eta erdi, pultxoa mantendu, geratu gabe, utxik egin gabe, hori kontuz.
1: Bai, ala da.
0: Grabatzerakoan zer moduz ibilizara?
1: Bai... Larri, ez dut alarri, eta egia esango ditut, ez dut alarri bineiz. Bai, ni bateria bezala, eh?
0: Bai, bai, karo, ni zura galdetzen izan.
1: Bai, bai, ez dakit nik uste grabazioan urduri jartzen eizela, oze, urduri otenso, ez dela ensaioan bezala, ensaioan esaten, bueno, ba, horlako akats txiki bat baldin badukat, ez diot garrantzirik ematen zen, bueno, baina, karo, hori ez egiteko ardura gehiegirekin sartzen naiz estudiora, eta orduan ondo egitea baldintzatzen dit. Eta hori, orduan ba toma asko egin behar izan genituen, eta ja, azkenengo ja guztiz nekatuta geundela, izer ditan blai, ona, venga, hau una da, jazta, listo, hemen utziko du, ezin dugu gehiago eman, ezin dut nik gehiago eman, eta listo.
0: Klaketarekin egin duzu?
1: Abestiak irudiak izan ezik beste guztiak bai.
0: Ados.
1: Zen irudiak etzen ateratzen klaketarekin. Etzen inola klaketarekin. Zene, venga, ba. Ingo dugu, niri bihotzez ateratzen, erraietatik ateratzen zaidan bezala. Eta desente azkarra bain genuen klaketarekin. Baina, hortxe bat ditu.
0: Bueno, eso, egiteko moduak modu. Azkena zuretzat, bueno, historio pertsonal bat... kontatzen dela dirudi, ez dakitala den edo ez, zek, honi ere, historio pertsonal baten atzak karga politiko desiente dagoela iruditu zedan kantua da.
1: Prozeski, hori da, bai. Hau da, lehen pertsonan dago kontatuta, baina egoera bati buruz hitz egiten dut, kontestu bati buruz, eta pertsonak izan beharrean alda estrapolatu, ba.
0: Hori.
1: Egoera politiko bati buruz, batera alda estrapolatu.
0: Figura literarioa genera erabilera, ez da?
1: Hoize.
0: Baize, bueno. Bakutzak bere ondoriak aterako ditu, bero, baina...
1: Ez dugu spoiler bat egingo, baina, bueno, egia da ere gara norberak... azkenean metaforik, a ver, rip entzuten dut, eta rip entzuten dut, polizia, no, azke, horrez dago metafora. Baina, metafora erabiltzeak, azkenean baliabide bat da, edo horrako tarte bat dago, margen bat ematen zu, zeren jendeak bere eremura eramaten du, eta bere bizipen bezala, edo bere interpretazioa egiten du. Eta orduan, ba, berea izango balitz bezala. Bereago egiten du, nik uste.
0: Bai. Horregatik ez. Gero, bat ematen kaso ez bere gauza pertsonal, oso pertsonal gotera gomo da. Edo beste bat. Edo beste bat, daukaso kalera ateratzeko gozasiko da, ez tegizaren aurka egiten. Hori da. Bueno, nik uste dut diskoa, pixka bat, alde baino, aurkakotasunera, bera ematen gaituela diskoak, ez dakit, eh? Bai, ez da. Konfrontaziora, ez?
1: Ni provokatzaia nahi.
0: Diot, ze konfrontazio falta ere badago, ez? Zan diot. Azkeneko demoratan akaso positibotik eta aldetik gehiago, ez? Ez da kontragin behar, ez da konfrontatu behar. Mezu horiek asko iritsi zaizkigu, ez da?
1: Asko iritsi zaizkigu, eta bueno, espero dut horrek norabait eramatea, zen nik uste, bueno, balio, bueno, nik uste emaitzak ematen ari dela, baina ez da aztu behar, hori, azkenean, ez aztu, ez dela, bai, ez dela alde batera utzi behar. kontrakotasuna edo kontrariotasuna ez dakit. Horre aurrean gaudela.
0: Bai, eduki behar dela, espiritu kritiko hori ere eduki behar dela.
1: Amorru pixka bat, amorru pixka bat.
0: Pixka bat, kanporatu behar da.
1: Hori ere. Hortzak egin nuen taldea.
0: Dena galduta, entzuko dugu sarreratik, ze bigitarren soinuak, hemen, bueno, entzun.

0: Bueno, baixoaren marrazki agerian utzi nahi izan duzu hori, lehendabiziko gauza ipatu nahi nizu, no?
1: Bai, bai, bai, bai, oso agerian dago. Bueno, gure bajista, komplejo bat dauka gure bajistak, irutzen zaio pakel, pakel, belo, pakel, belen, kanona jotzen duen biolontxelista. Zeran, síndromea daukala, zen denbora guztian, hasieratik bukaerara, ba, lerro berbera egiten dut, arduan, ja, ez daki ja nonda, referentzia galtzen du pixka. Baina, bai, bai, oso... oso presente hau dago hori.
0: Eta gero, esan du gana ez, gitarren soinuak, lehendabiziko introan dagoeneko nik utxenez hiru efektu desberdin kontatu ditut. Eta...
1: Nik ja aspaldietzin nion kontatzen.
0: Ba, ez da.
1: Nik hori Mikel eta Joanesen eskuetan utzi nuen, eta ba, gustatzen ez bazait, esaten du, esango dut, baina ondo badago, egin ezatela nahi dutena.
0: Bai, bai, hori ere garantzitsu izaten da. Malenkonia desente duen kantu iruditu zait.
1: Bai, bai, bai, bai, Malenkonia txoa, ah, noski. Honek ezagik pixkat hitz egiten du azkenean, ba. Dena galduta, baina ez da gauza negatibo bat.
0: Ez, nik galdera egin behar nizuna hortik zioan, ea dena galtzen dugunean garen aske.
1: Claro, hori da. Azkenean, ba, bueno, hor mistiko jarriko naiz, baina, bai, dena galdu o alde bat, dena askatu, ez, galdu, joaten utzi, o dena delakoa, gure motxila, gure kezka, gure hori guztia. Eta orduan orain ilunpean natza, ose, orain etzanda nago ni neu nire, osea, izate utxean, ez? Eta horregatik esaten dut askena izazkenea, ba, bueno, ja, osea, datorrela, osea, etor dadila, osea, datorrena, eta listo, baina ni momentu honetan askena ez, osea, hori, osea, misticismo handia doa, eta baina.
0: Bai, baina askotan, ez ergaltzeko horik ez duena, gomendu indar gehien esaten da, ez?
1: Baita, hori da, bai, bai, bai. A ber, hau, bueno, badago liburu bat, orainaren, ez dakit euskaraz nola den, The Power of Now, olako zerbait, Eckhart Tollerena, eta hitz egiten du azkenean, orainean bizitzea eta ego alde batera usteari buruz hitz egiten du, eta denbora gauza psikologiko bat dela, esaten du, mental, prozesu mentala, eta hori guztia askatzean, orduan lortzen dela benetako izate zintzoa, ez? Eta horri buruz hitz egiten du.
0: Ikusi dut, eta argi, espirituaren argitzarako biderako gida bezala orkestan dut.
1: Bai, hori, bai, azkenean, bai, argitzea, hori.
0: Literaturak eragin handi da du, hortaz, zure hitzetan, ez da? Irakurtzarea zarelako, ez? Baina, ez dakit ofizioak ere laguntzen dut duen honetan?
1: Igual ofizioa gehiagoa, eh? Mira, esango dizut, nik orain urte bete bi urtera arte enuen irakurtzen. Osea, beti izan ez oso alperra irakurtzen, baina nire buruari jarri nion meta bat eta esan nuen. Hilero liburu bat irakurriko dut. Orla, meta oso bastante simplea, egingarria, ni bezalako irakurle alper bat entzat. Orduan, ba hori, ja, hilero... liburu bat, ba, 12 liburu urtean, ez da baizki. Eta hoien arte, eta hortik, ba, bai, noski edaten dut. Eta nire suposatzen dut, liburu zain ofizioak ere laguntzen duela horretan.
0: Horregatik esaten duen, ez? Zer komendioak ere eskatuko izkizut,
1: Bai, hori da, eta gainera pentsatzen dute denbora asko daukagula irakurtzeko, eta baina gu liburuta dian lanean, egoteko.
0: Hori da.
1: Hori
0: da. Akaso beste ofizio bat sortu beharko litzateke, ez? Liburuta dian gomendioak ematen dituztenak.
1: Horia.
0: Ze hori ere, akaso aholkulariak ere behar dira?
1: Bai. Baina, bueno, azkene jendea beti nahi izaten du, zera, eroskiko edo supermerkatuetako kolan dauden liburu Andy Potolo eta bestseller. Oie, ez? Ba, bueno, ez da oso zaila gomendioak ematea.
0: Bai, pentsatzen dut baiatz. Bueno, horre ere, sistema garatu gaitu.
1: Hombre, noski, literatura izateak ez du esan nahi hobea denik.
0: Ze bideo horriak pixka torta zitza egiten da, ezta?
1: Bai. Azkenean, bueno, enbutuarekin sartzen diguten, edo jaten dugun guk, jaten uz, jaten duguna, ez, inolako askotan, irizpiderik, gabe. Azkenean, oso erraza irizpiderik ez izatea, bestek gugatik pentsatzea, eta erabakiak hartu beharrez izatea. Orduan, ba, bueno, ba, eta oso zaila da hori ekiditea ere, bai. Beraz, berehala atzo behira, atzo egon nintzen, zentro komertzialean, eta bataz besteko usainak, abestiak esaten duen bezala, bataz besteko usainak arropan, etxera aldu nintzen, eta esaten duen, jo, bataz besteko usainak daukat.
0: Bataz besteko usainak, asko gustatzen zaitu hori. Bataz besteko usainak ze esentzia ditu?
1: Ba, ez dakit, karo, ba...

0: Έγινα. Ωνα, ωνα, σαν τη σάιτ. Ουρανά φύχατε κονέσετα, σε σέρτσελα άρτσαν οι τεγόν, σε... Μπατάς μέρες τεκό έχει νιώσει τες πιγιάρι πέντιατσαν, σε ρίτσαν να είτε Νόντικ, γιο να είτε γεν. Σε κάρο γενερά, μπελαρία μαλήμα ότ, θεωρία μπελαρία, μόνο λαρού συνθετικό, ρε ορδαγό, έτα, ρε γενερά γίνγο δού, έτα.
1: Ρωτσκι, βάλε,
0: Ona, ona, ona. Bueno, kantua indartxu sartzen da dena kolpera, bombo eta basu kolpeek markatzen duten nola bitere ritmoa. Baina gero, badira elementu klasiko batzuk ez, estribilloan eta egiten duzen lapurketa hori, eta, bueno, break txiki horiek, eta, esango du, nahiko kantu klasikoa dela hau.
1: Bai. Euskai, bai, bada, bai, bai. A ber, gu, berritzaile, berritzaile, nik ez dut, nire burua edo gure musika gauza berritzaile txat, baina beste norbaitek egiten duen, pertsona berri batek egiten duen momentutik ja bada berritzailea
0: bai.
1: Egin bat. Baina, bai, bai, noski, osea, oso klasikoa, oso, eske, nik txikitan nuen bateria eta musika taldeen institutoan, osea, nire anaiak eta institutoan bazuen talde bat, eta bera, gaztea zenean, nerabea zenean, osea, hainbat inguruko talde zeuden, eta nik uste zen hori, gauzak egiteko modu hori adoptatu edo hartu nahi izan dudala, ez? Eta nik uste abestionetan, ba, beste abestietan bezala ere ikusten dela.
0: Eta tonalitatetan eta progresioetan eta hori ere nabaritzen da, ez da?
1: Bai, bai, hori da, bai, bai.
0: Uh-huh. Bai. Bueno, entzuko du, kantuaren zati bat, azkenekoa, ja beste kontua da, eta azkenekoan erogatik ere, bai du nozak komentatzeko.

0: Bueno, utxaren gainean markatu nahi izan duzu No Future zuen esaldi propioa. Akaso adinarekin No Future hori beste erabatera ikusten dela, ezta?
1: A ver, errepikatu hori?
0: Bai, alegia, No Future-en baitan, bueno, torkizun beltzat hori guztia duzuen kasuan, ez? Bueno, esaten duzu, inoiz iritsiko ez zaizun erretiroaren giltza, utxunearen gainean esaten duzu, hau da, adinak ero zer ikusirik izango dela, hogei urterekin akaso ez duzu horretan pentsatzen.
1: Ez duzu horretan pentsatzen, hori egia. Ja, bueno, ja, laster berrogei urtera.
0: Hori ba.
1: Eta, bai, egia da, azkenean, ba, beti gaude, lana bai, eske garo, gero, jubilatzen zarenean orduan ja, emango bizute sari bat, baina, igual jubilatu baino lehen hiltzen zara, edo auskalo, edo ez dizute saria ematen, ez dakik goza gertatuko den.
0: Ez dakik goza gertatuko den.
1: Orduan, ba, hori, apustu zea sendo bat egitea horren alde, ba, ez dakit. Zentzuri daukan apustu egiteak, ez?
0: Bai, ezin delako jakin, ez? Zer gertatuko den, erretiro adinak zenbat aldatuko diren, noraino, bueno, bizilagunek protesta gehiago egiten dute askotan, iparaldeko ekzorion ez, protesta gehiago egiten dute gauza hauekin, eta guk ez dugu ez errikasten egoaldean, bueno.
1: Hori,
0: erretiro adinarena, bueno, ni, askotan esaten dute, ostras, zeinen serio hartzen dituzten gauza hauek, eskubidak direlako ez, eta urte bete atzeratzeko esaten duten unean, bon, eta guri bi atzeratu zizkiguten, eta horrein gaude, pentsatuz, bueno, eta laster hiru izango, hiru gehiago akaso gehituko dizkigute, eta ezingo dugu ezer egin horren aurrean pentsatzen dugu, ez?
1: Ezingo dugu ezer egin, fíjate.
0: Ez garelako.
1: Claro, oso orain esaten dugun hori, ba, izan bar garela hiritar zintzoak, eta ezin garela gauzen kontra egon, eta aser, eta horrela gauzak, txintxoak izan bar.
0: Belertuko da noizbait?
1: Bai, beti, azkenean ziklikoa da, ez? Bai, ziklikoa da. Denak dauka asetze puntu bat. Ematen du gizarte distopiko batean gaudela. Baina, nik ez dut sinisten hau infinitua denik.
0: Ez dut sinisten nahi, akaso, ez?
1: Bueno, ez dut sinisten.

0: Ez da nahi ere, baina kontxo, jode, adibide bat, adibide oso biologiko erraza, osea, nik hemen etxe inguruan, katuak daude eta etxe batean bizi, ez pixu batean bizi, tamen katuak daude eta katuak, claro, kumeak izaten zituzten, baina hor badago asetze puntu bat non kume gehiago azten ezen, egon ziren ez dakit, ama bost ezak izan bakatu egon ziren hemen inguruan, baina hortik gora, ja, ez ziren katu gehiago sortu, ez dakit zegatik, ba bueno,
1: oreka bilatu hartzelako, ez?
0: Oreka bilatu. Orduan, puntu horretara iristean, hori pasatu nahi badute, o gehiago nahi badute, ez dutu zea torloiua, ba, hori. Guke lertuko gara, eta lertzen, eta, no esan, eta protesta egiten, esan, hori, bereala, erantzuten dugula, gauza, hoien aurrean, agian orain gutxiago, baina gure gene, osea, bai, geneetan dago.
1: Bai, noski, eta gonda bila.
0: Hori da.
1: Bueno, azken kantua aipatu aurretik, edizio fisikorik ez dakit egingo duzuen.
0: Mira, oraintxe harrapatu nauzu ja maketazioa egiten eta fabrikara bidali behar dut, viniloa egingo dugu.
1: Begira.
0: Viniloa egingo dugu. Bai, bator, bai, lan horrela polita eta mimoz egindako lan bat daukagu, eta portada eta kontraportada eta, bueno, barruko diseinua Inez Bermejo gure lagun handiak egin digu, eta hortxe, horrari gara, ba, bueno, azkenengo ikutuekin, eta iago, claro, oraindik ere enkargoa egin eta aste batzuk behar dira viniloa ateratzeko, bai. Beraz, ba, Durangoko azokarako hori da.
1: Hori da nahi, ez?
0: Naya, Durangoko azokan hor egotea, nahi dugu.
1: Bueno, eta bitartean, kontzertuak martxan, hori ere esan behar dugu, Aizarna Zabalen lehendabizikoa, eta baratoz. Ez, Aizarna Zabalen lehendabizikoa, ez? Aurretik beste bat izan zen utelako.
0: Bai, ez, udan, bueno, uda hasi, lehenengo izan genuen, horren, txindurriturrin, eta gero udan izan ditugu hiru bat bi
1: hiru kontzertu. Despistatu zaizkit.
0: Hiru kontzertu. Aizarna Zabalekoa barne, udan nahiz eta uda pasatago, baina, bueno, ia uda, Samiela kasi uda.
1: Bai, uda dira, hor bukatzen dira.
0: Daukagu Arrasaten urriaren 16an, osteguna, kultur ekimenak, eta gaztetxean, eta gero arratian, esan behar duen, arrietan azaroaren 8an, dago beste kontzertu bat. Momentu zori.
1: Eta gero, hori. Ba, eta hori, eta azken guztiak, azken kantua funtzionariat, bueno, bertsio bat.
0: Bai, bertsio bat, bueno, bertsio zalea gara, eta...
1: eraman duzu zuen terren horrez da.
0: Bai, azkenean funtzionaria eta bestia oso, a ber, oso garai hartakoa da, ez dugu esango rock progresiboa, baina bueno, bai, hor rock sinfoniko, rock, ez dakit.
1: Itoizen kantua delako beraz.
0: Itoizen kantua da, bai. Itoizen lehenengo diskoko lehenengo abestia da. Eta hor dut, guk egin behar izan dugu, simplifikatu, eta 4-5 ezak izan bat minutuko abestia zena, ba, guk egin dugu, 2 minutu ter, diolako zerbait, simplifikatu ditugu hainbat gauza, eta nik uste oso ondo adaptatu dugula, lan una, bintzat ni, bastante, aski etxita gelitzu nahiz.
1: Eta pentsanezko kantua den, baina, hau ere, mez? Lerro berean doa, zuek idatzi dituzuen kantuen lerro berean doa, ez da?
0: Bai, hori da, osea, askotan zaila izaten da bertsio bat egin eta zure estilora, zure izaerara ekartzea eta ondo gelditzea. Eta bertsio baten antza ez izatea. Baina bai, nik uste ondo adaptatu dugula eta ondo moldatu dugula. Así que...
1: Bueno, pozik eratu zaretela, beraz. Horrek balio duta. Bueno, esan duguna, kendutako azken kartela. Orain kartelak itxasteko garaia iristen zaizu,
0: Bai.
1: Bueno, gaur egun kartelak itxastea ez dakit egiten.
0: Kartel digitalak.
1: Batez ere digitalak. Gehiago izango da, besteen, zera ez, pareta digitaletan jarri edota taldetan banatu tarlako gozak. Baina, bueno, bidea egin dezala diskonek, kak taldearen disko honek, eta etxan gozatu ezazuela bideaz, hori baita, ez, helburu, azken helburua.
0: Azkere hori da, hori da. Bideaz gozatzea beti da, hori da, helburu nagusia. Eskerrik asko.
1: Mila eskerzuri.

0: ya.
1: Bueno, aurkeztu du bere burua eta kasi-kasi aurkeztu du bere soinua ere. Mesiele Krep da, bueno, itxaroten ari ginen lan bat, asko esango itxaron aldi duzea izan dela, baina nik uste dut berari horrek gehiagi ez diola xolako, azkenean denborak berak markatu dituelako eta bueno, baizu, betorri denean etorri behar izan du. Mesiele Krep, Juancho Arakama, kaixo, zer baduz?
2: Kaixo, hemen txegau de osondo. Esan ez du mezela, hola xeda, oidan ere naia, denboak nik markatzea eta gainea, bueno, nere lanak edo entzun nahi dituna hortara ohitzea.
1: Begira.
2: Bai,
1: garrantzitsua hori behintzat nik uste dut, ez? Artista baten bidean oso garrantzitsua dela, denborak norberak hartzea eta ez esperotakoak eta hori guztia, ez?
2: Nere ustez bai, nere ustez bai.
1: Bueno, Benta Hondi izeneko lanarekin zatoz, bai, guazen pixkat, kantuz kantukora, azteko eta behin, egileak, ez, bai zuzeu.
2: Bai.
1: Eta Ibsen, ez, bai. Bestetik Erik Garzia, Zaragozakoa.
2: Bai.
1: Beatmakerra, nola baita esango bai. Benuk, ez. Claro, esango askok, Zaragozako bat.
2: Bueno, ba, holakoa bizitza. Nik harremana sinun bai Ibsen eta bai Krebikin, Zaragozako BMC, kasu honetan Ibsen beatmakerra baita ere. Ba, ez dakit, bandala urte batzuk, Zaragozan joen un kontzertu baten ezautuen duen elkar. Eta, bueno, gero oso tratu hona indeu, harreman oso hona daukagu. Eta, bueno, ba, lardaskan hasi ginen behinan Zaragozan kolaborazio baten arira, sartu nintzan Ibsenek intzun ritmo baten, eta pixkanaka ba, hortik hasi zan, eta behin goatzen aiz bialduzitela ba, base bateria bat, ba, ez da izan bat, base berroita, mar base igual, olako zerbait, eta hortik aterazan gero MLC abestia, bain dala urte tapiko ateazana, eta Benta Hondiko lau abestia hauen bitak edo baseak ere.
1: Ados. Bueno, ala ere, Iker Pando, aurretik bai. Lauko man ere bai, ondoan izandakoa barruan da.
2: Baita ere.
1: Eta gero, Sergio Lakasia, bai. Norden ere saigu.
2: Sergio Lakasia da, Lakasia de la Musika, estudioko, bueno, jabea eta arduraduna. Eta bai MLC eta bai Benta Hondi, ba, han grabatu ditut. Abitutako erlazio hartatik, bueno, ba, testu inguru hortan, Sergio ere lehenagotik ezautzen duten persona bada, eta egia esan, bueno, oso ados naho, eta oso gustoa duten naiz beakin, bere laniteko moduakin, ikustete oso bat datorrela pixkatu gure filosofiakin, edo gu bereakin, eta ba, hoxe da, Hueskako hiru biztanleko herri baten dagoen estudioa, Espainia Baziada edo deitzen zaion zona baten, Prepirineoan, eta, bueno, ba, nahi grazia iten dit, adibidez gureari musika urbanoa deitzen diotenen, jakinda zein dan hau grabatu dan testu ingurua, eta zein dan gure bueno, musika ulertzeko modua. Bueno, apunte txiki bat, musika urbanoa da popak eta industriak sortu duen termino bat, gure musikei musika beltza ez deitzeko.
1: Eta,
2: bueno, musika beltzan sartzen ez dian artistka asko sartu alizateko zaku hortan.
1: Bai, garaian horretzen dute santzi dutela jazz ere etzela erabili behar, bam erabili behar zela, ez, Black American Music eta...
2: Ja, nik uste bataia hoia galdu deula, baino behintzat musika urbanoa bai. Terminoa deusestatu nahiko nukenik behintzat.
1: Bai, ze azkenean datorren tokiti dator, eta musika beltza.
2: Claro, adibidez nik esatea gaten musika urbanoa zer da, ba, netzako musika urbanoa adibidez izan daiteke eskorbuto, hori da musika urbanoa nere ustez.
1: Bai, da gainera horren pentsatze jarreta
2: claro.
1: Oso zona urbano bat claro. Ditatorrelako. Bueno, lehendabiziko introan entzun dugu ahots bat.
2: Bai.
1: Nor da, ze Nikola esaten handa, ni... Entzutan duenan bat ematizketan, beti pentsatzen dut, daun ongoa da, eta hoi hartzua radio.
2: Bai, ala da. Gotzonretegi jauna, Musker, GoFlow, autobus magikoko abeslaria, eta hemen inguruan edo behintzat euskeraz daon raperoenetako bat. Diskontan ez du zatirik sartzen, ez diotutzi. Ez da igual humilatu ingo nau. Eta baino, bai sartu ditula atlipak. Esaldi tartetan eta iten dian bulla hoiek eta hola, eta nahi benetan irutzait disko motzontan daun gauza rapero nahi indula, jarrera aldetik eta ematen diola freskura bat eta soinu bat, ba oso berezia.
1: Begira, gainera hor, bueno, ez, badirudi harremanaren zera hori ere agertzen dela, ez, hau da, desastre bat zara horrelakoetan, edo...
2: Etzazu pensa, naiz, desastrea naiz telefono hartzeak orduan igual hoi bai.
1: Ados.
2: Horregatik nahu inoiz hartzen, eta... gauza horiek. Nor nori nork nahiko sui generis oi hartzunen ibiltu ben bezala. Baina, bueno, sin más, zan atea zan hola estudion eta oso politiagatu zan oso natural eta sartu ingen duen ba intro bezala.
1: Bueno, gero Handsome itzi dator, zuk zerorak esan dut ez, sarreron ere, zuk zerorak esan duzula, Champion Sound, kantore Champion Sound, esan edut, erreakzio, pena da, erreakzio kamera hori ez esaten den askotan, nik uste dut kantu honekin egiteko modukoa dela. Zer nik pare bati jarri diotenean kantua, erreakzio bere izan dugu denok. Izan da, begiak zabaldu, eta burua zentzen hasi.
2: Ba, hoxe zan intentzioa, así que lortu baldin bada, ni kontentu.
1: Hortik zetorren Champion Soundena, benkantu entzun da, bita entzun da esate duzula, buf, hone soñon soñon dauka.
2: Ni guatzen nahi zipsoenek bita ubialdu zitenen, fua, zan untu, gorde hau netzako mesedez, behar dut. Base hau innai etzerbait base honetan, eta bai, bai.
1: Bueno, entzuten dira, saxoa nola itere bada protagonistetako bat, tuba bat dago?
2: Ez, bai, bueno, sampleatutako soñua da hori, haizeak ez ditu sartu, ez daude grabatuta, sampleatuta daude. Orduan bai, haize bat instrumentu bat baino gehiago da hortan. Gero bai daudela sartuta, adibidez, bajua eta gitarrak.
1: Hori,
2: bajua
1: bai.
2: Sergio Lakasiak sartu eta gitarrak Iker Pandok. Eta bueno, abesti guztitan daude baita instrumentu grabatuta.
1: Bai, gero teklatu pila daude bai. eta askotan, ez? Eta hau bueno, hip-hopean eta asko egiten da, ez? Baina, bita erritmoa bera, oso zalantzako da horranikoa den edo, ez?
2: Claro, bai, eta netzako hor joku oso politia da, o, eta zenbat eta hobeto integratu instrumentuak sampleatutako bit hortan, ba, nik uste soinu hobe bat lortzen dela, eta pizkatoi dela jokua, bai. Eta oso ondo ezberdin zen nunazten dan grabatutako instrumentuen musika, eta bitaren samplerena.
1: Era bat, zenbat ahots daude estrellan errepikan?
2: Nerek bizpairu, eta gero Enararen ahotsa ere dago. Enara egun hortan, bueno, egun horietan estudioan egontzan, La Casa de la Musican, eta, bueno, ba, engainatu ingen duen, eta esan genion sartu, haber hemen ahotsa batzuk haber nola behatzean, eta ia san oso ondo.
1: Beste zerbaitetan kantatzen du Enarak?
2: Ez, bakarrik Handsome Itzin koroak.
1: Beste proiektu iren bat bat.
2: Bai. Enara, bueno, bain autobus magikoarekin eta ibili da, eta nik uste, bueno, deitzen diote mendik gauza gateratzen azteko, porque benetan uste dut oso gauza interesantekin ditzakela.
1: Begira. Bueno, hainbat gauza esan ditugu, gainera, ez, baduzu eta, bueno, egin da eta diskoan asko entzuten da, ez, bigarrengo errepikan esaterako ja barra sorta bat gehiago egiten diozu atzetik, ez, kontratan, eta, izan da nola baitere, ez dakit horrela izan da, baina, zuri pite eman zizun, eta gero, eraikitzen joan zineten gehiago, esan nahi dut, esaten zure, hemen, baina, sartuko dugu hau gehiago, edo, apaintzen joan den gauza bat izan da.
2: Bai, nik eraman itun ja letra ginda. Toruna hotsak eta grabatu genitun eta gero askotan gertatzen dana estudion eta bueno, hori da bilatzen deuna, osea, intentzionatua da. Bueno, marge matematen zaio beti, ba han gertatzen dana edo han gauden jendeekin, ba ea zer sortzen da. Eta adibidez Handsome Itzin azkenengo zatia pixkat aldatu iten da musikalki, funky estilo gozo ze sartzen da eta hori bai han suertatu zala eta bueno, eta gero hor egiten dan isilune hori, golpe hoiek eta hola, pues han bertan okurritu zitzaizkigun.
1: Bueno, Handsome Itzi esan duzu moduan Isidro Gaztañagari
2: bai.
1: Egindako kantu bat, lakiaka horregatik aipatzen da,
2: bai.
1: Ez nola
2: baitere,
1: Argentinan hiltzelako.
2: Hiltzutelako.
1: Hiltzutelako, hori da, bai. Barkatu egia, hori gainera, 44an, justu.
2: Bai.
1: Nortzen?
2: Isidro Gaztañaga izan zan Ibarran jaiotako gizaseme eta boksealaria. Eta kointzituzun denboran Paulino Uzkudun boksealari fasista eta esaten da ere testigantzak badaude Gerra Zibilean Madriden egontzala fusilamendu pelotoi fasistak zuzentzen. Eta, bueno, ba, Isidro Gaztañaga eta Paulino Uzkudun ere izan zian garai hortan, ba, bueno, ba, mundu mailan ezagunen eta personaia ezagun oso ezagun batzuk garai hortako Hollywoodeko izarrekin eta erlazionatzen zianak. Eta nik lizentzia bat hartu dut, porque Hemingwayek Isidro Gaztañagai deitzen zion Beautiful Isi. Baina nahi sila batan ez zitzaiten sartzen. Ordun Handsome Itzi.
1: Badakizu Handsome Itzi izeneko drag bat dagoela.
2: Zer dagoela?
1: Drag bat.
2: Drag queen bat.
1: Hanson bizitzen da duela.
2: Ideai geneuken. Ba, bida, guen esango, behan gati dala.
1: Bueno, begiratu da, Hanson bizit, begiratu da. Claro, begiratu nalako ez, nortzen pixkat. Ez, isiro bazen jaga eta sanduzuna ez.
2: Bai.
1: Izen bat bat zeukan da, bat da Hanson, da zerratik Hanson. Eta begiratu da, eta drakuin bat agertu zait.
2: Nik uste, ez dala kasualidadea, herri hontan, Paulino Uzkudunen historia eta figura oso ezaguna itea, eta Isidro Gaztañagarena berriz ez. Eta hor badago biografia bat, Isidro Gaztañagan hau hain etzait etorriko autorean izena, eta gero Jimu Iturraldek novelatu intzun.
1: Ados.
2: Eta novela bat hau, hain novela horren izena ere etzait etorriko, baina hor kontatzen da, bueno, bien historia eta Isidro Gaztañagarena. Isidro Gaztañagaren gatik esan izan da baita ere republikanoa zala, nik ez dut uste inbesterako, baina desde luego frankismoa eta fasismoarekin ez zula ezer jakin nahi. Eta bueno, ba, hor dago bere historia eta pixkat leienda ere, eta niretzako bere figura erabiliet horrasieran, eta lakiaka ba, eriotzaren simbolo bezala. Eta hasi nahi nun disko bat eriotzari buruz hitz egiten.
1: Bai, gero aipatzen dituzun elementetan Lowriderraren asko gustatzen zait hori esaterako. Ez,
2: bai, eske basean izena berez Lowrider da.
1: Badurelako hori ez.
2: Pentsatu gendun, pues, Hanson Missy jartzea abestiari, baino basearen izena Lowrider.
1: Begira, esaten duzu ja hasierakotik, ez? Bueno, hitz egiten duzu hortaz, ez? Baina karga politiko asko duen kantua da.
2: Bai, de hecho, nik uste eta besti oso aitzaki bat dala bukaerako esaldi horiek sartzeko.
1: Bai, ze jasotan dago epelak ez naizelako epela, bai. Amak esaten zizula, labortu bildu seme, eta esan dela mierda bat dela.
2: Bai, ol, tal cual.
1: Hau da, zer da, amak normal, nola bitere zuzentasunak gehiago zaintzen duela eta zuri esaten zizula, nik ezin dudana zuk esan zazu.
2: Ez,
1: berak esaten ditu, baina.
2: Bueno, bakizu gurra, berak, ba, obsesionatuta daude beti esaldik eta ez dakitze, eta hau nola esan, eta bestea nola esan, eta olako baten igatzen naiz, bueno, festa girontzan, eta ama esan zitera bia, Juantxo, osea, benetan, laburtuta esan dena mierda badala, eta jazta.
1: Gero gustatzen, Pecorino eta Guantxial erabili bai. Duzula, zergatik Pecorino, errima gati pentsatzen dut, baina benetako karbonara Pecorino eta Guantxialarekin egin behar da.
2: Efectivamente, horregatik da. Nikola seiteitut, claro. Bai, originala, esan nahi, bueno, bai.
1: Ostras, ez, baina dira gauzak, ez, bai. Horra gertzen direnak.
2: Bai, Nikola seik, aspaldi ez ditutin, ja tokatzen zaituztet berriz karbonara ehar batzuk itea.
1: Stickersak esaten dituzu, hor sartzen dituzu gelditu atxeteta nuklearik, ez?
2: Bai.
1: Bon, ez, kuñak erabiltzeko, ez?
2: Bai.
1: Bide bat, mezua emateko. Gero, era esaten duzu ez Roy Ibsen eta Le Crep, Kanute eta Keita.
2: Bai.
1: Kanute eta Keita zergatik akutatzen dituzu? Kanutek Palestinarekin duen harremanagatik?
2: Azteko bai, bueno, rima futboleroa da.
1: Bai, hori bai.
2: Ezke rima futboleroak mila. Lo que pasa que kasu hontan Kanute ba asko guzti izan eta nei ba bueno, bai, egoki ikusi nun bere izena aipatzea. Hala ere, bueno, ez da Palestinaren gati bakarrik. Ni realtzalea naiz, sozioa eta futbola, bueno, futbola ez zait horren beste gustatzen, realtzalea naiz. Eta egia da futbol zelai baten inoiz ikusi eten segurona jokalari elegantena iluitz zaitela, bai futbol aldetik eta gero baita ere persona bezala eta inditun keinoen gatik.
1: Begira. Gero, ja, azte zara, Donostiara sartzen. Donostia titi, mucho bai, un poco grafiti, herria joan zaio giriak etorri diren tokitik, esaldi hori oso oso nahi dutu zain.
2: Bai, ez hori gertatzen nahi dana, edo gertatu da nahia, nik urte bete pasade Donostin bizitzen, intxaurrondon, azkenengo urtea, eta, bueno, ba, nola baita adierazi nahi nun ikusi detena urte guztiontan, eta egia da pena handia ematen ditela, eta amorrua ere ikustea nola hiri honek, bueno, ja ez, baina eukidun alkate bat esaten diena hiritarrei hirian bertan bizitzea privilegio bat dela, hau ezin ametitu inundik inoa ere, eta oso argi erakusten du hemen herri hontako botere faktikoek eta boterean dauden alderdiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze modelo proposatzen du.
1: Gainera, ez justu irudikatu daiteke Donostian bertan saiesbide berria egin duten honetan,
2: bai.
1: Intxaurrondora.
2: Bai, exacto.
1: Horti.
2: El matagiriz deitzen diote, porque kurba hori esate dute frantxesek eta hartzeko zailtasuna dituztela.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bueno, eta gero ja bukaerako ez. Rokarrei, nik Rokarrei bai ez dakidala zer dan.
2: Torero, ah? Rokarrei da, bueno, haintxe bertan, tore mundu taurinoko figura garrantzitsunetako bat, zeakin batea, este Jesús Ateo Zait, Morante de la Puebla kin batea. Ta, bueno, beta hori, ba eske ba. Donostia da hiri bat, rokarre ikustea etortzen da nantzako, einda, ez hemen bizi da nantzako.
1: Eta gero sartzen duzu, hor, lo que tú no te cuentan de Donostia seguro, alegia, claro. Hor sartzen duzu, beste fascisten foro hori, ezta.
2: Hori da gertatzen aiana baita ere, eta da, gainea, boterean dagoen alderdiaren oniritziarekin, naiz eta igual faktikoa izan, ez horren beste esplizitua, bueno, mugimendu fasista bat badagola, eta gainea, esageratzen nahi dana, nere ustez, bueno, seguruna gertatzen nahi egoera bat, baina, bueno, fokoa jartzen duna beti ezberdintasun kulturaletan, eta ez klasean, nik uste hori dala gertatzen nahi dana, eta, bueno, ba, benetan badaudela hiri hontan kontatzen ez dien beste gauza batzuk.
1: Bai,
2: eta hortaz hitzen behar da.
1: Eta ez, kote
2: Kote kabezu.
1: Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabezu. Kote kabez

0: hori garria da, ez autotako bombatak jakizten dituzu lautzen ikustu dut oso garri dagoela. Asierako eskibiri ben, John Scatman hartu diozu?
1: Ke ba.
0: Zare, are bakizu, bueno.
1: Bai, ez ez, bueno.
0: Ze gainera eskibiribi hori ari lotatzen askotan,
1: eh? Baina ez. Eta gero gibiri bain ere ateatzen da aurreago eta hola, beste gabe, fonetikoki interesantea zen eta listo.
0: Bueno, esaten duzu ez dituzu lorte gutxi, batzuk bai. Baina isilik edo, iban dituzu beste batzuk.
1: Bai.
0: Tartean, zenbat deskarte egon daitezke edo geldik egon zara?
1: Ez, geldik ez. Gaina... Bueno, nik uste aurreago bateako dan gauza gehiago ere hor daudela, eta horretan ere lanen aitu naiz, ez bakarrik ontan. Ordun, bueno, pixkanaka. Hor badago Bilboko Delba auzokok, aterazu nuen dela gutxi disko bat, Usta izenekoa, hor kolaborazio bat daukat beakin. Eta kolaborazio hortan auzokok esaten du esaldi bat, eta aurrena bizi eta gero idazten da. Eta nik hori da nik niretzako daukaten filosofia. Horregatik esan detenon nik markatu nahi dituala denborak eta hori dena. Eta ez nuke nahi musika egiteak edo nire bizitza baldintzatzea, aldrebes. Nire bizitzak musika baldintzatzea.
0: Eta genera kolaboratu duzula, bai hor...
1: Bai, kolaborazio egin ditu.
0: Kolaborazio pila egin dituzu.
1: Ni naiz gelditu.
0: Azkena Moises Nobermeren naiz
1: egin dituz. Hori da, bai, bi egin ditut ja Moises Nobermekin.
0: Hori da.
1: Mostokin, eta bueno, gaina aprobetsatuko dut esateko, urriaren 24an beakin joko detela kanaila salan Iruñan, teloneatu ingo dut Moises, bentaundi defendituz, eta abenduaren 11an, daban, hemen Donostin, formatu berbera. Ni aurretik, eta gero Moises, ohore bat, erreferente izan dan persona eta artista hau teloneatu alizatea.
0: Hori gutxik, esaten bat, gaur egun telonero gutxi goten delako.
1: Ja.
0: Hori da beste gauzetako bat.
1: Bai.
0: Baina bi, gainera, gutxik onartzen du horrela, ez? Telonero izatea horre bat dela.
1: Bai, baina ez dako ala.
0: Eta duzun ibilbidearekin zuk.
1: Bueno, baina eske nik uste horrek ez dula ezer esan nahi. Nik egiten ezaket ibilbideat, baina eske ikusi beharra Moisesek ze ibilbide dun, eta nundik datorren. Eta zenbat eman dion estenari eta, bueno, bai, ohore bat Moises teloneatzea.
0: Bueno, hemen aipatzen direin bat goza, bueno, basuaren linea hori marabila bat da. Gero hor badago...
1: Hori samplerra da, eh?
0: Samplerra da?
1: Pum, pum, pum, hori samplerra da, bai.
0: Eta gero, wau, egiten duen gitarra, eta hori marabilazoa da, eta gero, beste samplerra bat, eta hasieran entzun duguna, okraierrena.
1: Bai, unia zalabesa.
0: Bai, eta hartola.
1: Bai, hartola.
0: Ziur xamar egongo nintzateke, Artolak sinatuko luke la letra hau.
1: Artolak entzun da hauka letra hau noski. Kaleratu baino lehen baimena eskatu nien. Eta oso adoste duen, bai.
0: Bai. Ze, bueno, aipatzen dituzu, txikizonetatik badabikak ez zaitu salbatzen.
1: Bai.
0: Eta ben bati zurrumurruak dabiltza iran esaten duenak ez duzula zure bandari pagatzen merezi duena. Estenan gertatzen den gauzetako bat.
1: Bai. Izen eta bizenekin gaina zitut esango.
0: Bai. Etorri daitezke, baina akaso ez ditugu berdiak eta...
1: Claro.
0: Baina asko, hitz egiten diren gauzak gira, ez? Esaten zu gainera, kasik ene zinortazio ze pena, hau da, ez dagoelako, eta hau hitz egiten egon gara elkarrezketa aurretik, askotan, honestitate falta edo, zintzotasun falta dagoela, eta ez dela zer pasatzen, gauzak diren bezala hitz egitea batik, ez da?
1: Nik uste hori dala egin barko litzatekena. Nik ulertzen dut, bueno, musika mundun dabilen jendea eta gero eta figura multidisciplinarragoak diala, osea, nei asko harritzen hauna da, bueno, eta hau ez da oain bakarri gertatzen, nik uste eta hau beti gertatuela, industria bat daon momentutik. Adibidez, nik urte asko pasaitu Durangora juten, bueno, Glaukoman diskoak aurkezten, eta baita ere area lanea, voluntario bezala, ba, genden kolektiboa ordezkatzen eta bar. Eta ni asko harritzen itzen, ze gutxi itzeiten zan musikaz, musikarien arten, adibidez Durangon. Eta hori sintomatikoa da. Eta ordun, bai, honestidade falta eta gainea iruditzen zait askotan triunfalismotan eta erortzen gehala, gure zilborrai gehiegi behidatzen diogula, gure kultura dala hostia, ez dakitzer, eta batzutan igual etxea pixka garbitzea barrutik eta eleoke gaizki, porque hemen ere industria bat dago, eta industria humanejatzen duten enpresen helburua beti da irabazi ekonomikoa. Ordun ze puntutaraino gean libreak gure artea edo gure espresioak eta benetan libreki eta alienazio batetik at egin ahal izateko. Bueno, nik bagizu, nik beti fama daukat eta jartzen diate, urra banatzen detela eta hola, baino esku ustez beharrezkoa dela pixkate hemen gauzak esatea eta bai.
0: Bueno, hemen claro, diskoitze bat aipatu duzu, papatan eskean kristo aipatzen duzu. Eskean kristoren handik behiztu dala ulertu.
1: Eskein horrek ez dauka ulertu beharrik, beraiek ulertzen dute eta horrekin nahikoa da.
0: Ados. Gero esaten duzu, belauntzako lokalean zaudela joetazu. Belauntzan duzu lokala?
1: Bai, belauntzan genukan lokala, oen dela gutxi arte, ben ez da izertatu gano, reforman bat eta daulako, beste igar.
0: Ados.
1: Baina bai, belauntza, berez, a ber, ibarratik gertuko dago belauntzati, baino terrenoa belauntza da.
0: Ados.
1: Oso gutxi gatik, baino belauntza da.
0: Berez ere urbanora sartek.
1: Oh, claro, eske, claro, bai.
0: Horregatik, ez?
1: Bai. Justa izu, udaberrin eta ze simaurusaiek eta etortzeien, ba, oi, musika urbano egiten nahi galako.
0: Bueno, esaten duzu, zureak ez dira fana, bezeroak dauzkazu, Euskal Tropical honetako udaletxe batzuk, hori, zer da, artistei, edo bulegoi, zuzendutako mezua, edo denei?
1: Denei, hemen, bueno, leno komentatu dugu, nik uste dute urte askotan, eta segurona ere guain gertatuko da, nire ustez burbuja bat egonda, eta talde asko bizi izan dira, ba, udaletxek pagatzen zieten katxaren gatik. Nien aiz esaten nahi, erakunde publikoek eta kultura babestu behar ez dutenik, baino iruditzen zait momentu askotan oso puztuta egon diala talde askoren katxeak, eta bueno, ba, herriko plaza guztitan ikusi ditugula, ba, diru kantitate handiak kobratzen.
0: Gero, remixena botatzen duzu, nobedaderik ez pauzet zaude Durangon, gainera Norzon aipatu duzu, eta hori esan duzu ez, jo, Norzon bezalako talde batek zue bidea ireki eta disko ezin Durangon aurkeztu, eta beste batzuk hori, remix batekin,
1: hori da,
0: ja estan propioa jarrita,
1: hori da, hori da, bai, bueno, ba, hor dago berriz ere klase ezberdintasuna musikan ere, bai.
0: Bueno, esaten duzuna bestera euskara ez egina dagoenez, ezin dela kritikatu, hori ere askotan, oi, beste meloi bada. Meloi asko jabatzen dituzu kantu bakarrean, eh?
1: Bueno, ba, hartu ditzala nahi ditunak. Bai, euskararen kontua, hori, Googlena otik atera izan deun gai bada, eta iruditzen musikan bereziki kritika falta handia da, hola, ulertzen dut baita ere babestu nahi izatea euskera zeiten dana, eta ez da, ez gehala gure hizkuntza ez da, hola, beste hizkuntzen mailan bueno, babesa eta izaterak ordun eta hori dena, baino beste alde batetik iruditzen zait erosten ditugula gauza asko beste ozein hizkuntzatan ez genituzkenak erosiko, eta konbentzitutan hau kaltegarria dela gure kulturantzako, exigentzia maila minimoa eduki behar degulako, eta referenteak edo dianak eta edo proposamenak egiten dituztenak ez baute kalitatezko proposamenik egiten, jendeak ez dulako entzungo eta beste gauza batzuetara joko dulako.
0: Bota duzu. Gero, esaten duzu, irratia gazteari ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Liderra baldin madera zeaterako da emendik, ez?
1: Bai.
0: Esaten duzu. Gero, armaila baino nahi egudut palkoa eta talkoa hori ere ona. Eta bukera esaten duzu. Bai, bueno, esango dute, badakit nitaz gazki gaiziek sakadabiltzala, esan duzu, ja, ez? Bueno, ba, egurra ematen duzu, lateztek izan kritikak eta. Baina, bueno, ez duzu la bibala, hau da, nahiko bazen oraindik ere egur gehiago emateko gaitasun
1: desde luego, es que leno esan dizuana mikrofonoa irike aurretik, nik benetan daugat sensazioa oso motz gehatzen aizela askotan. Porque así es que banatuko gelukerako egurra alde guztitara, segurona, kontraesanetan eroriz eta gure burua zurituz, guk ere egurra jasotzeko, bueno, ba, arrazoiak ematen ditugulako. Baina, bueno, berriz ere hori nik uste autokritika asko falta dela eta beharrezkoa dela gaina.
0: Ez ezo galdetu orainik eta bueltaka eta industria eta ipatu duzulako, claro. Zu horrein arte, Juantxo Arakama bezala aurkezten zinen, eta horrein Michelle Krep bezala dara mazut denbora bat, hori zergatik izan da aldaketa hori?
1: Beida, nik rapero asko ikusten ditut, ibilbide bat egiten eta ni aina ez justo kontrako egiten. Ohikoa izaten dana da, aurrena raperoak ba, egiten dute ibilbide bat, klasikoa esan dezaun, baseekin eta hola, eta gero ja sortzen dute banda bat, edo bintzat nik ikusi dut, eta nik justo indet alderantziz. Horrena banda batekin neon, glaukomakin eta hor, eta guen jarri naiz, rapa behortan hartzen, eta paseak eta iten. Eta kolaborazioetarako eta urteak nera matzan izen hau erabiltzen, eta orduan ja erabakin unen bakarka gauzakateako nitula, pues, ez zitzaiten egiten Juantxo Aragaman zela aurkeztu behar nuen nire burua, eta orduan ba, izen hausia hartu nuen, eta gustatzen zaite.
0: Bueno, interludioak ere baito nola bai. Betere diskoak, enlendabizeko entzuko dugu, eskit jeste.

0: besos, kiss.
1: Bueno, a ver, hemen dago jo sorta bat, batetik, ez dakit zen baduen, gero, telebistako, hor bai. Badiru di, telebista saio bat, gainera, esan genuen, zer da, Iker Jimenez pitxeatuta, edo, ze esaten duela, izan ziteken Iker Jimenez lasai
2: asko. Zeinola?
1: Lehendabiziko gizonezko hori entzuten dena, ai, gazela zitze egiten ari den hori.
2: Bai. Lo de su mujer
1: y ori.
2: Ori a Carlos Taibo.
1: Carlos Taibo, ¿no?
2: Carlos Taibo, intelectual anarquista famatua. Eta hor kontatzen duen historia, moztuta da eta hola, da berez txiste bada, bueno, bera de crecimiento edo bueno, teoria hauen aldekoa da, guain asko manejatzen nahi dien hitz bat da kolapso energetikoa eta hori dena. Eta bueno, kontatzen du historia oso adierazgarri bat, labur eta esaten du ba naufrago bat behin iristen dela irla batea eta aurkitzen ditula hango natiboak, naufrago europear bat eta natiboak ikusten ditu ba arrantzan atatzen diela eta erosi ez da egiten da horren esaten die eta zergatik ez duzue barku bat erosten da zertarago? Eta bueno, ba gehiago arrantzatzeko eta zertarago nahi du gehiago arrantzatu ba beste barku bat erosteko eta zertarago beste barku bat erosteko? Eta ba hola gehiago arrantzatzeko eta ja, gero, erosi ezakezu jate bat eta olata, baina zertarako, ez, momentu bat iritsiko da egon zaitezkena ondartzan, etzan da ezerrin gabe, eta hori esatzen, ze uste zua egia laitien bantxe bertan, ez? Bueno, hori da historia eta...
1: Oso, no. Bueno, gero, entzuten dago, ez dakit, WhatsApp talden bateko odioak lapurtu bai, dituz.
2: A ber, hor gertatu zen, jesten bertan, grabatzen eginela, ba, ez hori zan baita ere, Dumiri, Gorka, Donostia argiza semea, eta laguna, oso laguna, eta talentu haundia dauka, hau dena aiteko. Eta hori nik eman nion audio sorta bat, ba, o, YouTube-etik eta hartutakoa, ai. Eta hola, eta beak, ba, magia hindu.
1: Maiz azken zatia genera neko sabikoa da, eh?
2: Bueno, y Albert Pla da. Bai. Eta, bueno, ba...
1: Bai, Albert Plaren elkarrezketek ere ez dute galerarik.
2: Nik esan ezin dituten gauzak beste batzuk esate mali maituzte, ba, jazta.
1: Txopera asko dago, lofian eginda dago, ez? Bai. Nolaitere lofi kutxori.
2: Eskitak bai.
1: Mistika desente ematen dio guztiari. Baina, karo, gero benta hundi dator, eta benta hundin, nolaitere... zabaltzen da guztiaz, bigarren minututik aurrera gero aldatzen da guztia, baina zabaltzen doa ez dakit filtroa galtzen bezala, ez bai. Filtro hori galtzen doa bai. Bezala, agertzen doa guztia.
2: Bai.
1: Entzuten noen hau, eta esaten noen, ez da izango baina galdetu behar diot. Eminen bene referentziarekin joiz izan duzu?
2: Zergatik esaten nia zo?
1: Ez dakit zergatik, giro ilun hau, askotan, pianoekin aha. Eta bueno, bit horretatik abiatzen da, esan dugu moduan, aurreko eskitetik abiatzen da, benta hundi, oi hartzun desente hartzen du, eta nolabait ere garbitzen doa guztia, baina, bueno, samplera errepikatzen da, bai. Azkeneko sampler hori errepikatzen da, eta benta hundi diskoari zen ematen dio, toki ikoniko bat da,
2: bai.
1: Bueno, gainera, kantak ere horrela izena zuen? Bere garaikoak, Txabi Etxebarrietari gendako kantuak benta hundi izena zuen?
2: Ez dakit.
1: Ba, gizu kantu bat eginda zegoela Txabi Etxebarrietari.
2: Guantxe bertan...
1: ez dakit norena den, baina... bueno, Xabier laguna hil zuten.
2: Vale.
1: Benta hundi parean. Eta askok benta hundi Txabi Etxebarrietarekin lotuko
2: claro,
1: du.
2: Bueno, bai, noski. Hau ez da, nire intentzioa ez da izan hor... honi benta hundi deitzea horregatik. De hecho, nire ustez, edo hortan saiatu naiz behintzat, benta hundi simbolo bat da hemen, eta abstrakzio puntu bat dauka, bueno, puntu bat ez, abstraktoa da. Benta hundi ni ez nahi zai benta hundi taz, baizik, eta ies bat eta ez edo lago zerbait, Tolosan benta hundi esaten zaio baita ere autobideak hor daukan irteera bati, Tolosatik ateratzeko alegira eta juteko bideari esaten zaio benta hunditik jutea, eta hor dun, bueno, pues, pixka bat hor.
1: Ados, bai, ze, bueno, kontrolaren ere horra ipatzen duzu.
2: Bai, eske audio hortatik abituzan dena.
1: Libre.
2: Audio horrek inspiratu nindun letra hauiteko, eta Ados. Behin letra ego izan da, bai, ja, junintzan besta bestiak eta iten, eta zekusin nun, ba, lan bat zala.
1: Ze gainera, hori da bitxia, ez, justu, kontrol bat aipatzen dela, eta kontrol batean, justu beste hil zutela, eta, ez, horregatik, horregatik esaten bai, hori, bai. Ez, kasualitateak ematen direla, baina, kantu hau, iruditu zait, nahiko autodestruktiboa.
2: Baliteke.
1: Ze, esaten du.
2: Bueno, behin eburra banatzen hasita, ba, neburuide, bai.
1: Ze, arbolak ez dizu, basoek ikusten usten, osona mire usted, hori sartzea, que graciosoa, baina, lurron eta guzti, aspaldi joan nuen duk, iretrenak gazte, urrezko kaiola barruan bakarri sentitzen naiz aske, min handiago ematen dit jakiteak ni naizela kapazen, etxai handien ispiluan, aterpe bat baina ez naiz gogoratzen non zen, alegia, badut, ez, babesleku bat, baina hainago galduta ez dakidala non dagoen ere, bakarrik eroriko naiz ez iazu gultza, arrilandaluzari, hori da, eta bukaeran ez, nahi ez nuenean laguntza antzeunden zu, oso nada, okerrako tokian zaude alde intzazu, zola betere, eta ez nago utxik gertatzen zait nagoela beteta utxunez. Eta entzuten duen esatu, wau, wow, oso oso iluna da, eta letrak eta pitak erabat bat egiten dute.
2: Bai. Nik ez diotin joiz muziniten iluntasunai edo zerotsotasunai, hori da gaur egungo musika eta industria itei dio dan beste kritika bat, ematen du musika guztiak eta arte guztiak agradablea izan behar dula eta ondo pasatzeko, eta nik uste, ez nik uste eta arteak askatzailea izan behar dula, eta jarri bar gaitula askotan gure, bueno, gure ispiluaren aurren, eta eraman bar gaitula pelikula bat ikusten danen bezala, ba, batzutan beldurra pasatzea, beste batzutan nazka sentitzea, eta hori, eta hori ez dut erosten gaur egungo industriak saldu nahi digun produktu edulkoratu hauen, bueno, ba panorama hau.
1: Hala ere, ez dago, ez min, ez amorru gehiagirik, baina zure buruari begira egin dituzu gauza asko. Ez, kantu horretu ez dakit, zuri begira, beretaz zuri begira egin dago kantu.
2: Bai, oso autobiografikoa da, metaforikoa, eta nik usteet, olako abestiek daukaten gauza batak gero entzuten dunak bere indezakela. Ez detenako erabatzeazten, gauza asko ez dituta delako erabatzeazten, metaforaren terrenoan gehatzen da. Baina, bueno, bada modu bat ere, naizetan ere burua egurra eman, baina ere burua babesteko nola bait, harakiri bat iten baldin badet ere, ba, tripat denak ez erakusteko. Eta ordun bai, metaforen terrenoan dago, eta baina bai, nere burua egurra.
1: Eta genera, intentsitatea gora eta gora, entzungo dugu, zati bat, zan da zela, benta hondi diskoari, izena baten duen kantu.

0: beste batu ene le dilerra lan egiteta zetorrela zetela bagoita tamaki bere gerra inaiz emengoa bea bere berra ikunotan ez ajaten eperra moro pelaño arte eta euskal
1: ¿Quieres que haya dados?
2: Yo tengo pensado hacer.
3: Tiene que estar ahí.
1: Esto tiene que estar, ¿no? Me mola. Ah, Strike, qué bueno, tío. Qué guapo, tío.
2: Porque además está todos ahí los tíos. Son. Que cuente un poco, pues son unos meses de vida, eso, de Donosti, o sea, de Donosti, igual incluso Tolosa de día y Donosti de noche o algo así. En el momento que empieza a echar rimas sobre Donosti, que ya aparezca Donosti, que aparezca el tren de alguna manera, que es bueno, con el tren que suelo mover, y que haya un cambio en el videoclip ahí de repente que salga de noche.
4: Beste magia bada, hau, es quitao, esan nahi dut.
5: Gorkan talentua.
4: Ze, bueno, ez dakit impro bat den, ia momentu batean ematen du, ia impro bat dela.
5: Hor da un konversazioi?
4: Ez, konversazioi, ez dakit, ja videoclipa egin goduzun, ez baina.
5: Ez dakit, nik ez dakit.
4: Ideia botata dagoela konbertan, baina ez, berriz ere lofira, eskitak lofian.
5: Bai, bueno, Gorkak bere soinua, bere soinuaren bilaketan nahi da, Nik uste oso ondo aidara bilatzen aurkitzen dulako. Eta, bueno, pues, berriz ere audio batzuk eta pixkat irizpide batzuk eman eta magia.
4: Bai, magia argi eta garbi. Eta ele bat eragoaz, eta ele batek, hasieran ele bat, ez aldiretako trena, ele bat, trena, uh-huh. Renfen ez da. Uh-huh. Ze, bueno, esko trenen bizigaren, no, ez daukagu. Egon egongo ira, edo metroan, badaude. Baina, kara, zu Donostiatik gori hori tartean.
5: Claro.
4: Ez dago ele bat ele bila. Baina gero, letrari begira azten nahi zenean, ez dut, ele bat, ele bakarrere esan nahi duzu?
5: Ele bat izkuntza bat bezala.
4: Ados.
5: Bai, edo ele bat gero gauen erreko detena bezala.
4: Ados.
5: Bueno, polisemia horrekin.
4: Bai, polisemia bat zegoen, bai.
5: Bai,
4: egita.
5: Bai.
4: Bai, ze, hasieran, ele bakarrei ere kritika bat badago.
5: Baita ere,
4: claro. Horregatik, ez? Ze, ba, ja botatzen dituzu, ja.
5: Ez hainbeste ele bakarrei baizik eta horren beste ele bakarre otearen arduradun dien erakundei.
4: Hori, adibidez, ete bat, ete bebi fotatzen bai. Zuen, bafankulo gainera italieraz.
5: Bai, ez da gizergatik, baina horretatik zaiten.
4: Esaten zu, eskaini zain idaten ura nomela bebi.
5: Bai.
4: Hau zer da, zerbait eskaini zizutela?
5: Bai, ete betik askotan etorri da ofertak, jo que se, sukaldaritza programa baten parte hartzeko, edo talent show baten, eta desde luego ni...
4: Talentetan ere bai.
5: Bai, hor badaude, bueno, beste musika munduko personaia batzuk parte hartzen dutenak eta hola, eta, bueno, ni itzitzaizkiten eskaintzak hor parte hartzeko, eta desde luego, bueno, jaso zuten erantzuna ezezkoa zaparte izan zan, olako formatuen erabat kontrakoa naizela, eta kulturaren kontrakoak iruditzen zaizkitela.
4: Bai?
5: Bai, guztiz.
4: Zergatik?
5: Guztiz, talent show bat.
4: Hau kurioso da, ze, bueno, gero, sabizun dira.
5: Azteko, normalen talent showetan, beste artista batzun abesti kantatzen dialako.
4: Hori bai.
5: Osea, ez da inoiz saritzen benetan originalak dian artista. Bueno, gaude betikoakin. Osea, beti saritzen da, ja nolabait, industriaren markotan edo sartu duan jendea. Eta zokoratzen da, eta beti alboratzen da, benetan kultura sortzen duen jendea. Vanguardista dana, arriskatzen duna, bere kontzertutara laukatu juten dienak, eta alare... bere proiektuarekin eta bere printzipioekin aurrera jarraitzen dutenak. Eta nere ustez olako show guztiz falsoak eta ikustraztea, eta gero gaina, ematen dan mezua, bueno, hemen esfuerzoa eta hundia da eta behar dan nahi zu guztia, baino talento minimoat balin baduzu, agian iritsi zaitezke ez dakitzea arrakasta kotetara, eta hori mezu hori gezurrerazkoa eta jende askok sinistu iten du, eta ne ustez oso kaltegarria da. Gainera, enfokatzen dalako kultura edo artea edo musika arrakasta lortzeko vehikulo bat edo, bueno, bide bat bezala, ez? Eta orduan, ba, ez daukain jungo zentzuk, eta ustez kaltegarria da.
4: Aros, bueno, nik bestalde bat esango, ez dut, nire ustez, positiua izan daitekena, eta da, askorentzat lehendabiziko plazak bihurtzen direla edo lehendabiziko bilak, eta askok ikasten duela zer ez duena industriatik.
5: Bueno, ba, hortarako, ba, oso ondo lezioa ikasitate atzen bali bali handik, perfecto. Baina, claro, gero gertatzen dara, ba, presupuesto haundiak, diru publikotik ateratako
4: ba, hori, bai.
5: Presupuesto haundiak eskentzitzaizkiola honi, eta, bueno, ba...
4: Bai. Ez, ni gero adosanago zurekin, lehendabizi egongo balitz, ez daukatenek eta proiektua sortzen dituztenek tokia gero etortzea hori, hau da, ordena aldatzea, akaso zentzu gehiago izango luke, ze gaur egun, gainera ez dago musikarentzako espaziorik.
5: Ez.
4: Hori da bezago zetako bat. Ba. Musikariak, sukaldaritza programan, eta kitxo.
5: Eta justo, edo eta magazinetan... Instagrameko riletan, tonto naiten, edo ez da izaiten, eta jazta, eta musikaz ez dugu izaiten.
4: Ba, bai, gainera, morro botatzen duzu, zuen gatik ibalitza espadila zizuen erdarak, alegia, katearen arabera gainera, ez, nor dagoen, non dagoen aldea, bueno, berriz ere kalitatearen kontua, ez, euskarari ere nola ematen zaion, nik uste dut hori ere badagola. Norte taberna ipatzen duzu.
5: Bai.
4: Non dago norte?
5: Ibarran
4: dago.
5: Bueno, ni lokaletik etxea biden, beti biden harrapatzen inun, da, bueno, batzutan gatzen itzelan traba bat hartzen.
4: Berriz ere futbola, horren konturatu naiz. Claro, Darko, morten eskogu, joe, horrein etorri zait.
5: Bai, bai.
4: Real espazien dian aipatu, eta berriz ere horren futbola. Hala, zu honatu bestea.
5: Bai, más o menos, bai, betiko ego trip, arroputza.
4: Baserri bat dota dute para que los coches aparken. Hori ere...
5: Bueno, hori Tolosan Santa Lucia uzon, eta, bueno, toki askotan gertatu den zerbait da, eta, bueno, eta gero esaten du kostumbrismo pixkat, nahi gusta ezait pixkat olako esaldik eta sartzea.
4: Hizkuntzak igual du, txakurra beti txakur, zipai oso ultrasur, hauek ikurriñarekin. Hor ere, uste dut oso argi geratzen dela esan nahi duzuna, ez da?
5: Bai.
4: Eta kontuz jeltzale zein eskurekin ematen diozun jakten, besorik gabe geratuko zara eta zu horrelako baten, hau, bueno, azkeneko urtetan ikusi dugun horren irudia, ezta.
5: Bai.
4: Babilón no va a parar, Babilón nunca paró. Hau nori hartu diozu?
5: Bad Sound System. Babilón no va a parar, Babilón nunca paró. Bai. Gure irakasle da, guraso, omenan litxiki bat.
4: Gero, ez dagoela zer kapitalismotik arago, eta pastilla urdina ipatzen duzu.
5: Bai.
4: Pastilla urdina zerbait zehatza da?
5: Matrixeko bai, pastilla urdina.
4: Bai, ez bada.
5: Bueno, realitatea ikusi nahi ez izateko edo lago zerbait.
4: Gero, menos gatiu más lisao, beste kritika bat eszenari. Eta
5: bueno, hori da, leno aipatu deuna, ez? Pues gatiu eredu baten ordezkari da, eta Lisabo, ba, beste batena, eta ni beste hortan nago, claro, eta adibidez Lisabo ere, bida, Lisabo oso adibideona, porque Lisabo, jende asko ez du aguantatzen, etzaiolako adibidez agradable aiten momentu batzutan, eta baina eske Lisabo musikalki da la hostia, eta nahi kriston pena ematei jende golako talde bat eta olako musika bat galtzea ez da olako oituta jendea ba agradable edo izan behar du nortatik
4: ateratzen eta konforte goretik ateratzen zure
5: claro, orra, hemen hau da nik ustet esaten dena la madre del cordero, osea bizigea sistema kapitalista esplotatzaile eta alienatzaile baten eta alienazioa precisamente hoi da, guk ez ditugula gure gustoak eta gure bueno, gure gustoak garatzeko baldintza materialak eta denbora. Eta ordun hor dago debatea beti, esaten da, bueno, eske claro, jendeak hau nahi du. Jendeak hau nahi du edo komunikabideak eta dia jendeak hau nahi izatearen arduradun, ez? Ze puntutaino gugea libre gure gustoak eta garatzeko. Eta claro, ordun hortik ateatzen dien talde hauek entzuten astentzeanen edo logesea, pues hor badao askabiderako edo bueno, askapenerako bide bat, ez? Eta Lisabo da nerezako horren ordezkari, Lisabo hitz egiten dizu beldurrei buruz, hitz egiten du gauza askoi buruz, musikalki baita ere, letrak dia ikaragarrik. Eta ba hoize, ba Lisabo bai da ba eredu bat, nere ustez mai guztietan jarri bar.

0: Zer, askotan kritikatzen dira makroak, baina makro batzuk horrelakoak eramaten dituzte, eta karo, bai, geratzen gara joan dela, ez tekize kartel buru, eta kitxo, baina ez, horrelakoak agertzen dira batzuetan, eta kalitateari bintzat espazio bat ematen zaio. Bueno, inork baldaki zertatik eta zertarako gauden, non?
1: Mikrofonoaren atzean.
0: Mikrofonoaren atzean. Bai. Ze esaten duzu, ez da aztu non zauden, jartzen zaren mikrofonoaren atzean, ez?
1: Bai.
0: Garantitxoa da hori?
1: Noretzago oso. Mikrofonoat eukitzeko aukera ez dauka edo nork. Orduan aprobetxatu. Eta gauzak tajuzko gesan, ez dakit nola esan, ez esan txorak erik. Aprobetxatu aukera mikrofonoat daukazunen.
0: Ze esaten duzu ez, hemen zeinek ez du guztoko ordeka, oran bide errexena, hori errexen hartu, bai, dene gustatzego. Baina, bueno, zu benetan sinistu bat dimauzu, bide zaila dela, bide zuzena, ez?
1: Bai, atajo asko daude kultura munduan, eta nik ez ditut hartu nahi.
0: Sagardote egin bezala, da gel gutxita maiz, hau ere estenari kritika.
1: Bai, hori da gaur egun ematen duna, gauza asko atera, baina, bueno, ba, hau gertatzen da gauza asko atera nahi izaten danen, kalitatea normalen, ba, bera datorrela.
0: Artistila baten papera zein da, falogozentriko, nik itzau izakule nuen entzun, falogozentriko.
1: Ba, da logozentriko eta falozentriko itzen elkarketa. Eta nik hori filosofia liburu baten irakurri nun, buru hautsi ziten bastante, porque, bueno, definitzen zun nola gaur egungo musika occidental guztia dan, logozentrikoa itzean, itzaren inguruan eraikia delako, eta falozentrikoa, ba, bueno, denodakigu, ba, gizonezkoen espresioen inguruan eraikita dagoelako, eta orduan, ba, klaro, kritikatzen zuen oso gogor musika hau, eta rabe, eta olako ikuspegi kolektiboago bat daukaten formatuen alde, eta esaten zuen musika jatorri baten olakoa dela, esperientzia kolektibo bat, ez pasiboa nun publikoa butaka batzutan da honeserita eta artista iristen danera erakusten du berea eta badi joan, baizik eta parte hartzailegoa eta dala, eta orduan, klaro, nik pensatu nun, jode, ba, nik justo iten dut, osea, falozentrikoa, mikrofono bat eltzen detelako, kantatu beharten aldiro, falo bat, eta logozentrikoa, osea, eske, itzen oin, ba, bueno, pues jazta, pues musika falogozentrikoa iten dut, baino behintzat landua.
0: Hori da. Biak ala esutan, hori ere bota duzu. Horre, ez du esplikazio berezirik biharrik uste.
1: Ez que esan behar da, dena dagola bideratuta ematen du gaur egun kultura hori BBK Live dala, eta netzako antikultura da.
0: Bueno, botatzen duzu guztia botata, Make Euskadi Great Again, baina hotz egiten du hemen, ze hori da azkenean, ez? Dena handia, dena da, bai, baina errealitatean egunerokoan estenan hotza dago.
1: Haundia, eta gainak jo, eta hotz haundigoa, nik ezakit datuko esango duten, edo ez? Baina nahi iruditzen zait, adibidez, salatako, bueno, kontzertok eta gaztetxeak eta hola, ba, pixka bat, bera etortzen nahi diala, ba, segurona, gure kapital osoa, ez bakarrik dirua, baizik, eta gure denbora, eta gure, bueno, disponibilidade hoi, ba, enfokatzen nahi gehalako, olako makroevento, eta ara, FOMO famatu horren baitan, ez? Denok daukagu beldurra, ez dakitze evento galtzeko arena, eta han egon behar da, egon behar dalako, inork ez dakio oso ondo zergatik, baino han egon behar da, eta jazta, ba hori.
0: Bueno, kantuari, bitari eta begiratuta, hasierako hotxek alako ukitu arabiar bat ematen dieten iretzako, ez dakit zergatik, hasieran ere.
1: Baliteke, tonalidade kontua.
0: Bai, ez da, eta geruzak gehituz eta gehituz doaz, iluntasunak eta grabetik egiten duzu, kantua oso grabetik eginda dago, gero, bueno, estrelloan sartzen dena hotx festa, eta sinte festa kontuan hartu gabe, eta gero, aldaketa, reggaetoi edo, bueno, ez, bit aldaketa hori. Hori asko gustatzen zu zerbait, eta iaia zure marka bihurtzen ari da, ez? Hip-hop reggaetoiarekin nastutze hori, euskaraz behintzat.
1: Ba, asko hau,
0: Zer gainera egiten duz aldarrikapena.
1: Rapero asko pasadia reggaetoira, eta hola, reggaetoian etzako da, beste musika bat, beste ozein bezala, baliagarria, berdin, eta gaina, indaitezke, kriston temazok, ritmonen gainen. Zatitxor, hortan autotunea sartzen da baita ere, eta ez dut askoz gehiago esango, baino bai da etorkizun ertain baten etorriko danaren bueno, ba, pildora txiki bat.
0: Probatu duzula hortan gailua. Autotunea gailua.
1: Bai, eta asko gustatzen zait, zait herramienta maravilloso bat, hau txakin jokatzeko, bai.
0: Bueno, edizio.

0: Fisikoa zere hitz egin da zagon, bai. Ja azkeneko MLS etorreko da, alde osoari eman diogu errepasoa, ze biniloan dator.
1: Bai.
0: Bo, dago eneko.
1: Biniloan dago, salgai.
0: Eta saldu dituzu.
1: Batzuk, bai, lehen Tolosan batzuk saldu genitun, eta oso pozik alde hortatik. Eta, bueno, gertatzen dena, zuk binilo batzuk nahi dituzunen, ba, gehien kostatzen dana diru aldetik da kopiak egiten astea. Ta ordun, 10 pulgadatako edo 12 pulgadatako kopiak egitearen arteko ezberdintasuna oso txikia da. Ta ordun, nik erabaki nun, ba, ordun total 12 pulgadatako LP baten formatua ematea eta hola aprobetxatu genezake asteko A aldean EP osoa sartu alizateko eta hola dena tira baten entzuna alizateko eta gainea pues MLC abestiari formato fisiko bat emateko baina arte etzeukalako, ez? Eta, bueno, ba, hori.
0: Eta kapelan ere sartu duzu.
1: Bai, hori DJ entzako nahi duten aiteko. Produktor entzako.
0: Bueno, fisikoa bera, Jonander Artolak, bai. Abitaldeko Jonander Artolak, ez mm-hmm. Eta gero...
1: Diseinua egin du.
0: Hori, diseinua argazkiak, Luis Ezizabarrenak bai. Egin dituelako.
1: Bai. Bai, argazkiak, bueno, ni ustete aterako detela egun hauetakon baten bai diseinuan sartu dian argazkien eta sartu ez dien batzun, bueno, ba, serie bat bezala, pues porque iruditzait lan oso ona indula, enkuadreak sortzeko aparteko gaitasuna daukala eta eman diezaiokela, bueno, Tolosari eta orokorren gure inguruari ba, Bentaundi eta Olarrain auzoa, Bentaundi Olarrain auzoan dago, auzoari, ba, igual bain arte egon ez da ikuspegi visual bat, ez?
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, MLS entzuten ari gara atzetik, 2008-lako urtarrilaren 17an kaleratu zen.
1: Bai.
0: askok, bi egunen buruan, Gorka Urrizuren diskoari buruz hitz egite utzi zioten, zure kantuari esker, ez dakit hori bat gizon.
1: Bueno, koinziditu egin zun, eta baiak, beak astele maten ateazun, da nik aste arte baten, kasualidadea, okerragoa izan ziteken, eta egunean koinziditu. Ez, gero Gorkakin eta hitzei nun, eta oso ondo, osea, nik bere diskoa ere pasada bat iritzi zaita.
0: Kuriositatea.
1: Da, Gorka ere bada beste bat, ba, beira, bueno, ba, hortxe dago, mainstreamean, baino eske ez da mainstreama egiten ari. Baino, iristen da horrea, egiten duna oso ona alako. Eta nola ez da ba iritsiko olako materiala daukan artista bat orgora, ez?
0: Bai, zer horrek ere bizi izan duzu hori esan edot. Gazteari egurra eman eta gazteati deitzen dizute. Hori da gauzako sondo egiten dituzula.
1: Bueno, ez dakit, omorua gustatzen zaiela edo ez dakit.
0: Apaltasuna.
1: Ba, puto amoa naiz, vale?
0: kantua, bueno, aurkezpen eskutitz bat, nola baitere ez. Egurra ematen, ze gauza pila bat gauza daude. Txoriak burua frantsesez ez zaten duzu moduan. Grazia egiten dit. Ikezakoak nire katxeik patzeik, hori pam.
1: Baina ez katxe altua daukatelako, baizik eta naiz eta... Osa, enaizelako jungo ez dakit noa katxe bat pagatzen diatelako, hori da. Ez dut junai eta kitxo.
0: Hori da. Sofan beltz zeintzuk dira?
1: Ni naiz sofan beltz.
0: Zuzara sofan beltz?
1: Bai, beste akabat da.
0: Ai, balarei. Begira.
1: Ez daugat bakarra, batzuk bauzkat.
0: Bertxolarien hiloba, ez zer esaten zu. Izeba maia aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Zer ratik izeba maia?
1: Gure izeba maia zana, nere... amapuntekoa. Eta, bueno, ba, gure familin ni gustatzen ondan artista undina zan, margolarie, eta zoritxarez, ba, 34 urte zitula hiltzan autoistripu baten, nik 8 urte nitula dolako zerbait, eta, bueno, ba, horretzin nahi nun oro izapena.
0: Gero, bueno, zeako marrazo, putre, guzti, estenako ere, barra bai. Batzuk eskentzen dizkizu, eta Maxusen eragoaz.
1: Bai.
0: Maxusena non dago?
1: Ibarran.
0: Hori ere Ibarran.
1: Bueno, Ibarran... Argindegi República Independiente.
0: Ados.
1: Ez zaiozu beha esan hori barra danik. Eta bueno, ba, netzako Maxus da, ba, ez dakit nola esan, gehatzen dan tabernari autentiko gutxienetako bat, ez? Eta taberna hori da autentikoa. Eta zoritxarez oso gutxi gehatzen dira, ja, danak, ja, korte berbereko, bueno, ba, hoxe, mainstream edo dena delakoa, eta nahi asko guztia ezaizkit taberna zarrak, ba, nola baite... egia ematen diatelako, ez? Dekadentziak badu egitik asko. Oen dara gutxi evento makro baten egon itzen, eta ez zaiten bate gustatu, eta gero junitzen zuzenen Bukouskira, behar nulako giro egitazkoa, igual zait dekadentean edo, baino egitazkoa.
0: Instagramerako argazkiderako esten lokal batean.
1: Oida.
0: Bueno, eta konduzio batzotan horiek bihurtzen dira gero viral, eta...
1: Bai.
0: Zer, ja, claro, bestaz aspertu da jendea, claro, eta hortaz urrengo...
1: Eta nahi guztien dugu konsumo produkto bezala. Mira, hori da, aguantatzen ez deten beste zeroa. Zeuk ze musika konsumitzen ez du, jode, tio. Ni musika ite tentzun.
0: Claro. Bueno, aipatzen dituzu, referente batzuk, Bini Paz, Nas, M. The Click, eta Butang.
1: Bai, bueno, ba, animali batzuk. O sea, referente absoluto.
0: Pero esatu duzu, etzela erreza izango, ino, ezin dela esan gaur egun euskeraz ezin denik. Bide bat zabaldu dizuete, da zuek zabaltzen segidu zue. Bai. Zuk ja, sentitu duzu referente izan zaitezkenik.
1: Ez dakit, eta ez detortzen pensatu nahi. Nik galdera eskibatu ingo izut. Demostratuta dago euskeraz aldala, ikusi besteik ez dago zen mailatan nahi dian batzuk, adibidez, Odei. Odeien direkto bat ikusteak gaur egun da eozeinekin behar duen zerbait, porque nik esate izut Odeiek rapeatuko balu da adibidez frantsesez edo erderaz, osea kastellanoz, beste gauza batzetan zitzeiten nahituko ginak, arrakasta mailari dagokionez. Odeiek daukan direktoa, teknika aldetik, soinu aldetik, taularatzearen aldetik, da ikaragarria, zen mailatan da hon, eta nahi, inbidia ematen dit, gainean zete esango sanoa, eta bueno, noski... Neretzako hoiek dia zaindu behar dian artistak.
0: Guk askotan esan izan dugu, egingo lukete...
1: Eta odei bezala beste asko, eh?
0: Bai, barraturkak eta egingo lukete inoiz, holtza gainean, odeik eta Juan Txarakamak.
1: Ba, ez dakit. Bueno, bota ingo dut, kolaborazio bat pendiente dago, ez dago, maian gainen ez dago antxe bertan, baina, unen baten inbar, deu, seguro, bai.
0: Guk askotan esan izan dugu, hauek elkarri bata besteari bamba hasiko balira, ea norki ziltzen duen nor.
1: Ja, bai. Ez,
0: estiloa egia da, Odeik gaur egun...
1: Enuke inoiz bif baten sartu nahi Odeiekin, desde luego...
0: Gaur egun trilean dago ura...
1: Irabazteko gutxi.
0: Gaur egun trilean dago gehiago ura, zu bumbapean segitzen duzu, bera bumbap egiten badaki.
1: Ba, eta ni trilean sartuko naiz. Bai, noski. Zan etor...
0: Hola.
1: Torgizunean ez da bumbapa bakarik izan.
0: Bueno, Craig Hodge dago Jordanen gainetik.
1: Noski, asko aipatzen da beti Jordan, urte batzuk ontzian gaina rap mundun denek aipatzen zuten Jordan, eta Craig Hodges da niretzako figura bat, sistemak zapaldu eta zokoratu duna, baino oso garrantzitsua. Estatu batuetako populazio beltzaren eskubideen alde burrukan etengabe haitu zana, Jordan konbentzitzen saiatu zan mila aldiz, bueno, olako keinoak eta izateko, eta antzaganez, ba, Jordanek etzun oso gustoko asunto politiko hori guztia, Craig Hodges da, Jordanen aurreneko ustez hiru NBA tituloen triple anotadore maksimoa, olako zerbait, oza, zan triplista ikaragarri bat, eta aparte, politikoki oso lerratua, populazio beltzaren eskubideen alde. Eta hor niretzako Craig Hodges obea da Jordan baino, noski.
0: Bueno, Marino Lejarreta etzen alestu lehori botatzen duzu.
1: Txikitago idoloa Marino Lejarreta.
0: Biak talde berean egon ziren, batera, akaso ez?
1: Ez dakit, nik esaten detena hori, porque Marino Lejarreta esateute bukatzen zunen temporada anemiak jota bukatzen zula beti indako esfuertzuen gatik eta bueno, ba, Alex Zule kaso festina, ez? Aurreneko doping kasu ola makro kasu oitako bat.
0: Eskirola izola ere botatzen duzu. Hori ere izan ze...
1: Horrao beste meloi bat, pelota eta pelota babesteko erabiltzen dien baliabide publikoekin eta hori guztia, ni oso ados, pelota gure patrimonioa da, ni oso pelota zalea naiz eta pelota defenditu behar da. Guain, hola, nik uste dut ezetz.
0: Gure kaiola aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Elkartea bezala, baina keinu bat galauko mari ez da.
1: Bai, esan ez bezala jende asko, ba bueno, abesti hura ezautuzu, baina esket gure kaiola Tolosako elkarte bat, oain dala oso gutxira arte, etzuna baimentzen emakumeek sortzio izatera, eta gainea urtean egun baten, Tolosako ostegun gizenen, etzien emakumei usten ez da sartzen ere.
0: Adibidez. Bueno, managerari botatzen diazu,
1: managerari
0: botatzen diazu. Tego, Terras, nor da Terras?
1: Nena lagun bat.
0: Ados.
1: Kuadrillako...
0: Eta boketzen da, Father Fuckers esanaz. Kantuari erreparatuz gero, galdera bat eta bakarra duze, bueno, gauza pila ditu baina. Dr. Dre erikenu badago hasi eran?
1: Ez berriz ere ez intentzionatua, ez dakit, baliteke...
0: Ze, hasierako piano horrek gogoratzen du bere kantu The Next Episode mitiko horren, hasierako pianoa gogoratzen du pixka bat.
1: Bai, a ber, azkenen influentziak eta pila bat dauzkagu, eta askotan neonik ez dakit nundi datozen ideiak eta, bueno, ba horregatik, azkenen ateatzen dana da, hemen buruan daukaguna dena batidoara baten sartu, eta horrateatzen dan batido hori da, gero, que, kanporatzen deuna edo.
0: Eta azken galdera, zuzenean esan dituzu pare bat data, baina gehiago badira.
1: Oraingoz ez.
0: Ados.
1: Oraingoz ez, iruitze zait lan motza dala hau bentaundi eta gero MLC gehituta gehienez ordu erdiko ordu erdi ematen dit. Eta orduan ba ez dut ikusten ere burua hola jiran eta kontzertu handi xegoak edo iten eta orduan oraingoz zenbakiek ematen badiate behintzat ba saiatu naiz perfil bajua mantentzen eta bi kontzertu hauetan indarra jartzen.
0: Errepikatu dutak berezera?
1: Bai, urriak 24an Iruñan, sala kanaian Moises no duerme teloneatzen eta abenduak 11an berdin Moises no duerme teloneatzen Donostiko Dabadaban.
0: Beste batek teloneatu nahiko telonero zeleza nahiko bazintu hori bai onartuko zenuke?
1: Bueno, niko onartu dut Moisesena asko miresten dutelako eta kitxo.
0: Zupatu batek asko esan dut, bueno, esan du ez daukala askorako, bueno, akaso txikitako, bueno.
1: Bueno, ez dakit, a ber, getatuko balitz ez bakarrik telonero zela, baina igual hortarako testu inguru egokiren bat edo, bueno, ba, behidatuko genuke, baina prinsipo ez dago bat intentziorik.
0: Demorak zureak dira.
1: Bai, noski, noski.
0: Ba, mesele, Juantxarak ama. Mila esker.
1: Gauza, barko, apunto txiki bat dina
0: inun. Ez dutelako esan. Karo, plataformetan ez dago oraindik. Karo,
1: bueno, azteko, nik esan, nik denboak eta markatzen dituaren ez dala egoismo utxagatik. Yes. Nik entzule bezala ere artista bati eskatzen dio dana da, sudur puntan jartzen zaiona egitea denbora guztin. Naiz eta nahi gustatu edo ez. Hori da nik exigitzen diotena. Gero ikusiko du zertatzena. Eta bai, esan nahi nun, diskoa egongo dala urriaren 20tik aurrea ia plataforma guztietan. Bueno, hain zuzen, ba, batu inatzaiolako Israelen kontrako boikot kanpainari. Bueno, denok dakigu Spotifyk milioika diru kantitate astakeria bada zenbat diru inbertitzen duen Gazako genozidioan erabiltzen dien armak sortzen dituen enpresa batzutan. Bale, ordu nik hau toki guztietan esango dut eta naiz nekatuko, nik hau ez dut egiten koherentzia ariketa bat bezala, nik ez dut izan nahi munduko antisionistena, ez dut egiten ere kontzientzia garbitzeko, badakigu beste plataforma batzuek ere finantziatzen nahi diala, inor ez dago garbi hemen, badakigu baita ere ze esplotazio modelo ze gutxi ordaintzen dieten artistei eta hori dena, bale, baina guantxe bertan boikot kanpaina baten aurren gaude, eta boikot kanpaina baten funtsa da, hain zuzen ere, goran edo arrakasta edo ospe gehiena dauka en plataforma hauek presionatzea. Eta Spotify da mundu osoan gehien entzutenan plataforma. Monopolioa dauka. Orduan, boikot kanpaina justo ni gustet norabide hortan dijoala, presionatzea eta benetan Spotifyri beldurra ematen dion jarrera eukitzea. Eta hori da, handik ateratzea. Badaude beste plataforma pilo bat, jarriko dut zuzenean deskargatzeko ere, libre, kalitate maksimoan eta hori dena. Baina hori esan nahi nun, ez dala koherentzia ariketa bat, baizik eta, bueno, momentu zehatz batek eskatzen duen jarrera zehatz bat. Eta horregatik, nik mundu guztia animatzen dut, bere musika Spotifytik kentzera, eta gaina hori lau aizetara aldarrikatzera kanpaina, boikot kanpaina batek ahalik eta mediatikoena izan behar du lako eta presioak iritsi behar du lako.
0: Eta nola kontzertu horik ez duen izango, ba vinilo erosi.
1: Hoixe.
0: Ba, Juantxarak, ma, mila esker gurekin izatearen.
1: Mila esker zuei, plazer ba.

Eguerdi hon, oantxintzun dugu abestia, Olat Salvador eta Gidoiaren Gelditu hor da. Ni Amaia Gajate naiz, duela gutxi hasi nintzen Notas de Bozen nituen abestiak produzitzen eta gero kaleratzen. Eta uztailan nire lehenengo EPEA atera nuen, Sormena izenekoa, sei abestik osatzen dute, eta batera pues, historia bat bezala osatzen dute. Eta sarrera honekin azaldu nahi zuen urrengo 55 minututan, nerekin izango zeratela eta ni izango naizela zuen DJ-a. Eta aprobetxatuko dut oain, siesta ordua dela, jartzeko niretzat referenteak diren artistak, taldeak eta abestiak. Eta jaketa aurreko atalean abesti martxosoak entzun genitun, ba, hontan erabakiet abesti pixkat lasaiagoekin jarraitzea. Orduan jarraituko dugu Gorka Urbizurekin, niretzako dela erreferentean dinetako bat, eta entzungo dugu hain etorkizuna ginenean.

Ba bueno, naiz eta beste originala ez izan, hau da pertsonalki gehien gustatzen zaiten bertsioa, eta gainea uste eta influentzia handia izan duela nik konposatzerako garaian sortzen ditudan bai letra eta melodiekin. Naiz eta gero ba igual ez plasmatua ikusi atera eten abestiekin. Ze askotan etxedikan eramandako abestiak estudiora ba nahiko desberdin bukatzen dutela esan dezakegu. Orduan ba hori. Orain datorren artista niretzat erreferente oso handia da eta Olaien Ziarte da. Eta esango nuke oso zaila dela Olaiaren abesti bat bakarrik aukeratzea, baina bueno, aukeratu eta azken diskoan atera zuen abesti bat dela Biziak eta Hilak, eta esango nuke dela diskotik deien transmititzean abestia.

Bueno, ba, esan bar dit, atera duen azken diskoa denbora asko zeukietela boklean, eta horregatik uste dut ere bai influentzia handia izan duela. Eta uste dut gainiz, ugarizko pertsonalidade daukan artista bat dela, eta hori da nik gehien baloratzen detena. Gainera, bere abesti bat entzuten baduzu argi eta garbi ikusten da berea dela. Eta gainera, irutze zait espektakulo bat, ze zuzenekoetan ere bai oso ona da eta berdin ditu gauzak. Pia gustatu zait nola jolasten duen musikarekin. Eta gainera, abenduan daka, abendu bukaeran Donostin kontzertu bat, eta noski jumo naiz. Eta gainingo dugu klasikoetara salto, eta esango nuke, kentzazpi taldeak ere izugarrizko influentzia izan duela nire musikan, ba nik uste betianik entzun eta sentitu dituan abestiak izan direlako, eta seguro nago denak ezagutuko degula noizbait abestia, hau da nire ustez, dakaten abesti horrenetariko bat, eta seguro nago egunen batean kontzertu bat iten badet, zuzeneko kontzertu bat, abesti hau fijo doala setlistean.

Bueno, ba, definitivamente nere setlistan sartuko nuke. Eta oaingo salto Roten Amairuren abesti mitiko batera, esan nuen aurreko saioan, Roteniko abesti gehiago jarriko nitula, ze asko gustatzen zaiten taldea da. Eta uste desde la nere estiloa, pues ez dakit, el blues del Aranjuez edo puta nostalgia. Ala ere abesti hauek bai ikusten zaizkit pila bat, baino uste ezin izango nituzkela abestu. Orduan aukeratuet Rotenen abesti bat, baino uste detena badijo dakidana. Eta gainera askotan abesten detena, gitarrarekin izugarri gustatzen zait, eta da Noain.

Oaningo diot pixka nere buruari promo, eta jarriko etuztaian atera nuen abesti bat Daniel Sarasuarekin batera, gainera placer bat izan zen berarekin kolaboratzea, eta lortu dugu azkenean bere abesti propioengatik postu egitea, eta justu aurreko astean atea zuen bere lehenengo abestia, entzun gai dakazue plataforma guztietan, eta deitzen da Zuta Zaztea. Eta bueno, anuntzia eta gero, oain bai, Amaia Gajate eta Danielen zauriak.

Bueno, espero gustatu izana. Hau da nere albumetik gehien entzun dena bestia, eta gustatu bazaizue hor dakazue, entzun gai plataforma guztietan. Nik pertsonalki gustet letra dela pixka taula, baino ala ere esango nuke nahiko ondo lortu degula abestia aurrera ateratzea. Eta bueno, hain jarrituko dugu klasikoekin eta entzungo dugu Corazón de Tango, baina ez originala. Igual da pixkatan popular opinion, baina niri gehiago gustatzen zaitola lasai-lasai gaudenan entzuteko zea maizen bertsioa. Gaina duela pare bat aste Donostiko aldezarrean, zatekeen erromeriarekin batera igo nintzen holtzara eta temazoa baiztu nun.

Esan behar dit, abesti honekin lortu nula lehenengo aldiz ondo pasatzea holtza baten gainean. Ze azkenan, bueno, ba, bildur estenikoa dakat, eta ikustezu mundu guztia motibatua abesti honekin, eta azkenan ba, zure motibatze zera. Eta motibatzen gaituzten abestiekin jarraituz, hautatuet Nogen taldearen abesti bat, beraien lehenengotariko abestia da, eta gogoratzen naiz nire kuadrian ginela superfan, eta genekizkin abesti guztiak, eta oraindikan ere entzuten jarraitzen dut taldea. Eta justo duela pare bat aste, geunden lagun baten etxean goizeko ordu bitan, eta geunden hola de gitarreo abesten pixka bat, eta hainenun gertu abestia bosta batxetara, eta gelditu zen superpolita. Orduan gogoratu nahi zabesti honetaz eta erabakiet jartzea.

Lehenintzungo dugu Herenegun taldea, datozela Donostitikan, bueno, Antigua auzotikan, eta hasieratik jarraitu ditut, eta gainera esango nuke abesti guztiak dakizkidala, zehungera mila kontzertutara, eta oain jarri digute lan berria, zeateraute disko bat, orduan baurein berriak ikasi barko ditugu. Eta neri pertsonalki gehien gustatu zaiten abestia da Marte Lasarterekin atera dutena, gaina justo Marte Lasarte gustatzen zait pila bat, uste jo naizela udara hontan bi edo hiru kontzertutara, eta batera atera duten abestia deitzen da Eraman Nazazu.

Bueno, ba hori, temazo. Usted beti izango dela planona eren egoneko kontzertu batera jutea. Gaineukiko dute, kontzertu bat superpolita daba daban, 2026ko urtarrilean, eta hauek baino lehenago joko du zeatik ez taldeak, oraindikan ez dute beraien lehenengo diskoa atera, baina esan dezaket oso fuerte datorren talde bat dela eta pena mereziko dula egin duten lanak. Eta promoarekin jarraituz, orain jarrikoet mugan taldea, dela ere hasieratik jarraitu eten taldea, eta kontzertu gehienetara jongera. Eta oso zaila irutze zait abesti bat bakarrik aukeratzea, baino aukeratuko deet aurreko urtean entzun nituen abesti guztietatik, ba entzunenetariko bat. Eta hau da aurrera ez den alde batera.

antiguo zotikan datoz, eren egun talea bezala. Eta aurten Donostiako Piratetan abestu zuten, aste nagusian. Eta egia esan, izan zen oso oso kontzertu polita. Usteet angonden guztiek disfrutatu genuela pila bat. Eta jarriko dut Kristalezko Hiria deitzen dena bestia. Eta esan nahi dut egitan oso disko ona atera zutela, baina kontsideratu dut igual izarretan abestia lasaiegia dela orain jartzeko. Eta nahi, bueno, naizetan ere gustokoena izan. Eta egitan entzun ondo abestia eta erreparatu letra, ze oso oso ona da.

Bukatzen goazenez, entzungo dugun urrengo abestia da Kauta taldearena, niretzat oso abesti garrantzitsua da, eta seguruenik setlistean ere sartuko nuke. Jarriko gea pixkat, hola, nostalgikos, eta entzungo dugu nostalgia deitzen den abestia. Badakit dela Kautaren abesti entzunena, baina niri ere pertsonalki gehien gustatzen zaitena da, eta seguru nago ezagutuko dezutela, zen nahiko mitikoa da.

Bueno, espero ezagutu izanaz talde eta besti berriak. Usteet nere DJ lana ondo egin detela, espero et gustatu izana. Eta urrengo larun batean nere irugarren DJ sesioa aukiko dut, nahi duenaren zat. Asteburu ona izan eta utziko zaituzte eta autopromo gehiagorekin, hau da Garaziu eta Amaia Gajatenen itzuliko gara. Agur, agur!

Ekaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.